0: perfect.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Open Radio. This is Pro FM.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Mai bună dimineața și bine v-ați trezit într-o nouă zi de joi, 2 iulie. Suntem după jumătatea anului deja, și spre sfârșit de sezon. Acum ne mai adunăm puterile să mai putem să rezistăm și noi până pe 17 iulie, când vom lua și noi într-un final vacanță. Dar venim cu drag, cu spor și cu plăcere, pentru că ne place aici la Pro FM. Nu-i așa, Elena? Voineac, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Bine ai venit! Ziceai că n-ai aer condiționat în casă?
1: Da, bună dimineața! Cu precădere celor care fix acum au rămas fără aer condiționat.
0: Bun, perfect. Discutăm imediat și despre asta. George Sandu, tu cum ești?
2: Bună dimineața! Eu rezist la căldură, eu sunt născut vara. Aha. Și încă, pot să spun așa, că la 40 de grade încă rezist.
0: Bravo! Hai! Hashtag rezistă și dă-ne și nouă niște știri, te rugăm!
2: Bun găsit! Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă în această dimineață. Canada va participa anul viitor la Eurovision, iar Anglia și Belgia s-au calificat cu emoții în următoarea etapă la Mondial. Toată apa de la stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost evacuată. În aceste momente, angajații Metrorex fac ultimele verificări la sistemele electrice pentru a da drumul la circulația trenurilor în siguranță, anunță liderul de sindicat Marian Artimon. În continuare, trenurile circulă doar până la Gara de Nord și Ștefan cel Mare, pe magistrala 1. Peste 7 milioane de litri de apă au inundat stația ieri după codul roșu de ploi abundente, a spus ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. A fost nevoie inclusiv de ajutorul armatei, care a trimis motopompe pentru a scoate apa din subteran. Și nu a fost singurul incident de la metrou. Un incendiu a izbucnit ieri la stația Universitate după un scurt circuit. Un izolator a luat foc pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. Toți călătorii au fost evacuați în siguranță și nu au fost raportate victime. Examenul de BAC continuă astăzi cu proba la alegere în funcție de profilul urmat la liceu. Elevii de la Mateinfo vor avea de ales între fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la filologie între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Examenul va începe la ora 9 și va dura 3 ore. Ieri a fost proba obligatorie, mutată de pe marți pe miercuri din cauza caniculei. 17 elevi care au întârziat dimineață din cauza inundațiilor au putut da examenul la prânz cu subiecte de rezervă. Primele rezultate înainte de contestații vor veni pe 7 iulie. Canada va concura anul viitor la Eurovision. Decizia a fost anunțată chiar de premierul canadian Mark Carney. Canada se va alătura astfel Australiei și Israelului ca singurele țări non-europene care participă la concursul muzical. Eurovisionul din 2027 va avea loc în Bulgaria, după ce țara a câștigat ediția din acest an cu piesa Bangaranga. Luna asta va fi anunțat și orașul gazdă, dintre Sofia, Varna, Burgas sau Plovdiv. Capitanul Angliei Harry Kane și-a calificat echipa în optimile cupei mondiale. Atacantul a înscris de 2 ori și a ajuns la 13 goluri marcate la mondial. Anglia-Congo s-a terminat 2-1 și Belgia s-a calificat dramatic după ce a fost condusă cu 2-0 de Senegal. Belgienii au revenit pe final cu 2 goluri și au trimis meciul în prelungiri. Un penalti executat corect în ultimele minute a salvat echipa de la eliminare. În această dimineață s-a terminat și SUA-Bosnia, scor 2-0. Următorul meci pentru țara gazdă va fi luni cu Belgia. Toată țara se va afla astăzi sub cod galben de instabilitate. Vor fi perioade cu ploi torențiale.

0: vijelie și grindină de mici dimensiuni. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață. În jumătatea de nord va fi în vigoare un cod galben de căldură care va afecta Transilvania, Maramureșul și cea mai mare parte a Moldovei. Maximele de azi vor fi între 25 și 34 de grade, cu 30 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Hai, dar bună dimineața și vă scuzați, scuzați-mi întârzierea cauzată de cafeluță 1, 2 la mână, am uitat lucruri, am plecat de acasă, care bunul, m-am întors din intersecție, cer și o scuze, m-am trezit mai haotic așa astăzi, sper că nu sunt singurul. Ca să nu mă simt eu, Iurea.
1: Nu. Eu mă mir că-mi iese, da.
0: Ești cu mine, bun.
1: Da.
0: Poate eu nu s-a trezit bine, nu știu.
2: Eu m-am trezit târziu și am reușit să vin și fără mașină la timp. Deci, iată.
0: Metrou?
2: Nu.
1: Aole, tu ești de la superior. M-am trezit târziu și am ajuns la timp.
2: Da. Dacă știți cine lipsea din această echipă, eu sunt.
0: Deși, sincer, ar fi trebuit să ne trezim foarte relaxați, sau cel puțin eu, liniștit și odihnit, pentru că a început să plouă aseară la un moment dat. Sigur, n-a durat foarte mult, dar pentru mine asta este cel mai bun sunet de fundal pe care pot adormi. Îmi place atât de mult ploaia aia, deasă, dacă și tună și fulgeră, e terapie pentru mine, iubesc, deschid toate geamurile să preiau, să prind natura.
2: Ia, stai să n-adormi, te rog frumos.
0: Ia. Acum, mă. Acum mă ia sfărăitul, adică, vă rog frumos.
1: Sfărăitul sau pipi, depinde. Poate să fie și asta.
0: Mie îmi place mult de tot. Dar cred că fiecare dintre noi are cât un sunet de ăsta perfect, nu? Pentru a dormit.
1: Uh-huh.
0: Ela?
1: Îmi place sunetul lăsat de liniștea din urma unui prost care nu îmi spune ce să fac dimineața. Nu.
0: Stai un pic să... gata, am înțeles.
1: Așa. Deci. Nu. Sunetul meu preferat de adormit, sincer, era sfărăitul câinelui meu. Cine are bulldog, mops, sfărăie îngrozitor și ori nu suporți, ori te obișnuiești și nu mai poți adormi fără, de fapt.
2: Mamă, îți recomand bărbați peste 65 de ani.
1: Băi... Am zis că vreau și eu sugar daddy, că tu ai sugar mama, dar chiar așa. Chiar așa.
0: E pe acolo sfărăitul lor, are dreptate, Ionuț. Cam pe acolo, cam bulldog, așa.
1: Deci, efectiv, era ca o boxă din aia, de aia micuță, de ei cu tine și bubuie. Dar pe mine mă relaxa. Dar pot să înțeleg că alți prieteni de-ai mei care veneau pe la mine nu suportau.
0: Uh-huh. Îți vibra într-o frecvență anume, zic eu, care se alinia cu chakrele, cu...
1: Da.
2: Ia.
0: Ce ai tu acolo? Ia. Zine dacă...
1: Ăsta. Mai rău.
2: Mai rău?
1: Mai rău. Foarte rău.
0: Uh-huh. Băi, să știi că e ceva acolo. Da.
1: Și era și... Înțeleg? exact ca moș era. Și după aia se oprea și credeai că ai murit și după aia...
2: Hai să vedem, 077...
0: Când s-o sună ambulanța veterinară, da. Pac...
2: 077-100-1872. Ce sunet vă adorme? Irina ne-a scris: și eu sunt în sentimentul tău, Bogdan. Adorm cu ploaie măruntă foarte bine.
0: Trebuie să ne obișnuim să dormim cu bani mărunți.
2: Da.
0: Asta e.
2: Ia uite, avem și valurile de la Monica. Eu adorm foarte, foarte bine cu sunetul comentariului de la Mondial dat pe mut.
0: Ce ai, mă, cu oamenii aia?
2: Nu. Nu sunt pe gustul meu.
0: Înțeles, ia. Deci 077-101-872. De ce sunet adormiți perfect?

0: Ia să vedem, care este sunetul de fundal perfect ca să adorm cum trebuie? Pentru tine, așa, într-un caz ideal, pe ce sunet vrei să adormi?
1: Gabriel ne-a zis sunetul alarmei nevestei. Ea se trezește cu vreo două ore înaintea mea și după intră somnul ăla dulce.
0: Deci somnul de după alarma ei.
1: Da.
0: E tare că și realizezi cumva, bă, ea se trezește săraca de ea, iar eu pot să continui să dorm.
1: Fix.
0: Da, mișto. Avem aici un mesaj de la Rox. Cel mai bine adorm când două persoane povestesc lucruri neinteresante.
2: Păi uite-te la foarte multe talk show-uri de la noi.
1: Oh. Da, exact.
2: Aoleu, pisma de dimineață, mă
1: scuze. Aveam probleme cu somnul, ne-a zis Bianca, și mi-am luat un dezumidificator. Acum dorm dusă, nu știu dacă e ăla care își face treaba sau de la sunetul pe care îl face, ca un bondar gras.
2: Cum o suna un bondar gras?
0: Ca un dezumidificator.
1: Da.
0: Okay. Fac unul ca celălalt. Nu știu cine după cine s-a luat. Probabil bondarii au trecut într-o zi pe lângă un dezumidificator de ăsta, în antichitate, și de atunci au zis, băi, să facem și noi așa. Dar altă întrebare am pentru voi, dacă se poate. Există bondar slab? Eu am văzut numai supraponderal. De fiecare dată când am văzut bondar, era supraponderal.
2: Doar dacă o fi luat și el medicamentul acela.
0: Dacă și-a făcut operație, a pus în el?
2: Da, da.
1: Nu, nu cred că
2: avem voie să zicem.
1: Păi nu, reclamă.
0: Nu avem voie.
2: Nici noi și nici cei care nu recunosc eu. Da.
0: Răzvan, apropo.
3: Neață, eu n-am luat.
0: Ia zile, care e sunetul ideal pe care să adorm?
3: Deci, eu sunt o persoană norocoasă, reușesc să adorm fără să pun ceva pe telefon, dar soția mea are un videoclip pe care durează, nu știu, care durează vreo 8 ore.
2: Cu Delta Waves.
3: Nu e cu Delta Waves, se aude ploaie, se aud potcoave de cai, adică cai care merg pe drum. Și, exact, e ceva sat.
1: Aha.
3: Sat noaptea, satul noaptea. Îmi aduce aminte de copilărie.
0: Și ea doarme pe sunetul ăsta.
3: Da.
0: Și cum îți e să dormi pe sunetul ăla? Sau voi nu dormiți împreună?
3: Ba, dormim împreună, dar eu cred că după 2 minute adorm, deci nici nu-l aud.
0: Până la primul neche,
3: exact. 30 de secunde, exact.
1: Să mai audeși în brrr, ce?
0: Brrr, fetiță.
1: Da. Da. Voi sunteți sunetul perfect, a zis Bogdan Imbrila. Să adorm sau cum? Adică Bogdan.
0: Păi, somn ușor, Bogdan. Mulțumim.
1: Dorm dus la orice film, ne-a zis Radu. Nu există film destul de interesant încât să-l pun seara și să stau treaz de-a lungul lui. Pe nevastă o cam enervează apucătura asta. A zis mersi, să zică mersi că la cinema stau treaz. Că altfel aș scăpa popcornul pe jos. Și Mirela a zis să se audă muzica. Nu din casă, de undeva de la vecini. Orice, de la Rammstein la Salam, sunt vecina ideală.
0: Ce tare!
2: Da.
0: Doarme pe orice sunet. Mișto. Pe certuri, cum dormi?
1: Da.
0: Îți place pe certuri? Pă, mie cel mai mult pe reproșuri, așa. Parcă când vin reproșuri de la apartamentul de lângă, bă, te simți bine și te culci mai relaxat, că realizezi că tu nu faci multe din chestiile alea pe care le reproșează. Tu ești așa, gen, a, da, uite, eu-s băiat cu de comitet, mi-am strâns farfuria, am dus gunoiul. Da.
2: Așa mă simt eu când mai văd cupluri care se urăsc în supermarket. Mă gândesc, băi, ia uite, domne.
0: Dacă bine, le-a trebuit cuplu.
2: Dacă le-a trebuit cuplu. Asta e, da. Și apropo de sunete, uite, eu nu pot cu white noise, că mai sunt și unii care adorm pe white noise. Mamă, nu știu, eu cred că este în funcție și de starea ta, exact ca la psiholog când te uiți la un desen și ce interpretezi tu. Pentru că mie mi se pare că în acel white noise uneori aud hip-hop și încep să dau din picioare și nu adorm. Dar alteori mai nasol încep să aud oameni, care voci care vorbesc între ele și mă panichează, deci are efectul exact opus.
0: White noise, așa, dacă vă întrebați, este sunetul ăla de post TV care nu se prinde.
1: De purici.
0: De lipsă de semnal.
2: Da. Adică exact film de groază, da. Dar pe unii relaxați. Tare.
0: Auzi piese hip-hop în white noise. Uite, o să încerc să văd. Să văd ce mie ce-mi dă.
2: Da.
0: O pauză scurtă, îl aducem și pe Sintezi imediat. Vedem ce ne-a pregătit astăzi. Sperăm să nu fie sunet de fundal ca să adormiți, da? Mă rog, vedem acum ce este.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 139,99. 88 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerin până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
10: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
11: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
13: Vino la Franco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Trenduri, muzică, energie.
15: Exact ce cauți.
16: Yes!
15: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Te ziu, bună dimineața din nou. O avem pe Ela Voineag în studio, apropo, dacă abia ați deschis radio. Bună dimineața din nou,
1: bună
0: Ela.
1: Bună dimineața din nou.
0: Ai venit la fix să îi mai pun întrebarea asta lui Ionuț, repede, pe scurt, dă-ne update, te-ai mutat.
2: Bogdan, o să fii surprins de răspunsul meu săptămâna viitoare. Dar acum chiar este
0: săptămâna ianuarie.
2: Este săptămâna viitoare pentru că astăzi vin să monteze perdelele și storurile, suportul de televizor.
0: Ce mai e un stor?
2: Jaluzelele.
0: Așa zici tu la jaluzele, scuze-ne
2: pe noi. Așa se numesc astea.
0: A, da.
2: Nu știu.
0: Cum ziceau bunicii.
1: La bogați, nu la săraci. Da. Sunt storuri.
0: Cum făcea? Deci
1: storuri.
0: Mama e, pe vremuri.
1: Avea storuri.
0: Îmi amintesc, mergea să urca în curte în icru, ne lua niște icre negre, cobora din icru. Era un icru de Manciuria. Cobora din el, ne punea pe farfurie un icru, ce avea și ea prin ogradă și apoi închidea storurile, erau electrice, ca să nu...
2: Uite, mă, sunt așa astea, știi?
0: A, astea care vin în valuri, așa,
2: da,
0: cumva.
2: Da,
0: am înțeles. Și de-aia nu te-ai mutat tu, că n-aveai perdele și storuri.
2: Da, păi nu, cum, să face cald în casă? Da. Lumină prea multă.
0: Storurile e...
2: Da, sunt blackout.
1: Da,
2: sunt blackout.
1: Eu îl văd pe Ionuț atât de bucuros și n-aș vrea să-ți stric plăcerea, dar mie mi se termină de anvelopat blocul într-o săptămână de un an. Adică...
2: Da. Și am fost ieri și am montat biroul.
0: Bravo.
2: Din păcate am comandat biroul greșit și mi-am dat seama după ce l-am montat, asta este, îl păstrez. Am vrut să-mi iau reglabil electric, dar l-am luat fără motor și eram, după ce l-am montat, zic, bă, dar unde e motorul?
0: Faptul că nu aveai cum să-l bagi în priză de la bun început nu ți-a dat de gândit.
2: Eu am luat piesele pe rând, așa cum scrie acolo la organizare.
0: Bravo.
2: Și vă întrebați dacă a intrat vecina peste mine, vecina care intră, n-a intrat.
0: N-a intrat ieri?
2: N-a venit. Am o vecină care de fiecare dată când ne aude acolo, intră în casă fără să bată la ușă.
1: Ca la țară. Foarte frumos.
0: Și acum de ce crezi că n-am intrat?
2: Nu știu. Chiar, sincer, chiar îmi doream că am tot vorbit așa.
1: Deja simți că îți merge prost.
2: Da.
0: Te simți abandonat?
1: Da.
0: Deja,
1: da.
0: Micuțule? Bine, hai să nu ne simțim abandonați de Sinteziul. Butăm în câteva secunde, vedem ce ne-a pregătit astăzi și ținem pumnii chiar să te muți săptămâna viitoare, să știi că luni când venim la radio, prima întrebare asta o să fie,
2: da, da,
0: dacă te-ai mutat.

0: ne apucăm și de treabă, da? Să vedem cine zice sinteziu în această zi de... e joi deja, wow! Ok, mă scuzați, am avut un moment de realizare.
1: Hai, formula magică, toată lumea, în 3, 2, 1...
2: Sinteziu, butează-te! Tată!
3: Bună dimineața, dragilor! O nouă dimineață de aproape vineri, în care încercăm să-i dăm de cap săptămânii ăsteia. A fost și cu cald, a fost și cu inundații, a fost cu știri despre bere și cu multe discuții despre vacanțe. Vacanțe mai departe, Spania, Grecia. Sau mai aproape, malul Mării Negre sau malul peronului de la Piața Victoriei.
0: Bravo!
3: Căldura a lovit tot continentul, iar unii au fost mai inventivi decât alții. Francezii, de exemplu, au lichidat stocurile de cretă de prin magazine, pentru că își fac cu ea răcoare în casă. Creta e mărunțită, amestecată cu apă și spoită pe geamurile casei, pentru a opri lumina soarelui.
0: Wow.
3: O soluție inovativă. Poate că nu știu de existența draperiei, care, ironic, provine din limba franceză.
0: Dar ăștia n-au auzit de storuri. Ăștia n-are storuri. Uite cum are Ionuț Bodonea din drumul taberei.
4: Da, trebuia să-mi iau și o cretă. Deci nu știu cât de sănătos e să inhalezi carbonat de calciu toată ziua, bună ziua, încălzit.
0: Era, dacă la școală nu...
5: Era legenda aia, dacă mănânci cretă, ți se face rău și ai scutire.
0: Faci febră, ci că așa era. Ați încercat vreodată?
4: Nu.
5: No.
0: Foarte bine.
5: Nu.
0: No. Nici voi cei care...
5: Da.
0: Ai încercat, Răzvan?
5: Asta explică multe, Răzvan. Efectele au fost pe termen lung.
0: Da, cum se numește un om? Cum se numește un cetățean care a consumat cretă?
4: E clar.
6: Cretin.
4: Exact.
5: Cretoinoman.
0: Hai să vedem mai departe.
3: Turiștii care vor vizita plajele Spaniei se pot întoarce de acolo cu amintiri, insolație și niște amenzi neașteptate. Dacă azi se luptă cu Austria în campionatul mondial, vara asta Spania se luptă cu fumătorii. Pe mai multe plaje de acolo, fumătorii pot primi o amendă de până la 2000 de lei. Măcar dacă era ăsta singurul risc la a fi fumător.
0: Mamă, și e și complicat, îți dai seama să schimbi, după aia să le dai în lei.
4: Da.
0: Îți pare așa, fumezi în Spania și le dai 2000 de lei.
4: 2000 de lei și ăia asta acolo, che? 2000 de lei.
0: Che?
5: Nu, tu când auzi ești che?
0: 2000 de lei, da. Bine, cam 7-8 pachete de țigări la prețurile de-a sau cât vine? Că nu mai știu cât sunt țigările, dar mă rog.
3: Un pic mai la est, în Italia, o ospătăriță a fost dată afară după doar 5 zile de muncă. Compania ar fi mințit că femeia a fost doar în perioada de probă, așa că s-a văzut nevoită să-i dea în judecată și a și câștigat. Femeia va primi despăgubiri de 60.000 de euro. 12.000 de euro pe zi de muncă. Ăsta de-abia e un salariu cât de cât ok. Mai trebuie să vorbim despre omul liliac din Mexic. Poliția dintr-un oraș mexican caută asidu justițiarul care în ultimele 15 zile a prins 5 hoți și i-a lipit de stâlpi cu cantități masive de bandă adezivă. Se pare că justițiarul, îmbrăcat într-un costum ieftin de Batman, iese la prins hoți cam la aceleași ore la care hoții ies la prins furturi. Ce-i drept, nici nu a mai ieșit de mult un film cu Batman. Deci, ne mulțumim și noi cu ce putem. Hai, v-am pupat pe procesor.
0: Hai, te pupăm și noi, sinteziu. Banda adezivă în cantități industriale. Ha! Tare.
5: Practic, ea ca pățânțară, așa, ca pe muște.
0: Da, e din banda aia lipicioasă. Exact. Da. Mișto. Adică, de fapt, nu e mișto să legi oameni de stâlpi cu banda adezivă, indiferent ce au făcut.
4: Oare? Am încercat să vedem.
0: Acum.
4: Am încercat oare să vedem dacă funcționează.
0: Mulțumim, sinteziu, mulțumim. O pauză scurtă, vrea cineva?
1: Da,
0: o cafeluță?
1: Cafea.
0: Da?
1: Da.
0: Hai, și revenim imediat.

0: la un aer așa, totuși relaxat, un aer de om care s-a plimbat un pic zilele astea. N-aș zice că ai stat între betoane.
1: Dacă ne-a zis data trecută când a fost aici că se pregătește pentru o excursie rustică.
2: O excursie rustică la Dumbrăvița. Dar odihnită nu sunt, știți de ce? Pentru că am jet lag după RCFR. Cam câte ore credeți că am făcut eu din Dumbrăvița până în București?
0: Unde e Dumbrăvița?
2: În Bistrița.
0: În Bistrița.
1: Unde e Bistrița?
0: În Românița. Ia zi, Ionuț, ai căutat cât faci până la Dumbrăvița de aici,
1: nu,
0: pe stradă?
1: Nu, că e și Nilfov din
0: Ce ți-a dat 18 minute. Caută Bistrița, da. Uh-huh. Așa, distanță Dumbrăvița-București. Cât are?
1: 478, văd.
0: Deci cu trenul cât să faci?
2: Deci, cu trenul și cu întârzierile în acea zi cu cod roșu în gara din Dej, pe care vă recomand, este ceva extraordinar. Este și parc de distracții, că este practic Casa Groază, este și saună, este extraordinar. Este și muzeu, pentru că este și muzeu, pentru că dacă dai un pic să dai praful, este Nuțica Ceaușescu de pe undeva de acolo. Este ceva extraordinar. Deci aceasta este atmosfera în care am stat 2 ore. Cu întârzierile, dar întârzierile care se anunță o dată, se anunță a doua oară. În fine, deci de când am plecat din Dumbrăvița până am ajuns la mine acasă, au fost câte ore? Ziceți așa.
0: Păi la cum pui problema? 8.
1: Da, 9.
2: 14. Deci nu mă întrebați de ce sunt recalcitrantă.
0: 14 ore de bucurie.
2: De bucurie, dar a meritat.
0: De patrie superbă pe geam.
2: Of, dar a meritat, într-adevăr. Să vă zic, de Dumbrăvița. Deci am fost la prietena mea, care ea s-a măritat la sat și toate am luat-o la mișto, că n-o să se descurce cu mutarea de la București la sat, și a zis, a, da, stați că-mi fac eu aici lounge, festival și tot ce mai vreți voi. Și, practic, asta a făcut ea în curte.
0: Și a construit tot ce-i trebuie.
2: Am fost la piscină, am fost la cort, am avut o boxă care funcționa și în culcare și în sculare. Am fost practic la un festival.
0: Mișto.
2: Foarte mișto, da, asta am făcut eu acolo.
1: Ce frumos, și ți-ai făcut prieteni noi?
2: Da, mi-am făcut prieteni noi, niște mafioți. Niște mafioți. Ați văzut filmulețele acelea cu pisici care aduc șoricei în pat sau în casă?
0: Stăpânului, da.
2: Stăpânului, da. Ei bine, vă anunț că nu este un semn de ofrandă sau o chestie drăguță, da? Deci prietena asta a mea are foarte multe lighimane pe acolo, foarte multe pisici și tot felul de chestii, exact. Și pisicile sunt hrănite la anumite ore, da? Deci la 4:30 dimineața și la 6:30 seara, să zicem. E, dacă ai ajuns, dacă nu le-a hrănit până la 5:30 dimineața, să zicem, apare șoricelul. You know, son?
0: Next deci part. Ele se descurcă dacă e.
2: Nu. Îl aduc în semn de amenințare. Lângă pat. Și se uită așa.
1: A, mort.
2: Următor o să fii tu. Ce facem cu bobițele alea cu metre? Deci îl aduc așa și se uită. Exact. You come into my house and you don't bring the bobițe. This is you. Da, e ceas, adică în fiecare zi dacă le întârzie cu bobița, este pus șoricelul. Și au și niște fețe de-astea exact de cămătari. Ți se pare că una e dihorița și n-are un dinte și se uită cu un ochi așa. Celălalt este evident negruțul, că nu există nicio curte fără un negruțu.
1: Așa este.
2: Și sunt Florin. Foarte, se mișcă așa.
1: Florin
2: Negruțu. Da, ăștia au fost prietenii mei de acolo, da.
0: Cum aduceau mafioții în filme, te trezeai cu capul de cal,
1: da,
0: în pat, așa era, nu?
2: Exact, exact.
0: Ăștia îți fac o ofertă pe care nu poți refuza.
2: Da.
0: Un șobol. Am adus acel șobol.
2: Așteaptă ora, adică la 5:30 nu se întâmplă nimic. E, la 6:30 ai șoricelul.
0: Da. N-ai respectat clauzele contractuale, exact. Am avut o discuție.
2: Cămătăreală, direct, da.
0: Mișto.
1: Hai să vedem, 077-101-872, care e cel mai nou prieten al vostru? Pentru că după o vârstă mi-am dat seama, nici eu, nu prea mai îmi doresc. Am destui, și nu prea. De la o vârstă încolo nu mai vrei,
0: fugi,
1: să mai adaugi oameni în viața ta.
0: Dacă dai de un om de treabă, fugi.
1: Da.
0: Nu,
1: și
0: nu,
1: sunt curios,
0: o să fii prieten cu mine, nu mai duc.
1: Cine este cel mai nou prieten al vostru? 077-101-872. Eu am unul, trebuie să recunosc, este colegul nostru, m-am prietenit cu el, că câinele meu era să îi mănânce câinele lui, mă rog, mai mult cu, așa, să-l certe, că nu
0: Luca,
1: da, e doar disperat.
2: Amenințare, ca...
1: Da. Și m-am prietenit cu Andrei Tivilichi de la Digi, comentator sportiv. Am făcut și schimb de numere de telefon, uh-huh, să ieșim la o cafea odată. Eu îl mai văd când își plimbă câinele și trimit pozele alea sinistre de pe balcon cu el plimbându-și câinele.
0: Și cum a intrat în vorbă cu el? I-ai zis și lui că tu cel mai bine dormi când dai pe mut comentariul de la campionatul mondial? Așa l-ai câștigat sau?
1: Nu, păi el nu comentează campionatul mondial.
0: Păi aia zic.
1: El comentează bine aici la Digi.
0: Păi aia zic, așa te-ai împrietenit, da, cu el. Știi ce zic?
1: Da, da.
0: Am înțeles. Bine, hai, cu cine v-ați împrietenit de curând și cum s-a întâmplat această nebunie? 077 101 872. Prieteniți și cu noi pe WhatsApp acolo cu un mesaj. Vă așteptăm.

0: pare mare lucru să te împrietenești cu cineva în ziua de azi, mai ales în condițiile în care oamenii nu se mai salută în lift, nu se mai salută nicăieri, se evită. De ce facem asta, nu știu.
1: Așa este și suntem din ce în ce mai dezbinați pe diverse categorii pe care nu noi le-am inventat și în care ne punem singuri. Și iată ce frumos este să-ți găsești oameni cu care să te împrietenești. Silviu ne-a zis, coleg de nou la muncă, băiat de treabă, muncitor. Am timp să-l învăț că la firma asta nu-l ajută niciuna, nici alta.
0: A început prost. Ok. M-am băgat în vorbă cu o doamnă de la salon, Teodora. Are fetiță de vârsta fetiței mele. În weekendul ăsta ne-am hotărât să le socializăm. Mamă, le-a spețit prietenia. Dacă se mai înțeleg și soții, deja facem bairam.
1: Și eu îmi pregătesc o astfel de pețire, pentru că unde ne mutăm, pe același etaj, este o tânără mămică cu un copil de 2 anișori, așa. Și deja eu m-am întâlnit cu ea. Nu eu, să o împrietenesc pe Dea.
0: Ah, ok.
1: Și deja am fost, și eu am o soție însărcinată. Ce tare, uite, sunteți de aceeași vârstă, ce tare, n-ați vrea.
0: Vezi, e prima dată când ai un subiect de discuție cu o tânără mămică cu copil de 2 ani. Până acum, ce vorbeai cu ele?
1: Nimic.
0: Te uitai dubios la ele încercau să iasă cât mai repede din lift și aia era toată conversația.
1: Da, uite, și ne-a mai scris pe WhatsApp Clara, eu încerc să mă împrietenesc cu, în fiecare zi cu fica mea de 2 ani și 4 luni.
0: A, baftă. Durează cam 18 ani din ce am văzut.
1: Nu, 13, după aia vă certați. Și mai avem păcați iar pe la 18.
0: Aha, ăsta ai mersul?
1: Așa, am auzit.
0: Zicea ela că ți-ai mai făcut prieteni.
2: Da, în afară de mutanii mafioți, tot acolo, în Cormaia de această dată, un cuplu...
1: Și pare că le inventează,
0: mă știu. Ce există?
2: Măi!
0: Cormaia?
2: Bine că vă plac toate stațiunile din Italia, toate sătucele, toate...
1: Da, mă, e lângă St. George's Bay.
2: Avem și noi.
1: E lângă St. George's Bay?
2: Cormaia are și păstrăvărie. Și acolo am cunoscut un cuplu... Mă, dacă sunteți fraieri din ăștia ca mine, de mai plâng când văd bătrânei care se țin de mână, acolo este locul. Un cuplu de cârciumari, practic, au peste 70 de ani, au păstrăvăria lor. Nu există nici semnal acolo și doamna coboară cu mașina câte o jumătate de oră să verifice dacă are în ziua respectivă rezervări sau nu. Și nu avea și erau doar ei doi. Și noi ne-am nimerit pe acolo și bineînțeles că ne-au primit, băieții l-au ajutat pe domn să culeagă peștii din păstrăvărie. Doamna ne-a întrebat, dar ce ați avea poftă? Și eu am zis, clătite, doamnă. Și când am văzut-o pe doamna că ia old school așa, sticla de apă minerală,
0: nu
2: ca
0: cred
2: să facă clătitele cu apă minerală, am luat-o în brațe. Știi genul ăla de oameni și de cârciumari? Și am stat la povești și a fost super tare, da.
0: Foarte frumos.
2: Big up.
0: Da, salutăm Cormaia.
2: Uite, Cormaia și Dumbrăvioara, da.
1: În aceeași notă, Ale ne-a zis, m-am mutat la începutul anului iubitul meu la casă, într-o comună lângă Târgul Mureș.
0: Târgul?
1: Târgul, da, dacă
0: acel, da.
1: Sunt politicos. M-am împrietenit cu vecinii mei care sunt mult mai în vârstă decât mine, dar toată ziua sunt în vizită. Ba la o limonadă, ba la o cafea, primez mereu miere, roșii și ce mai au ei prin grădină. Nu trebuie să merg la piață, am tot ce vreau acolo.
0: Băi, bine exact. De tot, serios, foarte bine. Mișto, uite, mi-ați făcut poftă de o plimbare prin frumoasa noastră țară. Să mai stăm de vorbă și noi cu oamenii, să mai cunoaștem tot felul de povești în viața asta simplă și mai relaxată.
2: Dacă ești pe genul sătuc italienesc, avem foarte multe locuri, dar nu sunt cunoscute. Trebuie să
0: mai explorăm un pic, da. Să aprofundăm. Mulțumim de recomandări, poate facem o rubrică de asta, geografico-turismo danubiană. Și să ne prezinți tu, Ela, pe unde să ne mai plimbăm rustic.
2: Mi-ar plăcea, da.
0: Da, frumos. Și tot așa, cu cât faci cu trenul, până acolo, știi, realist.
1: Pisici.
2: Adică să mă trimiteți așa. nu cum mergeți voi cu Bruno Mars și cu bani de buzunar. Puneți-o pe tren, pe fraieră, și trimiteți-o la țară. Mersi frumos.
1: Da. Sunt George,
2: mersi
1: băi.
2: Frumos pe FM. Doamne, am venit. Dreams come true.
0: Da. Ai tras lozul ce îndelungat în tren. Apropo, dacă ne ascultă cineva din tren, ținem pumnii, mai ales că se lucrează pe multe tronsoane, avem inundații pe colo-colo și unde nu sunt inundații sunt și nele dilatate. Deci sperăm că v-ați luat sandvișuri și merinde. Revenim cu știrile Pro FM la fix.
3: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat! Ups, am mai primit o invitație la botez! Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți! Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină. Și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun, 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: S-a făcut 8, fix voiam să zic, dar 8 și un minut între timp, hai să nu mințim oamenii. A revenit George Sandu în studio cu știrile Pro FM. George, ți-ai făcut de curând vreun prieten nou, că vorbeam de prieteni noi.
1: Eu abia reușesc să ies.
2: Timp
1: da, exact. Eu abia reușesc să-i conving să ieșim undeva, dar nu, toată lumea stă în casă, că ne e cald, domne. Dar oricum nu i-aș chema afară. Tot undeva la aer condiționat i-aș duce.
0: Păi strângeți-vă toți la acel prieten care are aer condiționat și funcționează. Asta e, faceți gașca acolo. Dar, da, uite, te-ai împrietenit cu știrile. Pe de altă parte,
1: cam
0: avem
1: așa
0: și vești bune, sper.
1: În fiecare zi păstrăm legătura.
0: Da. Hai să vedem ce ți-au comunicat știrile de data asta, te ascultăm.
1: Bun găsit! Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost redeschisă pentru călătorii. Tribunalul București a suspendat organizarea congresului PNL, în care a fost aleasă o nouă echipă de conducere, iar campioana din acest an de la Roland Garros părăsește de vreme turneul de la Wimbledon. S-a redeschis circulația în stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată ieri, anunță Metrorex. Trenurile circulă din nou normal între Republica și Dristor 2 după mai bine de 24 de ore de blocaj. În această dimineață s-a încheiat intervenția pentru extragerea apei din subteran. Au fost folosite 20 de motopompe trimise inclusiv de la Ministerul Apărării pentru a face față cantității uriașe de apă. Peste 7 milioane de litri de apă s-a scurs în subteran după codul roșu de ploi torențiale din noaptea de marți spre miercuri. Încă o instanță intervine în treburile interne ale PNL. Tribunalul București a dat dreptate de această dată taberei care îl contestă pe Ilie Bolojan și a suspendat provizoriu decizia prin care PNL a organizat congresul extraordinar din 21 iunie. Atunci a fost aleasă o nouă conducere a partidului și Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte. Liberalii spun însă că decizia instanței nu are niciun efect asupra hotărârilor luate atunci, deoarece congresul a avut deja loc și anunță că o vor contesta la Curtea de Apel. Mai mult, liberalii acuză că dosarul a fost repartizat la o fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu și vor cere înlocuirea judecătoarei. Începe procesul omului de afaceri maltez care ar fi ordonat uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia în 2017. El este acuzat că a comandat asasinarea în schimbul unei sume de 150.000 de euro.

0: Procesul are loc la 7 ani de când Jorgen Hefenech a fost arestat și la 9 ani de la omorârea jurnalistei. Daphne Caruana Galizia lucra la o investigație amplă despre corupția din Malta. Pe 16 octombrie 2017, ea a murit pe loc după ce o bombă montată sub mașina ei a fost detonată de la distanță. În memoria ei, Uniunea Europeană a creat premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete balistice și de croazieră asupra Ucrainei noaptea trecută. 2 persoane au murit și mai multe au fost rănite. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat în urmă cu câteva ore că Moscova pregătește un atac amplu. Exploziile au avariat o clădire din centrul capitalei Kiev, care găzduia o stație de ambulanțe. Între timp, atacurile ucrainene în Rusia țintesc sistematic rafinării de petrol. Rusia, care a rămas acum fără benzină pentru proprii locuitori, apelează la importuri din India. Surpriză la Wimbledon, câștigătoarea de la Roland Garros, Mira Andreeva, a fost eliminată în turul al doilea. Rusoaica a cedat în 3 seturi în fața Barborei Krejcikova, campioana din 2024. În faza următoare, Krejcikova o va întâlni pe compatrioata sa, Nicola Bartunkova, ocupanta locului 48 WTA. Toată țara se va afla astăzi sub cod galben de instabilitate. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață. În jumătatea de nord va fi în vigoare un cod galben de căldură care va afecta Transilvania, Maramureșul și cea mai mare parte a Moldovei. Maximele de azi vor fi între 25 și 34 de grade, cu 30 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
2: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Mr. Know-it-all ăsta despre care cântă Teddy Swims. Bună dimineața, apropo. Cred că este cercetător. Că cercetătorii le știu și le descoperă pe toate. A venit un nou studiu și să știți că s-au dus zilele în care oamenii mergeau în vacanță pentru relaxare. Că așa era pe vremea mea. Mergeai în vacanță ca să te relaxezi, să te deconectezi. Acum nu mai e trendy. A apărut această modă, se numește Skill Day, nu Skilly Holiday. Day. Skilly Day?
1: Da.
0: Skilly Day, nu Holiday, știi? Adică mergi în vacanță, mergi în vacanță, dar trebuie să și rămâi cu ceva din vacanță, să înveți ceva nou. Tocmai de-aia oamenii mai nou, în vacanță, își iau și niște cursuri. Își iau niște, adică cumva se orientează ca experiența de acolo să le aducă și o informație în plus.
2: Ce tare! Un meșteșug, poate? Da. Un atelier de gătit, o limbă străină, un sport, poate tehnici de supraviețuire?
0: Păi în top 10 abilități pe care europenii vor să le învețe în vacanțele de anul ăsta, pe locul întâi ai expresii de bază și conversații într-o limbă nouă. O treime dintre cei care pleacă în vacanță caut asta.
3: Asta am învățat eu, nou, la Dumbrăvița.
2: Așa ce?
3: Expresia dă-i pace. Dă-i pace. Asta nu înseamnă să nu faci ceva, înseamnă să nu-ți bați capul cu acel ceva în momentul respectiv. Adică, ești la șpriț și ai primit un mail enervant de la muncă, dă-i pace.
0: Nu dă-i pace.
3: Nu dă-i pace.
2: Aha, deci e un fel de stoicism, dacă vrei, ardelenesc.
3: Da.
2: Interesant.
3: Te enervează soacra, dă-i pace. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu conceptul dă-i pace.
0: Se caută și wellness și mișcare, gen yoga, meditație, dans sau arte marțiale. Un sfert dintre oamenii care pleacă în vacanță europeni spun că asta caută. Mai avem și producție locală de alimente și băuturi, să vezi cum se face vinul, cum se fac brânzeturile, cum se face berea, mai ales că berea artizanală acum e pe val, e pe mare val. Așa, și mai avem în lista asta meșteșuguri, uite că ziceai tu, Ionuș, meșteșuguri tradiționale, asta mă amintește de o vacanță pe care am făcut-o cu vreo 2-3 ani, în, departe, alt continent, și acolo am descoperit de la localnici că există un sortiment de cafea, poate știați asta, poate nu, există un sortiment de cafea care este super căutat și extraordinar pentru că este întâi consumată boaba de cafea de un animal.
2: O pisică, nu? Da. Pisică?
0: Nu e pisică, nu mai știu cum
3: ba
0: se
3: da, numește. Ba da, e o maimuțică.
0: Uluac, ceva.
3: O maimuțică ceva.
2: Da, copii luac aia, gata.
0: Cred că luac da. Se numește, așa. Animalul ăsta mănâncă boaba de cafea, nu o digeră. Adică trece prin tot sistemul digestiv, o luacă, o elimină, da?
3: O coacă.
0: Și apoi ea e curățată, spălată, colectată și tu o bei.
3: Și dai foarte mulți bani.
0: Și
2: da,
0: dai
2: da,
0: foarte
2: da,
0: mulți.
2: E cea mai scumpă cafea, da, din lume.
0: Și sincer, nu e atât de bună la gust, dar povestea ei cred că vinde foarte bine.
3: Domne, foarte mulți oameni dau bani ca să mănânce
0: luacă.
2: Da. Noi primim asta. Bani. Da. Noi primim bani ca să mâncă rahat, deci e altceva. Hai, suntem peste.
3: Da.
2: Dar e bună asta, hai să vedem dacă să facem și noi propriul nostru studiu cu ascultătorii Pro FM 077-100-1872. Un lucru pe care l-ați învățat într-o vacanță. Poate voit, poate nevoit. Poate ați învățat ceva pentru că vi s-a întâmplat ceva. Dar vrem să știm dacă și voi învățați lucruri în vacanță. 077-100-1872.
0: Am luat și boabă de cacao și am pus-o pe, eu i-aș zice un mojar lung, nu știu cum se numește de fapt, și o iei și freci boaba de cafea până iese un fel de unt din
2: de
0: ea
2: cacao.
0: De cacao, pardon. Până iese un fel de unt din ea și se face un fel de pastă. Și aia e pasta de cacao. Așa am învățat cum se face de fapt ciocolata la bază. Se freacă boabele astea, știai asta?
3: Nu, habar n-aveam.
0: Se freacă boabele astea până iese un fel de unt așa din ele.
2: Untul de cacao, da.
0: Untul de cacao și mai departe se procesează. Vă zic din capul locului, nu este bun la gust untul de cacao. Când are, nu poți să... Este atât de amar și atât de puternic gustul ăla că nu... Dar dacă îi pui și niște zahăr, cum ne place nouă la oraș, îi pui niște lăptic și faci amestecul ăla, așa începe
3: niște
0: să
3: ulei de palmier, niște s-a ceva. Dus încolo...
0: Da. Niște grăsimi saturate, să da. Placă la toată lumea.
3: Perfect.
0: Și se depune frumos. Da. Deci 077-101-872. Ce ați învățat în vacanță?
2: Un da? Lucru nou, da.
0: Vă așteptăm cu mesaje și revenim.

0: Neata, dragilor, un lucru pe care l-am învățat eu, cât și soția mea în ultimii 3 ani, este că dacă îți iei vacanțe all inclusive pentru că ai copii mici și ai impresia că o să mănânce și ciorbiță și piure și ostrofel și castraveciori, te înșele amarnic că mănâncă doar cartofi prăjiți cu ketchup dimineața la prânz și seara. O zi faină.
1: Și tu ai dat bani?
2: Da.
1: Să mănânce variete
2: pentru ostrofel.
1: Băi, tot e bine că nu mănâncă doar desert.
2: Da.
1: Eu aș mânca doar desert în locul lor. Dacă exista all inclusive când eram eu mic, rupeam tot ce-i dulce.
3: Am fost la all inclusive și în prima zi eu cu prietena mea eram, uite-te dragă la ăștia, ce nu se mai satură pe Zani. În ultima zi eram, nu ne mai vedeam de muntele de pancakes pe care l-aveam între noi.
2: Da.
3: Adam era... Ia toate nucile.
2: Vorbim despre lucruri pe care le-ai învățat în vacanță, pentru că un nou studiu ne spune că o treime din europeni, dintre europeni, și-au rezervat o vacanță în care vor să învețe ceva. Un skilly day, nu mai e un holiday. Și hai să o auzim pe Ioana. Ce ai învățat, Ioana?
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Diana din București.
2: Diana lui Ioana.
4: Și ce-am învățat eu nou în vacanța, în vacanță unde o să plec eu, a fost să învăț să not ca un fluture și să mă relaxez foarte mult. La revedere, Pro FM, spăl la cafeluță și vacanțe frumoase!
2: Mulțumim, Diana, să fie!
1: Te pupăm! Uite, te mai vine un pititel din când în când și ne mai amintește că ne e dor de voi, abia așteptăm să reveniți din vacanță. Mă rog, bucurați-vă de ea, nu vă urăm să înceapă școala mâine, da? Așa ca idee.
2: Bogdan ne-a scris un lucru pe care l-am învățat din vacanțele din Turcia, e arta negocierii. Oh, adică arta, da, de a scoate un tricou care costă 20 de euro la 5 euro.
1: Da, știi cât mi-a luat să-mi dau seama că nu e un skill atât de tare, de fapt, negocierea asta, ci tricoul ăla valorează 1 euro și ei vor 20 pe el, da, și cine e fraier dă.
2: Da.
1: Și dacă nu... Vezi, doamne, ei negociat tu, dar au făcut doar 4 euro la tricou ăla, nu 20 profit.
3: La fel este și la noi cu locurile de parcare. Când mai sunt parcangii și e vreun spectacol la Sala Palatului sau ceva, whatever, ei încep cu 50 de lei.
1: Dar tu îi întrebi?
3: Dacă le dai... Nu, sari direct pe mașină, că știi că atunci nu sunt locuri de parcare. Și îi zic 50 de lei și eu zic, n-am decât 5. Ai lăsat? Bine, doamnă, haideți.
1: Ce reducere, da, ți-am făcut. De treabă. Exact. Eu nu, niciodată nu întreb. Eu pur și simplu parchez și după aia las ce consider eu. Uite aici, așa consider eu. Nu mi s-a întâmplat să îmi întoarcă oferta. Nu m-au negociat. Dar cred că dau bine, dau bine.
3: Aia zic.
1: Sunt de treabă.
3: Pe mine nu, cred că m-au luat de fraieră după față și... Da.
1: Tu și mergi cu trenul de obicei, nu ești obișnuită cu astea.
3: Și voi mă trimiteți la țară, la St. George, băi, ok.
2: Roxana a învățat că nemții au un cuvânt pentru când politicienii care conduc țara te dezamăgesc, dar asta nu te mai surprinde.
1: Ah, ia.
2: O să încerc să-l citesc.
3: Ia.
2: Politic vărdos, văd Rosenheit. Politic văd Rosenheit.
3: Mamă, și ăsta e ăla deșteptul dintre noi.
2: L-am citit, cred că destul de bine. Poate să ne zic ascultătorii din Germania, dar...
3: Pe asta zic, noi n-am, eu nu pot.
2: Mă credeți pe cuvânt.
3: Da.
1: Ceva cu politic.
2: Da.
1: Claudiu, în Franța am aflat cât de mare e un castor. Eu credeam că sunt așa ca veverițele. Fimiu m-a întrebat dacă poate să-l călărească.
3: Cât de tare.
1: Așa mare un castor? Acum îmi dau seama, n-am văzut în realitate un castor.
3: Eu îmi doresc foarte tare să răpesc un castor. Când o să mă trimiteți cu bani de buzunar la St. George's Bay, o să mă întorc cu
1: un castor.
3: Da, da.
1: Și ce vrei să faci cu el? Să-l iei acasă?
3: Îl țin în cadă,
1: da. Arăți Piața Victoriei?
3: Exact. Uite, are și unde să note la Piața Victoriei.
1: Să facă un baraj la metrou.
3: Exact.
1: Bravo, asta era. Aducem castori.
3: Cu plăcere și pentru ideile mele geniale.
1: Asta nu mai aveam. Castor maidanezi care umblă prin București amenințători.
3: Foarte folositori.
1: Prin cartiere.
2: Elena Voineac, tu ce ai învățat într-o vacanță?
3: Ionuț Bodonea, acum că tot mă întreb, eu am învățat că este bine să nu ai un miriapod în slipi. Asta am învățat eu, da. Și nu din ăla de pe dating apps, nu vă gândiți la prostii. Un miriapod la propriu.
1: Miriapod?
2: Scuză-mă.
3: Un miriapod.
2: Poftim?
3: Ce?
2: De ce ai un miriapod în slip?
3: Un miriapod în slip. Păi, eram la mare.
2: Da.
3: Și știți viermușii ăia enervanți care te pișcă? Ei, acest miriapod, care nu înțeleg cum, probabil când mi-am aranjat eu slipii să ies ca o sirenă din valurile mării, săracul mai amețit, mai nedorind, mai având un horoscop mai prost, a nimerit în slipii mei. Și... Mă, ăsta nu era viermuș din ăla, era tăticul la viermușie, era, cred că l-ar fi chemat Gianni sau ceva, era ceva absolut oribil.
1: Decebal.
3: era ceva rău de tot. Deci nu doar că arăta scârbos, dar m-a și mușcat în fiorător. În momentul în care am ajuns pe plajă, eu eram și pițipoancă în perioada respectivă. Și când m-am așezat eu toată sirenă, voi, și când m-am mușcat ăla de... Așa. Da.
1: Am și simțit mușcătura.
2: Așa s-a auzit.
3: Bă, credeți-mă că da. Și închipuiți-vă că eu eram cu ochelari din aia, jumate Monaco, jumate sudor, toată subtă, cambrată, cu revistă. Bă, când am sărit odată, a venit direct și șezlongul ăla peste mine, a râs toată plaja, a fost foarte frumos. Și de atunci, când ies din apă, mă verific să nu am un miriapod în slip.
1: În slip, a zis.
3: În slip.
1: În slip. Ok, nu știu, acum încerc să mă gândesc cum te verifici. Cum...
3: Uite așa, subtil.
1: Te uiți.
3: Cum vă verificați și voi, e bine așa?
1: Noi ne bucurăm să fie cât mai mare miriapod când ne verificăm. Oh. Da, mai dă un tiș de la să fie. Mulțumesc, așa. Și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp cu lucruri pe care le-ați învățat în vacanță.
2: Da, facem o pauză scurtă. Noi ne pregătim și pentru cântare aici. Băieții de la Acoustic Boys deja și-au montat tot setup-ul și în ora nouă o să avem mare, mare cântare, super marfă și ne bucurăm de fiecare dată când vin în studio. Dar până una alta, hai să luăm și noi o pauză, că ne-a ajuns de atâta.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
7: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim, 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 100 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Next Summer, stai că este vara asta și în timp ce Ela merge la
1: Dumbrăvița
0: și la, cum se numea,
2: Cormaia.
1: La St. George's, băi, mă trimiteți voi pe bugetul Pro FM.
0: Așa, voi puteți merge cu Follow Pro FM la Ariana Grande în Londra, de exemplu, pe 16 august.
3: Sau la The Weeknd în Barcelona, pe 1 septembrie.
0: Da, sau, ca să nu mai zic, am adăugat pe listă și Shakira pe 2 octombrie în Madrid. La Madridu, acolo.
3: Da, interesant că ea cântă în Madrid, nu în Barcelona.
0: Da, bravo. Și funcționează foarte simplu treaba. O să înceapă concursurile pe rând, fiecare la momentul potrivit. Și vine piesa de concurs. Când o să vină piesa de concurs, la fiecare artist în parte, când încep concursurile, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău, orașul din care ne asculti și ai ocazia să intri în Marea Tragere la Sorți. Dacă ți-ai auzit numele și Marea Tragere la Sorți, e clar, pleci cu un prieten într-o experiență all-inclusive. Asigurăm bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Trebuie doar să te duci să te distrezi.
3: Și mai iei și pe cineva. Faci puncte de prietenie, mai iei pe cineva.
0: Exact. Deci dacă visezi la concerte memorabile prin Europa, părerea mea este să rămâi cu urechile pe Pro FM. Că în curând dăm startul următorului concurs. Ariana Grande, Londra, concertul este pe 16 august. Bine, în curând, șansa voastră să mergeți acolo.
3: Și uite, dacă tot anunțăm chestii, diseară, iarăși, stăm pe seriozitate, avem emisiune Hai cu minte, eu și psihologul Miruna Stănculescu. Azi e joi, nu?
0: Da, de la 9, nu?
3: Joi de la 9, în seara asta vorbim despre cum se transmite anxietatea de la părinți la copii. Un subiect pe care eu l-am cerut ca să nu... Acum că vine copilul, să fiu pregătit să nu... Să încerc să-i transmit cât mai puține traume generaționale. Aha. Eu cumva asta încerc. Și uite, de exemplu, dacă aveți un copil și vă confruntați cu chestia asta, 077-100-1872, puteți să dați un mesaj acum și vă sun diseară, stați de vorbă în direct cu psihologul și vă ajută.
0: Dacă vreți, vă ajut și eu, puteți să stați de vorbă cu fetița mea, să vă explice de unde o are, cum a căpătat-o, ce am făcut noi greșit, poate. Habar n-am, că sigur i-am dat și noi ceva acolo. Puțină anxietate. Na,
3: da. În fiecare spice. Joi, la ora 21, emisiunea se numește Hai cu minte, eu și psihologul Miruna Stănculescu, în direct de vorbă cu voi.
4: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
4: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco. Specialiști în discounturi.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de mililitri.
3: Mega Image.

0: 22 de minute. Bună dimineața tuturor, în special celor care sunt responsabili și au copii acasă și uite, din când în când mai vin și perioade de-astea când trebuie să fii super concentrat acolo și alături de copil. Eu sunt într-o perioadă un pic mai aglomerat așa, în sensul că soția, Alexandra, are vreo 3 sau 4 nunți weekendul ăsta de pregătit cu atelierul ei. Asta înseamnă că e foarte mult timp la atelier, la furnizori, de flori, de toate cele, iar eu petrec foarte mult timp cu fetița mea și, sincer, chiar am stat și m-am gândit, mi se pare că am devenit, mi-a luat ceva, mi-a luat aproape 11 ani de viața copilului, dar am devenit un tată responsabil pe care te poți baza.
1: Da, iauzi, uitați, oameni buni, presa mincinoasă din 2026.
0: Cum adică, mă?
1: Cum adică? Îmi pare rău, o să te arunc un pic sub autobuz, cum zic americanii, deși te înțeleg într-un fel. Aseară, când stăteam de vorbă la telefon cu Bogdan, se aude pe fundal fata lui Natalia, care vine și zice: tati, mi-e foame. Și el: sigur, hai că îți încălzesc ceva.
0: Păi și ce?
1: Și mi-am dat seama că în fiecare casă există două feluri de oameni. Oamenii care gătesc și oamenii care încălzesc. Nu te judec. Nu te judec, pentru că și eu sunt în aceeași categorie. Ești și eu încălzesc. Și eu încălzesc, am mai gătit și ni s-a făcut rău amândurora și nu mai gătesc momentan. Poate o să mai învăț că mă pregătesc și eu de copil, dar chiar așa este și sunt curios, voi în ce categorie sunteți? 077-101-872. Gătiți sau încălziți?
0: Dar ce bine încălzesc.
1: Încălzești bine?
0: Eu sunt încălzitorul, dar mă pricep.
1: Care e dispozitivul preferat de încălzit?
0: Microunde, mă, că n-avem timp de...
1: Microunde?
0: Câteodată cuptor. Da, nu știu, mi se pare, când încălzesc ceva la cuptor, mi se pare că sunt profi, așa, îmi vine să-mi pun.
2: Și tată eroin și șef bucătar, da, în același timp, da, nu se poate.
0: Când folosesc cuptorul, rar, îmi pun șorțul pe mine.
2: Da.
0: Am aliurea, îmi pun mănușă de aia, chiar dacă n-am nevoie de ea. Dar o pun așa, că arăt altfel, mă, când încălzesc, știi?
1: Băi, și eu sunt un încălzitor foarte, foarte bun. De exemplu, când am avut cuptorul stricat, am încălzit pizza la plancia.
0: Ce-a făcut?
1: Pizza la grătar din ăla plat. Am grill care are și un capăt plat.
0: Plancia se numește?
1: Da, ăla spaniolesc așa, și am pus pizza pe o foaie de gătit.
0: Băi, lasă-mă! Știi și... unde e foaia de hârtia,
1: da,
0: de copt?
1: Da, da.
0: Și... băi, lasă-mă!
1: Da.
0: Ce nebun ești!
1: Și am încălzit pizza la plancia, deci care pare va fi un cântec.
0: Sunt pizza la plancia. Atât de varză că a trebuit să ia Alexandra rolă de hârtie de aia de copt, decupată deja, predecupată. Le știți pe alea din foi perfecte cât
2: da,
0: da. Că altfel dacă mă pui să rup eu sau să tai, eu o fac franjur, nu iese nimic. Apropo, truc pentru încălzitorii noștri.
1: Yeah.
0: Dacă vreți să folosiți hârtie de copt ca să impresionați și nu stă hârtia în tavă, știți?
2: O uzi.
0: Uite-o. A mea. El a știe, nu o scuip, mă.
2: Bă, dar ce mai spurcăciuni în dimineață? O scuip, bă, o uzi.
0: Nu o să mănânc niciodată ce v-am încălzit de tine. Unul la mână.
2: Deci, o uzi și o storci.
0: Nu o uzi. Nu trebuie să o uzi. Ba, o faci, da, pur și simplu, ba, da, ghem.
2: Ba da, o uzi și după aia o faci ghem și se așează perfect. Leneșu vă învață cele mai simple soluții. Leneșu, eu.
1: Uite, frate, ne-a scris Fabi: gătim de toate, frate, de la sarmale până la salată de beef. Sunt foarte mândru de mine.
0: Mamă.
1: Și eu sunt foarte mândru de tine.
2: Da.
0: Bravo, ia, Fabi.
1: Avem și mesaj audio, ia zi, Cristian.
3: Băi, nu vreau să mă laud, dar eu gătesc bine, fac și sushi, fac și sarmale. Mamă. La modul ăla. Și nu apuc să gătesc de a mea soție, care stă acasă și toată ziua cam asta face, gătește, face curat și are grijă de noi.
0: Ce frumos!
3: Și de copil, bineînțeles. Dar, bă, când gătesc eu, se vede. Nu, dar se vede.
0: La ce crezi că se referă el?
2: Unde pun eu lingura...
0: Ai văzut-o ca pe ceva de bine, nu? Gen, bă, când gătesc eu, gătesc,
2: da,
0: eu. Nu,
2: da,
0: el,
2: da,
0: se referă, ne explica sub, adică fac mizerie rău tot în bucătărie.
2: Ok.
0: Distruge bucătăria când gătește. Oricum, bravo! Felicitări, da, da, 7 clase peste noi.
1: Hai să vedem, 077-101-872. Gătiți sau încălziți? În ce categorie sunteți? Pentru mine încălzesc, pentru fetița mea gătesc, ne-a zis Cosmin. Doar de 2-3 ori pe săptămână.
0: Doar e ironic, nu doar de 2-3 ori pe săptămână.
1: E?
0: Super mult, 2-3 ori pe săptămână.
1: Eu sunt la alt nivel. Soția vine cu ideile și eu le execut. Iubitul meu, trebuie să urcăm în pod. Ghiciți cine urcăm în pod?

0: Ionuț, corect, sunt trei categorii. Nu sunt aia care încălzesc și aia care gătesc. Sunt și aia care comandă. Păi ăștia unde-i punem?
1: Așa e.
0: Păi Alex ne-a zis, noi comandăm, nu știu ce vorbiți voi acolo, ce aveți în casă, ustensile să produceți mâncare, dar ce cu voi? Corect, ai și tu dreptate. Ca să fiu sincer, asta e varianta numărul 1. Mai ales când ești în panică. Aoleu, copii, și mănânc, te trebuie să... N-ai vrea tu.
1: Da, da.
0: Vrei, cine vrea pizza?
1: Și după cum zicea un bun prieten, aia, când ai terminat de gătit cu comandatul, e gata mâncarea când sună la ușă.
0: Exact. Și până atunci te șuiți la televizor.
1: Da.
0: Nu faci nimic. Noi suntem mai mult, stai că era un mesaj acolo, l-ai schimbat. Noi suntem mai mult din categoria gătim, dar nu prea încălzim, ne-a zis Adi. Când facem ceva de mâncare, ceva ce ar putea fi mâncat în mai multe zile, mâncăm în ziua în care gătim maxim a doua zi și rece din mâncarea aia. În rest, cam uităm de ea pe acolo, că nu mai avem așa drive puternic să
2: ăștia
0: mâncăm
2: boieri,
0: același lucru.
2: Boieri, boierie mare.
0: Dar gătiți puțin, asta, faceți porții mici, nu? Nu, vezi, e nasol, nu trebuie să gătești când ți-e foame. E ca la cumpărături. Gătești prea mult, faci prea mult dacă ți-e foame când gătești.
2: Nu, eu sunt leneșă, nu-mi convine să gătesc de... Știi ce am făcut eu? Mi-am făcut omletă pentru toată săptămâna.
1: Ai
2: la
1: făcut
2: cuptor. Am făcut meal prep, mi-am făcut fritata, adică din cauza că sunt leneșă și nu vreau să fac omletă în fiecare zi, mi-am făcut o tavă de omletă pentru toată săptămâna. Foarte bun.
1: Nice.
2: Recomand.
0: Nu sună foarte
2: bine. Ba da, chiar a
0: bine.
2: Fost bună.
0: Și ce pui în omletă când faci o omletă nebună?
2: O omletă nebună? Mm. La, păi la fritata asta am... Dăm rețete acum?
0: Da, da, e cu cartofi?
2: Nu.
0: A, nu?
2: Deci am călit... Bine să cred ce fac. Am călit morcov cu o tonă de ceapă verde, cu o tonă de mărar.
0: Stai așa, dă-i un fundal de la de cooking show.
2: Deci astăzi efectiv vă bateți joc de mine.
0: Nu, dar vrem să învățăm de la tine. Ela ne... Gătim cu Ela. Astăzi gătim cu Ela. A venit de la... Dumbrăvița și ne învață o omletă cinstită, te rog. Ela.
2: Ia mai, deci, să iau doi morcovei, să rad așa fin, cu foarte multă verdeață, foarte multă ceapă verde. Se pune o tonă de mărar, așa, dați acolo la tigaie. După care, puneți într-o tavă de cuptior, și puneți vreo 10 ouă bătute bine peste. După care băgați la cuptor. Și gata, după aia o scoateți și o tăiați după ce s-a
0: răcit,
2: o porționezi și ai pentru leneșul din tine omletă pentru toată dimineața.
0: Unde
2: o...
0: Toată săptămâna? Ce
2: toată
0: dimineața?
2: Săptămâna, pardon.
1: Unde o depozităm după ce e gata?
2: La frigider.
1: Frigider, nu cu congelator?
2: Nu. La casoletă și la frigider.
0: Da, o lăsăm întâi să răcească, nu?
2: Da.
0: După aia
2: da.
0: O băgăm la rece și o porție o mănânci pe loc.
2: Da.
0: Și după aia o bagi la microunde sau ce faci?
2: La microunde încălzi. Eu sunt o încălzitoare de microunde. Mm-hmm. Da. Asta.
0: Gata, mulțumim.
1: Mulțumim foarte mult. Perfect.
0: Mai departe cu viața, cu viețile noastre. A venit mesaj audio.
1: Ia zi, Paula.
0: Oprit cooking show-ul, ai oprit, da?
3: Neața. Eu sunt genul care gătesc. Nu-mi place, dar trebuie să mâncăm. Bărbatul meu e genul care încălzește și rar gătește. Mm-hmm. Dar mai gătește.
0: Eu dacă singur nici nu încălzesc, nu știu. Dar rece direct, nici nu ca pe discuție. Scot, mă uit așa să văd ce e acolo și hop, mănânc așa. Întotdeauna zici că am o urgență. Dacă mă vezi mâncând acasă când sunt singur, zici că urmează să se întâmple ceva foarte grav. Mănânc așa din caserole, din ce pe acolo și după aia fug.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje, dragilor, indiferent dacă gătiți sau încălziți. Și noi aici în studio avem 3 invitați care gătesc. Lăsați-i să gătească.
0: Let them cook. Bravo.
1: Lăsați-i să gătească, că gătesc foarte bine. Scuzați gagofonia. Acoustic voi se numesc ei. Au o piesă nouă, au și un colaj super marfă pentru voi. Imediat după ora 9 sunt aici chiar în studioul Pro FM.
0: Și până atunci, dacă nu știți, dați o căutare pe Google și o să vă minunați cât de talentați sunt. Revenim.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știi care e diferența dintre un
4: produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,90 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Uite că a venit și ora 9 peste noi, mai sunt câteva secunde până se face fix și a revenit în studioul Pro FM și George Sandu. Bună dimineața,
1: George. Bună dimineața.
0: E genul de om care încălzește sau care gătește mâncare? Sau care comandă? Ai tăi variant.
1: Eu mi-am cumpărat de curând un air fryer și am devenit fan decongelat.
0: Asta, ți-a luat air fryer ca să decongelezi?
1: Să decongelez mâncarea congelată pe care o voi mânca după.
0: Aha.
1: Să o încălzesc la air fryer.
0: Păi da, dar poți să decongelezi și la microunde. Dar după aia ți-o gătești, ți-o pui acolo, la, pe sănătate, pe astea, am înțeles. Se și vede, uite, ai văzut ăla ce sculptat este colegul nostru, George Sandu?
2: Da, da, da, pe steroids, practic.
0: Da, da, dar de fapt sunt natural bio, ia uite, din air fryer scos.
1: Nu, că aș lua, doar că nu știu de unde.
0: Ce steroids? Asta problemă! Acum, lăsând gluma la o parte, nu vă jucați cu de-astea, vorbiți cu specialiști. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit, Ilie Bolojan propune un armistițiu pentru adoptarea proiectelor rămase din PNRR. Sunt restricții de circulație pe Transalpina din cauza aluvionilor, iar turiștii de pe litoral se plâng că trebuie să înoate printre alge. Premierul Ilie Bolojan lansează o nouă ipoteză pentru ieșirea din criza politică, un guvern de tip armistițiu care să funcționeze în termen limitat, concret o alianță de scurtă durată între partidele din fosta coaliție pentru a putea trece în Parlament legi necesare pentru a închide PNRR-ul în această lună și pentru a nu pierde miliardele de euro. O sesiune extraordinară ar putea fi convocată în acest sens în a doua jumătate a lunii. Bolojan a mai remarcat și răzgândirea lui Sorin Grindeanu din ultimele ore. Liderul PSD a spus ieri că este de acord cu o rotativă de guverne minoritare dacă el va fi premier primul. Un cetățean marocan a fost expulzat de urgență din România. Acesta ar fi promovat ideologii teroriste și încerca să radicalizeze mai mulți români pentru a comite atentate. El a intrat în atenția SRI încă de la finalul anului trecut și se pregătea de un posibil atentat pe teritoriul țării noastre. Cetățeanul marocan a fost declarat indezirabil pentru o perioadă de 10 ani. Sunt în continuare restricții pentru șoferi pe Transalpina după ploile abundente din ultimele zile. Circulația se desfășoară pe un singur fir alternativ din cauza aluviunilor depuse pe carosabil la kilometrul 112 între localitățile Shugag și Tău-Bistra în județul Alba. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu prudență. Circulația pe cea mai înaltă șosea din România ar putea reveni la normal pe parcursul zilei. Și azi sunt posibile ploi torențiale și vijelii. Meteorologii anunță un cod galben de instabilitate, valabil de la ora 10 până mâine dimineață. Algele au invadat plajele de pe litoral în aceste zile. Specialiștii spun că apariția lor este un fenomen natural, favorizat de curenții marini și temperaturile ridicate. Acestea pot fi colectate doar după ce ajung pe uscat, la linia țărmului. Reprezentanții administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral strâng zilnic algele de la Năvodari până la Vama Veche. Intervențiile se fac cu utilaje de mare tonaj, care pot acționa doar pe fâșia de nisip din apropierea apei, fără a intra în mare. Lucrările sunt programate seara sau noaptea pentru siguranța turiștilor aflați pe plajă în timpul zilei. Principalii favoriți de la Wimbledon s-au calificat în turul al treilea. Lidera de la feminin, Arina Sabalenka, a trecut de americanca McCarney Kessler, iar numărul 1 ATP, Jannik Sinner, s-a impus în 3 seturi în fața portughezului Nuno Borges. Parcurs bun și pentru Novak Djokovic, care l-a eliminat pe Stefanos Tsitsipas și se pregătește de duelul cu Arthur Rinderknecht în turul al treilea. Tot ieri, Mira Andreeva a fost eliminată surprinzător de fosta campioană de la Wimbledon, Barbora Krejcikova. Toată țara se va afla astăzi sub cod galben de instabilitate. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață. În jumătatea de nord va fi în vigoare un cod galben de căldură, care va afecta Transilvania, Maramureșul și cea mai mare parte a Moldovei. Maximele de azi vor fi între 25 și 34 de grade, cu 30 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca

0: bucuroși să aducem în fața voastră și în urechile voastre invitații noștri de astăzi. O să îi auziți imediat cântând live. Uneori cele mai frumoase povești încep chiar pe băncile școlii. Așa s-a întâmplat și pentru ei. S-au cunoscut la Liceul de Muzică din Brașov. Acolo au cântat pentru prima dată împreună și talentul i-a purtat de acolo mult mai departe de sala de clasă. Au voci extraordinare, instrumente mânuite perfect și o energie care o să vă cucerească, clar. Și cu aceste ingrediente pe care vi le-am zis mai devreme, au luat și internetul cu asalt. Zic să-i ascultăm și să stăm apoi la povești, deci hai să îi aplaudăm împreună oriunde suntem, pe băieții de la Acoustic Boys!
1: Yeah, yeah! Bună dimineața, Pro FM! Noi suntem Acoustic Boys! Ia-o-s! Și asta e Oameni Noi! Hai!

0: foarte tare, băieții de la Acoustic Boys, ați auzit adineauri, asta este piesa nouă, lansată astăzi, am avut premieră, Oameni Noi se numește piesa, și uite, a venit un mesaj audio de la cineva pe WhatsApp.
1: Ia zi, Cristian.
0: Ia, ce zice?
2: Foarte tare, băieții, îi știu de pe TikTok, sunt un fel de Next Boschito.
0: Sunt foarte mișto, Next Boschito, ia uzi. Trei băieți. Denis, Paul și Robert o să intre în studio imediat, dar au zis că ne-au mai pregătit o surpriză înainte să-i aducem în studio. Înțeleg că ne-au mai făcut un colaj, deci rămânem în vibe-ul ăsta de băieți de liceu, care sunt pasionați de muzică, sunt pasionați de instrumente și ne transmit și noi energia asta. Hai, băieții, aplauze o dată pentru Acoustic Boys!
3: What?

0: Acoustic Boys la Pro FM. Ce de mesaje au venit pe WhatsApp de la ascultători. Ia uite, neața, dragilor, ne-a scris Ela V. Ela V pe WhatsApp. Nu ne-ai scris tu Ela Boineac, nu? Ela V zice așa: ce tari sunt băieții, oare mai pot cânta și ce a consacrat? A fost superbă piesa aia cu folclorul maghiar. Da. Lasă că stăm de vorbă cu ei imediat, pentru că intră în studioul Pro FM. La radio facem o pauză foarte scurtă, dar revenim. Uite, mai stăm o secundă acum doar ca să-i aplaudăm.
1: Mulțumim, bună dimineața, mulțumim frumos.
0: Paul, Robert, sunteți absolut fantastici. Intrăm live pe Facebook și pe TikTok, acolo la povești și pe radio. Revenim imediat. E vară, e Pro FM, ascultă-ți
2: muzica. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Mulțumim, BTS, Swim, 9 și 21 de minute. Avem artiști senzaționali și în studioul nostru, Acoustic Boys. Aplauze încă o dată pentru ei.
1: Mulțumim. Mai devreme. Bună dimineața.
0: Deja ne-am pus la povești cu băieții ei. Suntem live pe Facebook și pe TikTok și am povestit din nou cum a început aventura voastră la școală, în baie cântând, nu?
1: Da.
0: Liceul de muzică din Brașov.
1: Da.
0: Voi sunteți practic în Hall of Fame-ul liceului acum. Sper că aveți o poză pe holuri acolo.
1: Poate în baie ne-au pus poza.
2: Nu știu unde.
0: Așa
2: ar fi.
0: La filme de la creatorii.
1: Da.
0: Așa ar trebui să fie și acolo. Noi este liceul care i-a instruit pe băieții ăștia. Nota a scăzut la purtare, ziceați?
1: Da. Na,
0: a fost
1: o chestie, da. Nu a putut să ne înțeleagă toată lumea ce am făcut noi și e și puțin așa, dacă zici cuiva că ai cântat în baie, puțin așa. Fiind la liceul de muzică era cumva normal, că ori aveai voie să cânti oriunde, teoretic, noi așa am crezut. N-a fost așa și nu recomandăm la nimeni să facă după noi, că după a fost foarte amuzant că se făcuse un trend pe TikTok. Erau foarte mulți care se filmau în baie pe sunetul nostru și ieșeau din baie și făceau asta. Pe noi ne-a bucurat foarte tare, dar îmi venea să le scriem un comentariu: "Băi, vă rugăm să nu mugem, să nu aveți și voi probleme ca noi, știi?
0: Cântați în baie la școală, dar în weekend."
1: Da.
3: Uite, au venit întrebări de la ascultători. A întrebat Cosmin aici: versul din piesa voastră nouă, Oameni Noi, versul: "Îmi place gustul de fum din sărutul tău." Se referă la faptul că domnișoara a stat în fumul de grătar?
1: E posibil și așa, da. Cred că a fost la niște mici sau a fost la ceva, la un grătar și după aia...
3: Bun, gata să terminăm cu Caterinca. E timpul pentru întrebările serioase. Okay. Te-ți pregătiți, o să-mi iau poziția de Denis Rifai, nu?
1: Okay.
3: La ce vârstă devin Acoustic Boys, Acoustic Man?
0: Wow!
1: Acoustic Man. Mamă, vezi că ne-am pus și noi întrebarea asta. Chiar a fost o chestie. Nu știu, cred că...
4: 20...
1: Nu, eu sincer cred, la cum ne știu pe noi, cred că o să fim mereu boys, din punctul meu de vedere. Chiar știi cum sunt, adică așa văd eu, nu l-aș vedea pe Paul Gen, adică l-aș vedea să se maturizeze, că ne maturizăm toți, ne maturizăm toți împreună și mi se pare că creștem împreună, dar mi se pare că tot o să rămână spiritul ăsta tânăr și este
4: Acustic
1: în proiect.
3: Da. Bun, aș vrea să mai știu cine este diva grupului.
1: Diva?
2: S-a uitat la mine.
4: Da, am devenit Acoustic Man acum. Diva, depinde ce înseamnă diva. Adică așa. Poți să fii diva, poți să fac voce de diva. Ce faceți?
2: Cred că am găsit diva.
1: Da, cred că am găsit.
0: Dar nu știu, are cineva, face cineva nasuri la cazare? Că ți-s că plecați.
1: Nu, chiar nu. Cred că singura chestie putem zicem că eu stau mai mult să mă aranjez ca în părul din cel mai lung și probabil aia ar putea să fie.
4: Nu se poate.
3: Bravo, bucură-te de el.
1: Mersi.
4: Bun. Acoustic Man.
3: Acoustic Frunte.
0: Atunci o să deveniți
1: Exact.
4: Fiind toți bascat, când o să de...
0: Așa. Cum a ajuns fiecare să iubească atât de mult instrumentul care îl reprezintă? Nu știu, avem saxofon, avem percuții, avem chitară, avem de toate. Cum se numește?
4: Cajon.
0: Cajon.
4: Ah, la nu care cajon. Am cântat acum, tarabana.
0: Da, cum v-ați ajuns să îndrăgiți instrumentele astea? Care-i povestea?
1: Eu am început cu muzica, în primul rând, la un karaoke. Și după aia am zis să iau în serios și m-am înscris la liceul de muzică, am rugat pe mei să mă înscrie și acolo am început cu clarinetul să studiez. Am studiat clarinetul, am terminat clarinetul la liceu și între timp am descoperit saxofonul. Mi s-a părut foarte tare să combin saxofonul cu vocea și am început să studiez singur acasă și după aia am terminat și școala populară pe saxofon și mi se pare că a fost o chestie așa care a prins cumva, că nu mai erau foarte mulți interpreți care cântau și la saxofon și la voce.
3: Mamă, frate, deci ați terminat și clarinetul și saxofonul și eu de-abia mă chinui să termin un joc.
0: Tu ți-ai pus perdele în apartamentul ăla de jumătate de an. Așa, mergem mai departe, hai să vedem, Robert.
4: Asta e bună, asta
1: bun,
4: e bună.
1: Bun. Începem bine. Deci,
0: tu ești clasa, cu chitară.
1: Da, cu chitară. Deci m-am îndrăgostit de chitară. În clasa a treia, după ce de la cor, eram la cor, un cor de ăsta, de copii mai mici, așa. Și acolo era o fată care cânta la chitară.
4: Acoustic Boy.
1: Și eu m-am dus la cursurile de chitară, speranța că o să fac chitară cu ea. Și n-am făcut chitară cu ea, adică n-am picat în grupă cu ea, că deja mai erau mai mulți copii care făceau și...
0: Ai rămas cu chitara în mână?
1: Am rămas cu chitara și m-am îndrăgostit de chitară. Și eu zic că am făcut alegerea corectă.
0: Aha, mișto.
4: Și? La mine o poveste foarte simplă. La 7 ani mi-a dus tata o tobă electrică. Am început să dau un iar și de atunci, la 7 ani.
0: Tatăl tău e bine? La 7 ani ți-a luat tobă?
1: By the way, să-l întrebați, Paul, care e mâncarea ta preferată?
4: Toba.
1: Îi place mult toba, lui Paul.
0: Deci ți-a adus, așa e trebuie, Lutai, că mi se pare corect, așa, și ai început să cânti la tobă.
4: Am început să dau, să cânt, cuvânt ca mare, am început să dau un iar. De atunci fiecare
2: instrument.
0: De la 7.
4: Și de atunci fiecare instrument pe care îl prind, bat în el.
0: Ce
4: așa
0: tare.
4: Mă întrebă să te-o de.
0: Eu cunosc vreo 2 sau 3 toboșari. Toți au aceeași problemă. Eu nu pot să merg cu ei nicăieri, pentru că oriunde merg, da, și tu faci asta. Bă, orice prind, bat în continuu.
1: Așa a început TikTok-ul nostru. N-ai văzut că la școală Paul bătea în ușa de la baie. Gen, efectiv, așa a fost.
0: Bate nici nou un ritm în masă, așa, efectiv, e nimic. Ia, hai să vedem ce-ți vine. Combinația fatală, să ai un prieten toboșar și o prietenă dansatoare. Pe și bun, când el începe să bată, ea să înceapă să danseze oriunde se pare perfect.
3: Eu mai sunt curios, ce v-ați cumpărat din primii bani pe care ați făcut din muzică?
1: Instrumente, da.
5: Bravo,
1: am cumpărat în perioada când era și în continuare am investit și anul ăsta, că mi se pare că nu e, dacă vrem să creștem show, am trecut recent cu show-ul nou și Paul la set. Înainte eram cu Paul cu Cahonu și mi se pare că e o investiție continuă, dar și în noi și în instrumente. Dar primii bani i-am făcut pe stradă când am cântat și am cumpărat efectiv instrumente. Paul și-a cumpărat cahon, că cahonul cu care cântam pe stradă era împrumutat de la un prieten, și-a cumpărat cahon, făcut chitară.
4: Și multă mâncare.
1: Da, și mâncare.
0: Dar ce ați vrea să ajungeți să vă cumpărați? Care e visul fiecăruia? Hai că instrument am înțeles, bun, ca să faceți treaba. Dar mai departe, dacă merge totul bine, la ce visați?
4: La mașini.
1: Mașini. Să ne luăm toți 3 case și să fim vecini, să ne creștem copiii împreună. Acolo să vină la unchiul Paul, la unchiul Denis, să stăm așa
4: să
1: în linie.
4: Copii în masă.
1: Da.
0: Dar ce tare, deci voi sunteți atât de buni prieteni.
1: Da,
4: stăm în același apartament.
3: V-ați și mutat, nu? Că data trecută când ați venit, de-abia vă mutasereți.
1: Da.
3: Și cum e? Încă certuri nu există de la că stați prea mult împreună?
1: Da, certuri au existat de când ne-am cunoscut. Mi se pare că e normal într-o prietenie să existe.
0: Tu lași placa de păr, Denis, pe peste tot.
1: Da, îți dai seama că certuri sunt și au fost mereu. Dar mi se pare că e vorba cum le gestionăm noi. Și atunci se demonstrează dacă suntem niște prieteni buni. Și noi ne-am demonstrat asta, că au fost certuri și am gestionat frumos.
0: Bravo, și totuși, care e cel mai dezordonat?
1: Cel mai dezordonat?
0: Dintre
5: eu,
0: voi.
5: Eu.
0: Da. Da. Robert, de ce nu strângi după tine? Ce lași?
1: Nimic.
5: Adică mai strâng de așa, de sărbători sau...
1: Fiind chitarist, să vezi câte pene sunt pe jos, peste tot. Ce sunt pene, efectiv.
4: Peste tot numai pene, nu mai pot să văd pene.
1: Mamă. Te duci în baie și vezi o pană. De acolo, uite, are și o pană chiar aici.
4: Și după aia te întrebe la cântare, unde e pana?
0: Care este cel mai grumpy dimineața, cel mai morocanos?
4: Nu cred, cred că depinde cum
5: depinde te trezim. Da.
1: Depinde de dimineață. Să facem curând, ca să nu ne supărăm că după aia lumea asta, da.
0: Abilitatea asta.
3: Și că tot am vorbit mai devreme, gătiți?
1: Nu.
3: Nu,
1: gătim, adică știm, când ne-am mutat la București, în zona în care ne-am mutat, am luat toate restaurantele la noi și deja ne cunoaștem, sunt prietenii noștri, știam ce mâncam într-o zi la italienesc, într-o zi la mexican și ne-am dat seama că e o chestie ok, susținem business-urile românești, dar nu era o chestie ok pentru noi. Și am sunat, am zis, mamă, când mai venim la Brașov, noi facem niște chestii, niște caserole, să încălzim.
4: Cu ciorbiță, ceva.
1: Și da,
0: mișto.
1: Supraviețuim.
4: Omletă cu cașcaval.
0: Bun. Am văzut la ce vă pricepeți, vrem să mai știm de la voi și ce talent inutil are fiecare dintre voi.
5: Pot să rezolv un cub Rubik.
0: Da. Păi asta e super util.
5: E util.
0: Da. Nu? Da. Nu știi niciodată când ai o situație de aia pe viață și pe moarte și zice unul, dacă nu rezolv cubul ăsta Rubik, gata. Și îl faci bine, e bine.
1: Paul imită foarte bine voci și persoane și mai poate să mai facă și pe beatbox.
0: Ia, imită-ne pe cineva.
4: Stai să mă gândesc, pe cine vreți să imit? Nu știu.
2: Pe cine vrei tu?
1: Trebuie să fie și ceva care și știe lumea. Noi luăm tipologii de persoane, de exemplu, acum când plecăm de la radio, o să vă imite și pe voi.
0: Imite-ne pe noi!
1: O să zic că pe mașină, imite pe cineva.
4: Nu vă știu așa bine, dar trebuie să ghiciți caracterul.
0: Hai!
4: Mi-a venit acum, nu cred că îl fac așa bine, dar...
0: Ia! Păi mă, cum adică mă tu, nebuno? Vadim!
4: Da.
0: Șomuldocule! Bun. Foarte mișto. Așa, și Denis, tu ce talent inutil ai?
1: Talent inutil.
0: Că ai rămas restan, nu ne-ai zis.
1: Da, mă gândeam, de-aia am pus pe ei să zică primii.
4: Nu prea are talent inutile, adică îl ajută orice talent, adică folosește.
1: Da, mai zici și tu, unul, că nu vine acum, că nu vine.
0: Nu poți să faci, nu știu, baloane senzaționale de... Gumă, de astea n-ai.
4: Poți să cânti la
3: frunză?
4: La sticlă.
1: Poți să cânti foarte bine la sticlă și la cam tot ce trebuie să poți să suflu. Gen, dacă am un fluier sau ceva, fac ceva din el.
0: Mamă, ce tare! Ai încercat să cânti la n-ai?
1: N-am încercat la nai pentru că e o tehnică diferită cumva. E, da, cred că m-aș
0: zic
1: că e, seamănă cu sticla.
0: E aia zic.
1: Gen, n-aș putea, cred.
3: La vape?
1: Cred,
3: o să cânti la vape?
1: Cred că merge.
4: Trage, nu suflă.
0: Ce mișto sunteți. Bună dimineața, cred că sunt unii dintre cei mai tari invitații voștri de până acum, ne-a zis Marijan.
1: Mulțumim, mulțumim frumos.
0: Mi-ați făcut poftă de concert. De fiecare dată, oricum, muzica live are ceva aparte. Uite, da, cu ocazia asta, dacă tot facem Follow Pro FM vara, la noi aici, trimitem oamenii practic la cele mai tari concerte din Europa. Am trimis deja ascultători la Bruno Mars, la BTS, Ariana Grande, The Weeknd și acum s-a adăugat pe listă și Shakira pentru vara asta.
1: Ce tare!
0: Ce artiști, hai fiecare dintre voi, ce vă doriți? Pe cine vreți să vedeți neapărat live în viața asta?
5: Ozuna.
1: Ozuna, vrem, ne ascultăm. Ozuna. Recent am început să ascultăm foarte multe muzică latino. Ozuna mi se pare tare. Bruno mi se pare că e un show pe care merită să-l vezi neapărat. Beyoncé e un show la fel foarte, foarte bun. Justin Timberlake.
5: Da.
1: Justin Bieber, la fel, că a început din nou cu show-urile.
5: Foarte mult, da.
1: Da, avem foarte multe referințe. Ne ascultăm, nu putem să zicem care e piesa preferată și ce artist preferat. Pare că avem din toate zonele.
0: Dar dintre artiștii pe care nu mai puteți să vedeți niciodată live, cine v-ar da pe spate?
1: 100% Michael. Mi se pare, e referința tuturor. Prince, la fel.
5: John Bon Jovi.
1: Mi s-a mai zis, mi se pare foarte tare, mi se pare cel mai tare compliment pe care am putut să-l primesc. Mi s-a mai zis chestia asta și e foarte, foarte tare. E o referință, sunt legende, adică cumva de la ei învățăm. Și...
0: Semen cu Prince, ți-a zis cineva?
1: Da, mi s-a mai zis, mi s-a mai zis, nu știu.
2: Da, e evident. Eu bine, dimineața mă trezesc cu When Doves Cry. Și de-aia l-am văzut fix acum 3 ore, practic, și asta am vrut să zic de când a intrat.
0: Ce mișto. Sunteți foarte tari, băieți, și vă mai așteptăm cu drag în
1: studio. Mulțumim, mulțumim frumos.
0: Să
1: mulțumim.
0: Mai veniți să ne încărcați, ne-ați băgat la powerbank direct pe toți. Cu...
1: Ce tare.
0: Mulțumim. Facem o pauză scurtă la radio. Mulțumim că a stat cu noi în live pe Facebook și pe TikTok. Revenim imediat.
3: Căutați piesa nouă Acoustic Boys, Oameni Noi, că sună foarte, mulțumim, foarte bine, mulțumim, și să-i urmăriți și pe ei peste tot, pentru că, uite, sunt o oază de energie. De vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferit.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5x73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Let's bring this back.
7: Hit music plays.

0: cu 9 și 39 de minute. Băi, ce energie frumoasă ne-au dat băieții ăștia. Acoustic Boys, să-i căutați, să-i susținem, că sunt foarte talentați și să se ducă departe în lume. Cine știe unde pot ajunge, la fel cum aparent înțeleg că merge și Antol. Bună dimineața, Edi Kereji.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit la noi în studio.
1: Bine m-am regăsit.
0: Pai, deci fix adineauri a fost o cântare live aici în studio. Nu știu dacă ai apucat să o vezi.
1: Am auzit
0: demnă
1: ceva.
0: Demnă de festival.
1: Bravo lor, bravo lor.
0: Acoustic Boys, foarte tari băieții. Edi Kereji vine la noi în studio cu planuri mărețe pentru Antold. Suntem curioși să vedem cum transformăm acest festival dintr-un campion național în campion mondial, Edi.
1: Foarte, foarte bine spus, un campion mondial, pentru că după niște ani în care ne-am zbătut aici să facem din Antold cel mai sau printre cele mai apreciate branduri de festival din lume și constant am fost votați în top 3 într-un Champions League al festivalurilor, cum îmi place mie să spun. Și după ce am mers și în Dubai și am arătat că știm cum să scalăm și pe un alt continent, iată că au început să apară propunerile de a merge și pe alte continente și suntem mândri și fericiți să spunem că avem un parteneriat semnat pe America Latina.
0: Mama!
1: Și în 2027 va fi un prim festival Antold în Columbia, după care, sigur, vom continua și cu alte țări de pe continentul latin, Brazilia și pe alte continente. Avem discuții avansate pentru parteneriate și în Statele Unite ale Americii, și în Europa, în câteva țări, în Asia, așa că pregătiți-vă pentru ceea ce va însemna Antold următoarea etapă, și anume un impact global, fiindcă asta ne-am dorit să se întâmple, ca Antold, un brand care s-a născut în România, să fie printre acele câteva branduri românești care cu adevărat au impactat global.
2: Dar nu plecați din Cluj.
1: Nu plecăm, bineînțeles, nu. La Cluj,
0: acasă, tot la Cluj.
1: Rămâne acasă, rămâne acasă. Uh-huh. E ca Walt Disney. Primul parc acolo făcut în America a rămas în America. Apoi au apărut altele în întreaga lume.
0: Dar ce tare, mie mi se pare mega complicat și zic asta de fiecare dată, să organizez un astfel de festival, nu de alta, dar eu am organizat de mai multe ori ziua fetiței mele. Super greu.
1: Cel
0: super
1: mai greu festival, să știi.
0: Așa.
1: Poți să-ți confirm asta și atât de fată.
0: Și după mă gândesc, bă, ok, dar oamenii ăștia care fac, au un festival de organizat, ei săracii, ce să mai zică? Și acum, ca și că n-ar fi suficient, vorbim de festival organizat colo. Vă măriți echipa, cum puteți să faceți chestia asta?
1: Mai, în primul rând vorbim de un nou model de business, și anume licențiere. Asta înseamnă că ne găsim parteneri strategici care au echipe, care au know-how regional, continental și care își doresc să ducă ceea ce făceau ei acolo local la un alt nivel. Și ce poate să fie mai interesant pentru ei decât să intre într-un parteneriat cu un festival care deja a demonstrat, care are knowledge-ul la cel mai înalt nivel, cu un nume. Și atunci aceste noi proiecte care vor apărea de aici încolo, cel mai probabil vor fi în acest format, în care vom avea parteneri, așa cum se întâmplă și în Columbia, unde avem un partener local, puternic, care...
0: Deci ajutați și local, practic, ajutați și țara respectivă, duceți și numele Antold mai departe și aplicați rețeta voastră, o multiplicați în lume.
1: Evident, evident.
2: Cine alege line-up-ul acolo, de exemplu, ei sau voi sau în parteneriat? Cum?
1: Va fi o combinație între ce știm noi.
3: Probabil că ei aleg și voi aprobați.
1: Nu, e o discuție comună, pentru că ei cunosc cel mai bine, în primul rând, specificul regional, ce își doresc locuitorii, ce își doresc oamenii din respectivele țări, din proximitate. Iar noi, sigur, venim cu rețeta la nivelul cel mai înalt, ce înseamnă artiștii de top, pentru că artiștii de top, fie că vorbim de DJ, fie că vorbim de live acts, până la urmă sunt cam aceiași în fiecare an pe întreaga planetă. Muzica e limbaj universal și atunci trebuie doar să știm cum facem acest mix între mari artiști pe care noi deja îi avem prezenți la evenimentele noastre și știe tot globul, și sigur artiștii locali, specificul local, povestea locală. La fel a fost și în Dubai. N-am aplicat 100% rețeta din Europa, ci am mers cu ce înseamnă ADN-ul Antold acolo și am adăugat ce înseamnă preferințele locale.
2: Da, mi se pare că scuză-mă, mai multe grupuri de WhatsApp în care o să intri, nu?
1: Da, deja am vreo 10.
0: Sună telefonul în continuu. Pentru astfel de anvergură aveți nevoie de ajutor și înțeleg că ai o veste pentru toți cei care vor să pună umărul. Cum putem ajuta?
1: Așa e, așa e, așa e. Dacă în primii 10 ani povestea asta Antold s-a conturat cu eforturi proprii, cu parteneri, cu investitori care s-au alăturat pe parcurs, vrem din această nouă decadă a festivalului festivalului, să le dăm șansa să ni se alăture și fanii festivalului și oamenii care cred în succesul Untold și în potențialul pe care îl avem pe termen lung, și le dăm șansa să vină alături de noi, să devină investitori în Untold.
0: Mamă, eu!
1: Facem o acțiune unică în România pentru un festival. Vom scoate o serie de acțiuni, opa, ca să le spunem așa direct pe nume, pe care oamenii le vor putea prelua. Va fi un număr limitat pe care îl vom scoate. Asta înseamnă un număr limitat de oameni care cred în dezvoltarea Untold de aici încolo vor putea să se alăture cu sume de la câteva sute până la mii de euro, depinde de fiecare, de cât de mult crede în povestea asta, cât de mult își dorește să fie parte din ea, și în felul acesta să aibă parte din succesul pe care suntem siguri că Untold îl va avea în următorii ani, pentru că, încă o dată, planurile de viitor pe care le avem sunt extraordinare. Așa că intrați pe untold.com dacă v-am făcut curioși, dacă vreți să vedeți cum vă puteți alătura, să fiți parte din ecosistemul nostru, dincolo de prezența la festival, acum poate să stați și la o masă deciziilor din când în când. Intrați pe untold.com și acolo găsiți toate informațiile despre această campanie.
0: Dar cam câți bănuți s-au investit? Da. Adică spune-ne și nouă de curiozitate.
3: Pentru mine vreau să știu suma minimă care ar fi.
1: Suma minimă, să spunem, 500 de euro.
3: Ok.
0: Hai, că
3: și după aia primesc bani, da?
1: Da. Acțiuni, doamne, vreau să sau știu. Bani?
0: Așa. Așa. Nu, dar cam câți bani se mișcă deja în universul ăsta și cam câți bani au investit oamenii până acum?
1: Acțiunea a fost lansată ieri, deci este super nouă, e proaspătă, iar prima rundă de investiție va fi pe 8 iulie. Acum oamenii pot să se înregistreze și pot să-și manifeste interesul pentru treaba asta și pe 8 iulie să fie pregătiți pentru a sări la runda de investiții. Noi, altfel, la nivel de companii și fonduri de investiții care sunt alături de noi deja și care și-au luat angajamentul de a fi parte din această dezvoltare, deci vorbim de structuri
2: financiare,
1: da, deja avem angajate cam 9 milioane de euro.
0: Wow!
2: Nice!
0: Deja sunt angajați banii ăștia în ecosistem.
1: În ecosistem, da, pentru ce înseamnă dezvoltarea în următorii ani, da.
2: Dai seama și tu poți să zici să vii. Tu știi cine sunt eu, mă? Eu sunt acționar la Untold.
1: Și știi care e partea frumoasă? Că pe lângă că poți să spui lucrul acesta, chiar și cu o investiție minimală, pentru că așa e. Vei avea o mică părticică din Untold, dar pe lângă lucrul acesta vor avea oamenii acces și la o serie de beneficii pe care altfel nu le poți cumpăra.
0: Dă-ne și nouă un exemplu.
1: Păi, spre exemplu, vor avea acces în zona de premium și de business lounge, unde au ocazia să se întâlnească cu antreprenori, cu oameni din companii, cu oameni care au făcut ceva în România, în străinătate, și de multe ori acolo se leagă și prietenii, se semnează și deal-uri pe viitor. Și
2: networking.
1: Cred că e interesant exact pentru networking să fie acolo, pentru că la fel cum se întâmplă și la Formula 1 sau la, nu știu, la Champions League, la meciurile mari, la finale, așa se întâmplă și la Untold. Pentru o bună parte din cei care vin acolo, e o modalitate de a-și invita parteneri de business, de a socializa cu ei într-un cadru mai relaxat. Adică mergem pentru un motiv de distracție, dar în același timp
0: punem,
1: mai găsim timp să mai povestim, da, și despre alte oportunități.
0: Edi, a venit acest mesaj pe WhatsApp, ni l-a trimis Andrei și zice: mulțumesc din suflet, Edi, că aduceți Baby No Money.
2: Da, pe Baby No Money.
1: Da.
0: Anul ăsta la Untold, când am aflat asta, eu și soția ne-am cumpărat bilete instant.
1: Ce tare!
0: Și dacă tot am ajuns aici, uite, încă o dată, pentru cei care nu știu, care sunt headlinerii Untold 2026, ediția?
1: Da, păi așa, ziua de joi, în prima zi a festivalului, o să-l vedeți pe Sting și The Chainsmokers, da. Vor fi acolo.
0: Uite, el a și-a biletă.
1: Sting,
0: bă,
1: Sting.
0: Deja își cumpără. Așa.
3: Vă cumpăr pe toți
1: The real Sting.
3: Direct.
1: Așa. Carl Cox va fi și el în prima zi. Apoi Zara Larsson, pentru prima dată în România, o mare, mare nebunie, adolescenți, părinți ai adolescenților care și-au făcut programul special în această vară ca să ajungă la Cluj. Pe urmă, Luis Capaldi, pentru prima dată și el în România, va fi sâmbătă. Apoi, sigur, îl mai avem pe Florida, mai îl avem pe Kygo, Marshmallow, Martin Garrix.
0: O listă întreagă,
1: ca de fiecare dată.
0: Ce nebunie. Deci între 6 și 9 august ne vedem la Untold.
1: Între 6 și 9 august, da, ne vedem la Untold. Și tot pe 6 cu Sting o să-l vedeți și pe Smiley la Untold. El este mare, mare fan Sting și i-am făcut o bucurie. Sper.
0: Nu,
1: i-am făcut o bucurie, mai ales că va fi cel care va cânta în deschiderea lui Sting.
0: Ce mișto.
1: Da.
0: Uite, pregătim și noi o piesă de la Smiley. O dăm la radio imediat. Hai. Îți mulțumim că ai venit.
1: Mersi și ne vedem la festival.
0: Exact, ne vedem la Antol. Și dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM și astăzi. Gata, s-a terminat și emisiunea de azi.
3: Gata!
0: Să mai vii ăla, să ne mai vizitezi, da? Poate vii și săptămâna viitoare.
3: Și că cam da!
0: Și până mâine dimineață, toate cele bune, să aveți o zi frumoasă și să vă luați umbrela cu voi, că nu știu niciodată când plouă. Ciao!
3: Ciao!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Peste 230 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați în acest an. Canada va participa anul viitor la Eurovision, iar Anglia și Belgia s-au calificat cu emoții în următoarea etapă la Mondial. Președintele Nicușor Dan laudă relația României cu Statele Unite. Șeful statului afirmă într-un editorial în presa americană că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor. Președintele a trecut în revistă proiectele comune, cum ar fi prezența americană la bază de la Mihail Cogălnicianu, investițiile de la Doicești sau dezvoltarea proiectelor nucleare de la Cernavodă. Totodată, Nicușor Dan afirmă că parteneriatul dintre cele două țări trebuie consolidat și apărat. Articolul de opinie a fost publicat pe un site considerat pro-Trump cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Peste 230 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar urma să fie deschiși până la finalul anului, așa arată datele Ministerului Transporturilor obținute de news.ro. Ținta este una preoptimistă, crede Asociația Pro-Infrastructura. Cele mai mari șanse să fie gata le-au loturile din nordul autostrăzii de centură A0 din jurul capitalei și două loturi din autostrada Moldovei de la Focșani la Bacău. Acestea ar putea fi deschise circulației chiar din august. Tot în acest an ar mai putea circula și pe drumul expres Brăila-Galați, care ar fi trebuit să fie gata încă de acum 2 ani. Vânzările de mașini pure electrice au depășit așteptările în iunie comparativ cu aceeași lună anul trecut. Este vorba de un salt de 350% potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Și înmatriculările de mașini noi au fost pe plus pentru prima oară în acest an. Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat model pe piața locală, cu peste 1000 de unități. Este urmat de Toyota, Skoda și Volkswagen. Canada va concura anul viitor la Eurovision. Decizia a fost anunțată chiar de premierul canadian Mark Carney. Canada se va alătura astfel Australiei și Israelului ca singurele țări non-europene care participă la concursul muzical. Eurovisionul din 2027 va avea loc în Bulgaria, după ce țara a câștigat ediția din acest an cu piesa Bangaranga. Luna asta va fi anunțat și orașul gazdă, dintre Sofia, Varna, Burgas sau Plovdiv. Capitanul Angliei Harry Kane și-a calificat echipa în optimile cupei mondiale. Atacantul a înscris de 2 ori și a ajuns la 13 goluri marcate la mondial. Anglia-Congo s-a terminat 2-1 și Belgia s-a calificat dramatic după ce a fost condusă cu 2-0 de Senegal. Belgienii au revenit pe final cu 2 goluri și au trimis meciul în prelungiri. Un penalti executat corect în ultimele minute a salvat echipa de la eliminare. În această dimineață s-a terminat și SUA-Bosnia, scor 2-0. Următorul meci pentru țara gazdă va fi luni cu Belgia. Toată țara intră de la această oră sub cod galben de instabilitate. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață. În jumătatea de nord va fi în vigoare și un cod galben de căldură care va afecta Transilvania, Maramureșul și cea mai mare parte a Moldovei. Maximele de azi vor fi între 25 și 34 de grade cu 30 în capitală, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Asculți Venger de la 10.

0: Brother s-a auzit pe Pro FM, îl vedem în România vara asta, cel mai probabil. Împreună cu labelul lui și-au anunțat festivalul și la noi în București. O să vedem la momentul potrivit când o să fie cazul și o să avem mai detaliile necesare. Până atunci, bine te-am regăsit, ascultătorul Avengers. Sunt Andrei Vendura, prietenul tău de la radio. Stăm împreună până la ora 13. 40 de minute de muzică avem în față, neoprite de nicio pauză și multe alte surprize. Începem să ne relaxăm puțin, da? Simțim weekendul ăla, cum e imediat aproape. Deci nu cred că are rost să ne mai agităm prea mult. Mergem către piese.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Să aștepta nimeni la colaborarea asta. Vorbim despre Ed Sheeran cu Martin Garrix. Repeat It s-a auzit mai devreme pe Pro FM. Nu mă așteptam, cum nu mă aștept așa în general de dimineață, la ce mă așteaptă în momentul în care plec la radio. De exemplu, la modul cel mai serios, sunt cea mai ghinionistă persoană pe care am întâlnit-o vreodată când vine vorba de ajuns la timp undeva. Niște eforturi inimaginabile să ajung cu 20-30 de minute înainte de emisie, pentru că, uite, de exemplu, în dimineața asta m-am trezit frumos, bine mersi, am realizat că nu merge liftul, iar eu stau la etajul 8, da? Am coborât foarte bine, foarte frumos, dar era blocată și ușa de la intrare de la bloc. Așadar, trebuie să iau prin subteran să găsesc eu niște căi de ieșire, ceva rău de tot. Am reușit să ajung fără nicio problemă, dar există niște challenge-uri pe care trebuie să le doborâm, da? Și facem treaba asta cu niște răbdare pe care o luăm din muzică. Eu cel puțin așa funcționez. Avasazi, Uncle Funk, vine imediat. No Time to Talk de la Jonas Brothers și Location de la Wiz Khalifa. Toate se aud imediat. Pro

Avem petale de la Rina Rimes și Delia pe Pro FM. Haidi, ceau, o zi faină, spune cineva pe WhatsApp la 0771001872. Neața Avenger, cam gata dimineața asta, să știi că față de restul din săptămâna aceasta mi se pare chiar civilizată, ne apropiem de weekend, cel mai important. Dacă ai și tu un mesaj, dacă vrei să-ți auzi vocea aici on air, poți să-mi lași chiar un mesaj vocal, de ce nu? Nu facem treaba asta doar în campania Follow Pro FM, ci în mod normal, 0771001872. Te încurajez cu niște piese pe tine, Nu te pot iubi de la Grasul XXL, Salt de la Ava Max și Turn the Lights Off, Cut Off.

0: cum s-a întâmplat alaltăieri. Cel puțin în București ieri ne-a dat peste cap din toate punctele de vedere. Traficul a fost nenorocire, nici cheful de muncă n-a fost la cote maxime, dar cred că treaba asta se aplică în mod normal. Pro FM, luăm o pauză pentru că am avut 40 de minute de muzică neoprite, de nicio publicitate, și continuăm după cu Tango de la Damiano David, Parfum de Damă, Chirafonic și Andra și Beautiful People, David Guetta, dacă rămâi cu mine.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Schultz ne anunță că a nebunit lumea sau World Gone Wild s-a auzit aici pe Pro FM. Robin Schultz, care atunci când vine și pune muzică live, sună cu totul diferit. Dar piesele pe care le produce sună genial. Bine, și live are un playlist interesant. Atât pot să spun, ascultătorule. 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză avem în față. O zi de joi care e doar de umplutură, trebuie să treacă, să vină ziua de vineri, când vine weekendul. Cine știe, poate o plimbare pe la mare, poate o fugă pe la munte, orice s-ar întâmpla. Important este să luăm Pro FM-ul cu noi pe peste tot. Tocmai de asta am făcut și aplicație. Poți să downloadezi aplicația Pro FM de pe orice magazin de ăsta de aplicații. App Store, Magazin Play. Înțelegi cum funcționează treaba? Hai cu Ai Run de la Haven. Apus de soare și Too Sweet Hozier în minutele ce urmează.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
11: Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei.
12: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Dacă ai rău sau frică de înălțim, să știi că informația asta nu este cea mai prielnică pentru tine. Îți spun asta pentru că s-a întâmplat ceva prin New York. Acum câteva ore, doi temerari au escaladat astăzi antena clădirii Empire State Building din New York la peste 440 de metri înălțime, dacă îți vine să crezi. Oamenii au desfășurat și un banner cu un mesaj despre pace și apoi, cea mai mare surpriză, a avut loc o cerere în căsătorie. Evident că aventura s-a încheiat cu intervenția poliției, arestarea lor pentru mai multe infracțiuni, însă imaginile sunt spectaculoase, dar autoritățile cu toate astea atrag atenția că astfel de cascadorii neprogramate, neanunțate, sunt extrem de periculoase și complet ilegale. Dar mai merită să mai trecem și prin revistă când se mai întâmplă un eveniment de genul. De asemenea, înapoi către muzică, Levitate, Gran Error, Gotta Give Me de la Shaco și No Angel, Patrick

Angel pe Pro FM. Pe 2 iulie sărbătorim o zi destul de interesantă. Pe 2 iulie chiar 2026, Prințesa Inimilor, cum a fost supranumită, ar fi împlinit 65 de ani. Și vorbim aici despre Prințesa Diana. Deși au trecut aproape 30 de ani de la moartea sa, rămâne una dintre cele mai iubite personalități din istoria familiei regale britanice și nu numai, adică cam tot globul o cunoaște pentru bunătatea de care a dat dovadă și pentru modul în care se comporta în general. Ideea e că imaginile cu Marea de Flori lăsată în urma funeraliilor din 1997, am căutat și anul că s-a întâmplat treaba asta, sunt și astăzi simbolul afecțiunii pe care milioane de oameni i-au purtat-o. Bine, adică nu degeaba a rămas în istorie drept Prințesa Inimilor.

0: aici pe Pro FM, 10 minute până la fix. Le umplem cu Age of Desire de la Jonas Blue și Greedy la Tate McRae. Poate un Little Bit of Love de la Tom Grennan, dacă ne mai rămâne timp. Ne uităm după fix și la situația temperaturilor. Vedem cum ne îmbrăcăm în weekend sau dacă avem parte de vreme frumoasă, poate la mare. De ce nu? Asta e vibe-ul de vară, mijloc de vară, am putea spune. Rămâi pe Pro FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow

0: Garden de la Huntrix pe care am avut aici pe Pro FM. Avem și o oră nouă și a doua jumătate a zilei chiar în față. 12 și 10 minute îmi arată ceasul. Hai să vedem cum sună ora asta pe lângă situația temperaturilor. Ne uităm puțin să vedem cine așteaptă pe acest weekend. Revin cu Almost Monday, Can't Slow Down. Și pe băieții ăștia să revină. Scot niște piese noi, poate le mai băgăm prin playlist, de ce nu?
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
11: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristim, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

FM și o situație a temperaturilor din țară. Vedem că e destul de civilizată toată treaba. 27 de grade în București, 23 la Brașov, 26 Cluj-Napoca și 28 la Constanța, 31 de grade la Iași, 28 la Oradea și 25 la Timișoara. În București pe weekend ne așteptăm la niște ploi, dar la maxime chiar micuțe, am putea spune, 24 de grade undeva pe sâmbătă, 27 duminică, de asemenea și la Constanța, ci că o să plouă mâine, poi mâine, pe răs, poi mâine, ci că o să fie vreme mai de plajă, cu o maximă de 26 de grade, cum nu cred că o să plouă chiar toată ziua. Uite, mă uit așa fugitiv și văd că exact cum am zis se prezintă situația, deci cred că e liber de mers la mare.

0: chiar acum. Îți mulțumesc pentru audiență. Avenger, am fost Andrei Vendura, prietenul tău de la radio. Ne auzim și mâine de la ora 10 cu nu cu The Official 40, că cu o nouă emisiune, și sâmbătă de la ora 12 cu The Official 40. Îți mulțumesc pentru audiență. Te las cu Miruna de la 13 și de la Jochi și Raluca, Spicy Margherita, de la Jason Derulo și Talk to Me, Damiano David. Pa, pa!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro. Pro.

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei.

0: Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

chiar acum pe Pro FM, 13:24 de minute. Bună dupamiața, bună dupamiața și bine te-am găsit într-o nouă emisie alături de gazda ta preferată, care vorbește în fiecare zi de luni până vineri, de la 13 până la 16. Mai zic, cine e gazda ta preferată? Miruna! Așa mi-închipui eu că faceți voi în mașini când zic eu de mine, ca să vă închipuiți cât de delusional sunt. Am muzica de care ai tu nevoie, cum ar fi Bad Dreams de la Teddy Swims, ora asta. Am și Go de la The Chemical Brothers. Am și I Just Might de la Bruno Mars, piesă pe care nu că aș vrea să mă laud, dar eu am auzit-o live alături de niște ascultători.

The Chemical Brothers, auzi chiar acum pe Pro FM. Bună după amiaza, bună după amiaza. De la nici mai mult, nici mai puțin de 30 de grade. Hai că nu mai e chiar atât de cald. Uite, ieri și alaltă ieri pe vremea asta erau deja, la ora asta de fapt, erau deja vreo 34-35 de grade. Deja devine mai suportabilă situația. În Iași vă 31 de grade, Cluj-Napoca 28, Brașov 27, Timișoara 27, Constanța 28 de grade, Alba Iulia 28 și Sibiu 28 de grade. Și pentru că weekendul se apropie, nu-i așa, cu pași repezi, știu că vă interesează cam care va fi situația. Vă zic, de acum vor fi temperaturi cuprinse între 26 și 32 de grade și da, văd că și în București și în Iași și în Cluj, da, hai, ok, m-am lămurit, peste tot va ploua, dar nu chiar tot weekendul. Văd așa că vineri seară puțin, sâmbătă dimineață puțin, după sâmbătă pe după amiază o să fie clear, putem ieși în parcuri, dar după aia sâmbătă pe seară iar mai plouă puțin, așa cu țărâita. Rămâi cu bine pe Pro FM.

0: Voice, voi sunteți. Am fost cringe, mi-am servit porte de cringe pe azi. Pietre prețioase de la Andia și guess who, să auzi chiar acum pe Pro FM. 13:52, ia că tece, repede s-a dus prima oră de program, dar nu vă întristați, pentru că în a doua oră de program vin cu o veste foarte, foarte bună. Avem un nou festival în București. Nu vă zic acum despre ce e vorba, ca să vă țin alături de mine, dar vă zic așa că pe final de oră mai ai Fever Dream de la Alex Warren și The Sound of Silence de la Disturbed. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: 1872. Uite că am și un smiley și vis-a-vis de smiley am și un festival la care cânta Cușica Cușica pe aici prin București. Dați-i intervința viitoare. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
9: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Știm! Ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

14:32. Bună după amiază, bună după amiază. Dacă tot s-a auzit o piesă de la Smiley, vă zic că Acușica, Acușica cântă și, mă rog, luna viitoare cântă și Smiley la un festival de aici din București. Așa că dacă ai copii sau dacă încă nu ai uitat cum e să fii copil, cazul meu, puneți în calendar 21-23 august, pentru că la Palatul Măgoșoaia se pregătește Big Little Festival, un eveniment unde muzica, joaca și distracție se întâlnesc într-un singur loc. La intrare vei primi pașaportul exploratorului, un carnet de aventură care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență într-o aventură de neuitat. Pe scenă sunt deja confirmate Antonia Grigore, pe care o știu de pe TikTok, sunt fana ei, deci îmi place de numai pe de fata asta, o să devină the next Ina, vă zic eu, și Smiley, pe care l-am ascultat mai devreme aici pe Pro FM, iar pe lângă concerte găsești o mulțime de activități pentru întreaga familie. Nerf Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize. Pro FM, bineînțeles, este partener oficial de distracție, așa că ia-i pe cei mici de mână, adună gașca și bine, o să petrecem un weekend pe care o să-l povestești mult timp de acum înainte. Noi venim cu muzica bună și dispoziție, tu vino cu familia. Așa că ne vedem la Big Little Festival, Palatul Mogoșoaia, 21-23 august. Vara asta, după cum puteți observa, follow Pro FM, că ți-e bine dacă follow Pro FM. Pro FM, Open Radio.

0: de la Change the Vibe. Sunt de la ea, nu același de fiecare dată, le schimb, da. Și uite, am găsit piesa prin care am descoperit-o eu pe Ariana Grande. Da, știu, din păcate am descoperit-o abia la piesa asta. Sorry, eram micuță, ok?
1: I got one less problem
0: without you. Am o problemă mai puțin de când nu mai ești tu? Se regăsește cineva? Văd mulți oameni care se despar pe WhatsApp și de asta mă gândesc că s-ar putea să potrivească.

0: să auzi chiar acum pe Pro FM, 14:58, exact asta zic și eu. N-am să te las, deoarece mai stăm încă o oră împreună pe Pro FM, așa că nu pleca nicăieri.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cravit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat. Și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
9: Mega Image.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Sien San, 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere, Gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul. Și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

Ita, piesa nouă de la Ina și ce bine sună! 15 și 26 de minute, bună după amiază, bună după amiază și bine m-am găsit în a treia oră de program, oră în care încep din start cu o propunere de pe WhatsApp de la 0771001872, așa că pe lângă Ținem Aminte de la Demotas, pe lângă Tango de la Damiano David, pe lângă Două Linii de la Alexa, Beautiful People, pentru că este piesa pe care vă dedic eu vouă, de la Ed Sheeran, am și așa, ia uți! Pro FM. N-ai mai ascultat-o de mult, este? Nici eu.

auzit chiar acum pe Pro FM, 15:38, așa o să zic și eu la următoarea intervenție când o să plec, să mă țin minte așa. Nu știu cum, dar important e să mă țin minte, ca să revii și mâine de la 13. În momentul

26 de grade și văd că tună și fulgeră. Brașov 26 de grade, Timișoara 28, Constanța 29, Alba Iulia 29 și Sibiu 28 de grade și idem, exact ca în Cluj-Napoca, și acolo tună și fulgeră și plouă.

Ia să auzit chiar acum pe Pro FM, 15:50, gata să fim la comedie și pe ziua de astăzi. Noi ne reauzim mâine, vineri, începem weekendul așa frumos cum o facem de fiecare dată, tot de la 13 până la 16.

de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ne răcorim și cu muzică bună, dar în același timp trebuie să ne și informăm. Și cu asta ne ajută Ana Maria Sandul, jurnalul de știri chiar acum. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Rata șomajului a crescut puțin în luna mai. Hotelurile au scumpit, cazările pe litoral. Iar în seara asta vedem 3 meciuri din 16.000 cupei mondiale. Compania Pfizer începe executarea statului român. Conturile romanți au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Măsura vizează recuperarea peste 3 miliarde de lei, la care se adaugă și aproape 19 milioane de euro cheltuieli de recuperare. Unicul furnizor de servicii de navigație aeriană din România spune că nu este parte în litigiu, iar serviciile de trafic aerian nu sunt afectate. Guvernul va contesta în Belgia această măsură săptămâna viitoare. Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei, asta după ce statul român a pierdut procesul privind achiziția vaccinurilor anti-COVID. Rata șomajului a crescut puțin în luna mai. Vorbim de mai bine de 522.000 de șomeri, cu 100.000 mai mult decât în luna aprilie. Însă șomajul în rândul tinerilor continuă să se mențină la un nivel ridicat de aproape 30%, potrivit datelor de la statistică. Practic, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu au un loc de muncă. Rata șomajului la femei a depășit-o ușor pe cea a bărbaților. Această creștere este pusă pe seama încetinirii economiei și a dificultăților de integrare a tinerilor pe piața muncii. Autostrada Unirii trece Prutul. A fost semnat contractul pentru construirea tronsonului 4, care va lega Târgu Neamț de Iași și va traversa Prutul. Proiectul include și realizarea 5 km de autostradă în Republica Moldova. Contractul are o valoare de peste 3 miliarde și

4 stele cu mic dejun, plajă și piscină, cazarea pornește de la 460 de lei. O nouă majorare importantă este așteptată la începutul lunii august, odată cu intrarea în vârful sezonului. Cupa Mondială continuă cu alte 3 meciuri din 16-mile de finală. Spania, campioana europeană, va juca împotriva Austriei de la ora 22. Apoi, de la ora 2, Portugalia lui Cristiano Ronaldo întâlnește Croația, iar mâine dimineața, la ora 6, este meciul dintre Elveția și Algeria. La noapte sunt anunțate ploi torențiale în vestul, centrul și nord-estul țării. Mâine vremea va continua să fie instabilă, va ploa în aproape toată țara, mai puțin în vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Veșnic tânăr, da.
1: Da, mai ales
0: deși,
1: eu.
0: Deși oamenii spun că n-ar trebui să ne mai împotrivim îmbătrânirii, ci să o acceptăm și să o facem să fie cât mai frumoasă.
1: Da.
0: Acum rămâne de văzut. Muzica ne poate ajuta în privința asta și încercăm și noi să vă ajutăm în privința asta. Salutare, Liza și Cucu.
1: Halo! Mamă, de, lasă vocea, bătrânețea, ce
0: ai
1: să facem acum?
0: Cucu. Ce să zic? Direct. Suntem pe Pro FM, evident, 16-19, ne distrăm și astăzi. Și dacă îmi permiți,
1: da.
0: Cucu, uneori, gesturile de bunătate, de mări inimie, vin de unde nu te aștepți. Și asta am pățit eu astăzi din partea lui Marian, care m-a acostat în mall și mi-a zis că vrea și el să audă piesa lui preferată la radio. Și de ce spun gest de mări inimie? Pentru că mi-a dăruit și husa lui de telefon.
1: Ce drăguț!
0: Că l-am văzut că are o husă portocalie fix cum îmi doresc eu pentru telefonul pe care l-am și eu. Și mi-a zis, păi nu că ți-o dau eu. Păi nu, lasă, cum să-ți iau husa? Nu, că tu dai mereu cu love, că te rog frumos. Ia husa, că mă super. Și începuse să vorbească foarte tare acolo. Și atunci am zis,
1: bine,
0: iau husa, nu e nicio problemă. Și acum, Marian își dorește de vreo 20 de ani să-l cunoască pe Alex Velea.
1: Okay.
0: Cam de când s-a lansat domnișorul Velea. Și atunci ne-a propus o piesă, Jurnalul unei fete. Și ce crezi că am descoperit eu când m-am documentat de piesa asta? Că a fost lansată în 2006 cu sprijinul Pro FM și UTV.
1: Wow. Și Marian nu știa probabil asta, că a fost... Wow.
0: Nu știa, nu. Acum, Velea, dacă auzi asta pe Pro FM sau vezi asta pe TikTok, te rugăm din tot sufletul să-l saluți pe Marian și uite, poate așa o să vă întâlniți, adică vă ducem noi mai aproape. Dăm drumul la piesă, Jurnalul unei fete. Dacă o știi, înseamnă că ești chiar, într-adevăr, la fel de fan ca și Marian, care astăzi mi-a ieșit în cale.

0: apelurile cu vocea. Parcă ne lipsește un pic de la Romeo.
1: Da, da.
0: Piese pe care probabil le-ai uitat, dar uite, de asta suntem noi aici. Să-ți facem ziua mai frumoasă și mergem mai departe. Cu Tit for That, Abati, Miraj și ne întoarcem. Bebe Rexa, Liza și Cucu cu tine până la
1: 19!

0: Sunt foarte curioasă câți dintre cei care suntem acum pe Pro FM suntem mileniali sau generația Z sau generația X sau Alfa. Alfa.
1: Alfa, da. Sunt Alfa și urmează Beta.
0: Sunt cam mici Alfa, nu?
1: Alfa din 2010, cred.
0: Ah, da, sunt chiar mici. Mă, părinții copiilor Alfa.
1: Da.
0: Sunt foarte curioasă cum stăm statistic acum pe Pro FM. De ce spunem asta? Pentru că tot descoperim diferențe bune, ceea ce relevă cumva progresul generației. Adică noi nu zicem partea tinerii din ziua de azi, ci din potrivă ne place să găsim binele în orice și lucrurile pozitive în orice. Și există diferențe care, de la care putem noi învăța. Îi mai bătrâni.
1: Să învățăm de la ăștia mai mici, nu? Băi da, mi se pare corect.
0: Am strâns o mână de exemple și vrem să dezbatem asta cu voi, desigur, dar nu înainte de a vă cunoaște mai bine, să vedem
1: din ce generație faceți
0: exact,
1: parte.
0: Da. Noi suntem mileniali, nu?
1: Da, da.
0: Noi amândoi, amândoi. Și tu, eu
1: și
0: cred
1: eu,
0: că
1: 93.
0: Tu ești generația Z.
1: No, no, de 95 încolo e generația Z.
0: Da?
1: Da, ești eu sigur? Sunt din 93, 100%, știi? Bine.
0: Deci suntem amândoi mileniali. Uite, da. O altă milenial aici.
1: Sau boomer avem?
0: Boomer? Boomer sunt
1: înainte de 70. 70-80 pe acolo.
0: A, deci ai lui fratele meu, cum e Manuel?
1: Da,
0: șef.
1: Manuel e boomer.
0: Manuel e boomer.
1: Șeful, ești boomer.
0: Cristiano, uite, e 96. Hai să vedem, ne strângem pe WhatsApp din ce generație faci parte. 077-101-872, milenial, generație Z, X sau Alpha. Vedem și dezbatem împreună pentru că avem o serie de
1: situații.
0: Da, da, foarte interesante de la care putem învăța.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Trei Sudest fac echipă, iese hitul și ies piese total și total, cu totul și cu totul speciale, mai ales, uite, asta cu siguranță se ascultă la nunț. L-ai cum?
1: Asta e direct piesă de nuntă, direct.
0: Păi nu? Un sărut, cât o viață, piesă nou-nouță Pro FM, 16 și 41 de minute, iar o facem recensăm în noi.
1: Da.
0: Că ne place așa să ne aflăm în treabă, să vedem pe unde ne situăm și să vedem dacă sunt adevărate datele astea care ajung la noi. Pe de altă parte, da, uite, Daneta ne mulțumește că difuzăm zilnic BTS.
1: Da.
0: Și dacă am putea difuza și alte piese de pe albumul nou, Daneta, păi normal că putem, normal.
1: Păi nu mai băgăm decât o piesă?
0: Un 2.0. Cum ar fi un hooligan, zicem și noi. Bun, revenim la ale noastre și din ce parte, din ce generație faci parte. Uite, Diana este milenială.
1: Bun, ești noastră.
0: 84, Daneta din București, altă Dana. Ce e 84?
1: Acum mă uit eu pe lista asta, e tot milenială.
0: Ești de-a noastră, yes.
1: Da. Așa. Am greșit eu puțin mai devreme, baby boomers sunt mult mai devreme, între 1946 și 64.
0: Adică
1: și după aia vine generația
0: părinții
1: X.
0: Bunici, cum ar
1: da,
0: veni.
1: Da. Okay. Adică maică mea e de acolo.
0: Da, și 2010, generația Z. Ok.
1: Da.
0: Generația Z, uite, milenial, la fel, milenial, ia uite că suntem de cam aceeași
1: vârstă. Suntem mulți,
0: vârstă. Da. Da, da, da, bombă. Uite un 73 aici.
1: 73-ul e în generația Luminica. X.
0: Da, e de vârstă cu fratele meu la vitre.
1: Da.
0: Fratele meu la mare, care e născut în 79. E generația, ce generație?
1: Da, uite ce se spune, în 79 e generația X și spune
0: X,
1: că
0: așa.
1: Dacă a crescut într-o perioadă de schimbări sociale și economice,
0: da.
1: Independență și pragmatică.
0: De cine?
1: Generația X.
0: Generația, deci cei noștri, amul de săraci, da, se recopri multe cei drept.
1: Da.
0: La fel și părinții noștri. Da, fiecare generație cu ale ei, îți dai seama. Uite, 87, 88, 92, 96.
1: 96 ești la limită, 96. Ești milenial.
0: Milenial, bun. Ce am găsit noi despre asta, evident, încă o situație în care ne place să dezbatem cultura locului de muncă. Știi că se tot spune că, mă, generația Z nu mai vrea să lucreze. X care o fi, că nu mai sunt responsabili cu locurile de muncă. E vine o poveste de pe internet, susține un grup de angajați din generația Z și cred că ne alăturăm și noi. Acum rămâne de văzut. Refuză să facă ore de lucru și ignoră apelurile de serviciu după program pentru că aerul de condiționat nu funcționează.
1: Mi se pare fair.
0: Și-au declarat că, mă, ne întoarcem la lucru în momentul în care vezi repara aerul condiționat, având în vedere ce e afară.
1: Acum să facem o glumă, cred că n-ar fi, cred că maxim 10% din copii ar fi dat bac anul ăsta.
0: Da, așa e. Dar ne întoarcem când se repară aerul condiționat. Așa au declarat cei care fac parte din generația Z la una dintre, mă rog, companii care a și anunțat departamentul de resurse umane și au găsit mesajul ăsta de la ei.
1: Avem de muncă, cred că asta a fost. Trebuie să reparăm toate aerele condiționate, că altfel...
0: Exact. Cine are dreptate în situația asta? De ce vă întrebăm asta? Pentru că noi, eu cel puțin ca milenială, nu știu, am plecat la drum când m-am alăturat în hora societății și am trebuit să-mi găsesc job și să fac un ban, am zis că mă muncești până îți cad dinți.
1: Și eu sunt la fel, în aceeași
0: totul
1: barcă.
0: Pentru companie, pentru jobul tău, de fapt. Așa e mentalitatea la noi. Acum la generația Z se schimbă treaba asta. Mai sunt alții care spun că generația Z nu face față condițiilor mai dure și cu mai mult ca sigur va fi concediată și înlocuită.
1: Da, dar uite, eu am căutat, am găsit pe net o chestie foarte mișto. Generația Z este considerată generația care e foarte bună la a se adapta și la competențele digitale.
0: Dar în același timp poți să zici și de noi asta.
1: Da.
0: Pentru că dacă ne adaptăm, adică cu siguranță ne-am adaptat până acum la situații în care n-a mers un aer condiționat, n-a mers metrou, a fost zăpadă mare afară și tot ne-am dus la școală, se spune despre milenial că este generația care e cea mai adaptabilă. Pentru că am crescut, nu-i așa, jucându-ne afară cu prietenii și am învățat tehnologia pe măsură ce apărea.
1: Da, noi am fost aia care am fost începutul tehnologiei. Tehnologia!
0: Da, totuși știință, cred că e mai sănătoasă mentalitatea generației Z.
1: Da, trebuie să preluăm
0: un
1: de la
0: pic,
1: ei. Da, un pic,
0: nu.
1: Da.
0: Nu de alta, dar mă uit și la statistica în care generația Z spune pas alcoolului și îmbrățișează cocktailurile de
1: E foarte, foarte bine, sucurile. Mi se pare
0: tare. Și așa, acum, locul meu de muncă, uite ce zice. În fiecare zi am temperatura aceasta, ia să vedem.
1: Ce temperatură are? Să nu zici 45 de grade.
0: Mi-a trimis termometrul, dar nu se vede.
1: Nu se vede. Zine tu, dă-ne
0: cât
1: mesaj.
0: Tu, au procedat corect copilași, copilași, oamenii ăștia din generația Z sau nu? Ce părere aveți? 077 100 1872. Ne întoarcem la muzică, Holy Moly, Trips și The Urs.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Calma! Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: de acord cu noi, deși uite, Bogdan zice că tinerii din această generație se cam feresc de muncă. Depinde. Poate ne raportăm diferit la muncă. Important este că să înțelegem că e loc sub soare pentru toți.
1: Clar.
0: Dintre noi. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem după fix cu știrile. Ana Maria Sandu, noi suntem
1: Liza și Cucu.
0: Rămâneți cu noi.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi toți banii aia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei vara asta!

0: Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
4: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Am început ora 16 cu Alex Velea pe vechi, adică cu piesa Jurnalului Fete pe care am cules-o, Ana, de la un ascultător care m-a acostat pe stradă. Și am încheiat ora cu Alex Velea pe nou, cu Smiley Connector Fiecare Eu. Și evident începem ora cum altfel, dacă nu cu Ana Maria Sandu și cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Locuințele din România s-au scumpit cu aproape 8% în prima parte a anului. Am putea plăti puțin mai pe carburanți de la jumătatea lunii, spune premierul interimar, iar noul selecționer al Italiei va fi anunțat până la sfârșitul săptămânii viitoare. Premierul interimar Ilie Bolojan îi va chema pe parlamentari din vacanță pentru a adopta legile necesare încasării sumelor din PNRR. Se va întâmpla asta în a doua jumătate a lunii. Bolojan anunță că este vorba despre 6 proiecte cruciale, fiecare cu o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro. Printre reforme se numără și noua legea salarizării bugetarilor. Premierul spune că se negociază cu Comisia Europeană pentru ca proiectul să poată crește fondul total de salarii. Condiția este însă să se păstreze ponderea actuală de 8% din PIB. Dacă cele 6 proiecte nu sunt adoptate, România riscă să piardă peste 4 miliarde de euro. Locuințele din România s-au scumpit cu aproape 8%, cu mult peste ritmul din Uniunea Europeană. În cadrul blocului comunitar, prețurile au crescut cu circa 5% în prima parte a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Portugalia, Bulgaria și Slovacia, arată datele Eurostat. La volul opus, Finlanda a fost singurul stat din Uniunea Europeană în care locuințele s-au ieftinit. O scădere a prețurilor la motorină ar putea avea loc spre finalul acestei luni. Anunțul premierului interimar vine după ce reducerea accizei la motorină a expirat. Ilie Bolojan spune că scumpirea actuală este influențată și de faptul că distribuitorii vând încă stocurile cumpărate în perioada în care prețurile de pe piețele internaționale erau mai mari. Însă, dacă piața nu se va autoregla, guvernul este pregătit cu o nouă schemă de plafonare, care ar putea fi promovată ca proiect în Parlament în sesiunea care ar putea fi convocată. România oferă asistență umanitară Venezuelei în urma celor două cutremure puternice de săptămâna trecută. Un avion militar a plecat astăzi din Otopeni cu corturi, saci de dormit și medicamente, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile din Venezuela au declarat stare de urgență și au cerut ajutor internațional pentru operațiunile de căutare și salvare, dar și pentru sprijinirea persoanelor afectate. Vom ști noul selecționer al Italiei până la sfârșitul săptămânii viitoare, așa anunță președintele Federației Italiene de Fotbal. Echipa națională a rămas fără selecționer odată cu ratarea calificării la Cupa Mondială. Presa din Italia spune că postul ar urma să-i revină lui Antonio Conte, care a mai ocupat această funcție între 2014 și 2016.

0: primit o super veste, că se pleacă la meci în seara asta, iar e zi importantă. Mă rog, se pleacă. Adică nu se urmărește meciul acasă, pentru că n-ai cum să urmărești meciul acasă când una o capră mare, adică eu fac urât dacă nu pot să dorm de la volumul de la televizor, și doi, copil mic, trebuie să-l culci de vreme, cel târziu 9, mai ales dacă e grădiniță. Și am fost anunțată printr-un SMS pe WhatsApp, adică da, un mesaj vocal, fă bine la 19:20 să fie acasă, pentru că plec.
1: Da? Se pleacă? Așa repede pleacă? Vezi că acum îl dau de gol pe
0: al tău. Da, ce să mai...
1: E mai târziu meci.
0: Nu se face prim meci. Nu știu eu.
1: Adevărat, da.
0: Eu știu foarte bine ce am acasă.
1: Băi, sincer, avem două meciuri puternice, pot să spun. Avem, în primul rând, Spania cu Austria, unde vrem să-l vedem din nou pe Lamine Yamal să demonstreze că e cel mai bun jucător din lume la ora actuală. Și la ora 2, noaptea, să știi, joacă Portugalia cu Croația.
0: Am înțeles, deci mâine o să duc eu copilul la grădiniță.
1: Da.
0: Pentru că mai e unul la 6, nu?
1: Mă, e la 6, da. Elveția cu Algeria. Dacă vrea să-l vadă și pe ăla?
0: Nu știu. E pe barba lui, pentru că lucrează mâine. Mamă sacră.
1: Eu cred că se limitează la Portugalia cu Croația, care oricum o să termine pe la un 4
0: dimineața. Eu zic să nu-l subestimez pe Aniel Cucu.
1: Poate să ducă o noapte albă, lejer?
0: Poate să ducă mult. Pentru campionatul de fotbal. Ce mai mult? El este fix ca în meme-urile alea, cu băieții care așteaptă meciul de la 4 sau de la 6 dimineața și trag de ochi, așa sunt sub păturică, și ei așa urmăresc meciurile, știi, de la Cupa Mondială, pur și simplu cu cearcă de până la gură și trăgând așa de ochi, așa adorm, așa se trezesc la un a marcat nu știu care.
1: Păi pot să spun că și eu azi noapte m-am uitat la meciuri.
0: Așa.
1: Și am adormit. Am vrut să văd și USA, că a jucat SUA, care mâine, apropo, e ziua lor, sau poimâine, pe 4 iulie.
0: Poimâine.
1: Da, poimâine.
0: A fost la Canada ieri.
1: Da.
0: Așa.
1: Și am zis că vreau să văd și eu puțin de meciul ăla. Am adormit și m-am trezit la 4, la 5 dimineața când a dat gol USA.
0: Te mai trezești un gol din ăsta.
1: Da. Da, de 2 săptămâni dor pe canapea, Lizia, nu mai suport.
0: Da, mă, ce să zic? Da. Băi, ăștia care urmăriți așa.
1: E greu
0: așa
1: să fii bărbat în vremea asta.
0: Nu, că sunt și fete, sunt copii. Cei care urmăriți așa super împătimițe campionatul ăsta de fotbal, pare mi se că undeva pe la jumătatea lui iulie vă veți lua un concediu de odihnă.
1: A, asta da, păi de-aia mi-a luat eu concediu pe 20 iulie, că e fix după finală.
0: Bun. Ne pregătim în meme-uri categoric, vorbim despre debate-ul ăsta, Cristiano sau Lionel
1: Messi.
0: Da, și dăm și cu muzică bună. Lisa și Coco.

0: Uite, Diana spune, face parte și din Army. We purple you. Zice, e greu tare, să știți. Ieri am stat după meciul cu Belgia și în prelungiri, e obositor.
1: Da. E cam mamă, obositor. Ce meci a fost ăla, Liza.
0: Da. Belgia cu cine?
1: Cu Senegal. Dar, Senegal. Sincer, să fiu cu voi și cred că și ascultătorii noștri sunt de acord cu mine. Senegal trebuia să închidă meciul. A avut 2-0 în minutul 85.
0: Eu n-am văzut niciun meci, dar sunt de acord cu tine.
1: Da. Dar asta este... Na.
0: Te susțin.
1: Mingea rotundă, intră în poartă, exact. Asta e.
0: Cartonaș galben, cartonaș roșu.
1: Offside, penalti.
0: Red flag. Ce nu mă lasă pe mine să dorm și ce-mi place să consum în ceea ce privește campionatul mondial de fotbal sunt meme-urile, da, și glumițele care se fac, bine, evident, și videourile excepționale cu tot felul de echipe de susținători care fac lucruri, coreografii excepționale și așa mai departe. Dar cel mai mult îmi plac memorile cu glumițele cu Ronaldo și Messi.
1: Da.
0: Mă amuză, chiar sunt creative. Nu dau share ca să nu așa, dar le
1: consum. Eu le dau, dacă intrați la mine pe Instagram sau pe TikTok la reposturi, o să vedeți numai Ronaldo acolo.
0: De exemplu, îmi place băiatul ăla care a fost fan Ronaldo, acum nu știu în ce se transformă odată cu campionatul mondial de fotbal, care este cumva supărat că Messi demonstrează la nu știu câta oară că este cel mai bun din toate timpurile și este supărat pe toate reușitele lui Messi. Adică câte goluri să mai dai, frate, am înțeles, gata.
1: Gata, stop it, cum zice el, da, stop it.
0: Oprește-te, nu știu cum îl cheamă.
1: Am și un lapsus acum, dar e un străin care e fan Real Madrid și implicit Ronaldo.
0: Ronaldo, ok, da. Și l-a susținut de-a lungul timpului.
1: Întotdeauna, eu știu pe băiatul ăsta de foarte mulți ani și e prima oară când îl văd la modul stop it, nu mai pot.
0: Gata, ești
1: Messi,
0: cel mai bun.
1: Înțelegem, gata, nu mai.
0: Și sunt câteva meme-uri care probabil au ajuns și la voi, dar vrem să le strângem pe WhatsApp, glumițe cu Ronaldo sau Messi vis-a-vis de campionatul mondial de fotbal sau nu?
1: Da, eu pot să zic acum câteva, așa două, trei, de încălzire.
0: Că ți-au rămas în minte.
1: Da. Una dintre ele este, bă, atât de cald e afară încât ți-e ciudă pe Ronaldo că e mereu în umbra lui Messi. Adică lui nu e cald.
0: Da, răuț.
1: Și mai una, că era...
0: Băi, răuță decât asta.
1: Da. Cristiano Ronaldo, după meciul cu Uzbekistan, a spus I'm back. Și acum e breaking news. Cristiano Ronaldo este primul fotbalist din istorie care a revenit, dar a și plecat.
0: Măi.
1: Și una de încheiere de intervenție, dacă mă las să spun, da. Lionel Messi, good goals, good dribblings. Cristiano Ronaldo, good morning, good afternoon, good night.
0: Da, mi-a rămas în minte aia cu Mbappé, nu știu câte goluri la World Cup, 17 cred că are, nu?
1: Da,
0: Messi 19, da. Și Ronaldo 3 pauze de hidratare.
1: Nu știu cât. Nu, are vreo 6, are 6 în momentan, da.
0: Goluri?
1: Nu, 6 pauze de hidratare, goluri în total 8. Da.
0: E foarte confortabil să comentezi fotbalul, dai seama, de studio sunt pe scaun.
1: E foarte simplu, da.
0: Ultimul sport făcut acum
1: mai nu. Ani. Eu mai fac, eu mai
0: Hai,
1: fac.
0: Hai mă, dar nu faci de performanță.
1: Nu, niciodată.
0: Totuși, dar în același timp vorbim și de cei mai buni din lume,
1: din lume
0: și
1: da.
0: Din toate timpurile. Dacă ai și tu glumițe cu Ronaldo și Messi, aruncă-le pe WhatsApp, că le dăm mai departe, 077-100-1872. Uite așa, ca să facem drumul spre casă mai frumos.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%.
5: Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, cei care în urmă cu vreo săptămână spărgeau, dădeau buzna la o nuntă, și asta în urma unui mesaj primit pe Instagram de către Ed Sheeran, care
1: se
0: a spus,
1: pare genial.
0: Asta înseamnă internetul și asta e partea bună a internetului și asta poate face internetul să unească oameni. Ed Sheeran a primit un mesaj pe Instagram de la un băiat care spunea că este fratele miresei și spunea, cumva, eu mi-i cer norocul. Să dai seama, Ed Sheeran, care are milioane de followers, să se oprească fix la mesajul tău. E ceva...
1: Și să-l ia și pe Martin Garrix, să zic, bă, Martin, vrei
0: Clara
1: să vii cu mine?
0: Clara e o stea în frunte și băiatul spunea că eu mi-i cer și eu norocul. Ai putea oare să dai buzna la nunta surorii mele, care se întâmplă în seara asta? Și Ed Sheeran citește mesajul. Spune așa: am avut un gig, Martin a avut un gig, am cântat amândoi, mergem să dăm buzna la o nuntă împreună. Și s-au dus cu escortă, am văzut cu poliție, este filmat totul, e pus pe Instagram. Dar cât de norocos să fii, nene!
1: Extraordinar.
0: Că nu cred că a fost nici singurul mesaj care a sunat cu cerința asta.
1: Clar.
0: Că-s convinsă că
1: sunt multe. Îți dai seama ce e acum la el în DM?
0: Da, dar pe lângă asta îți dai seama cât își doresc să vină Ed Sheeran la nunta lor. Pentru că nu mai Ed Sheeran, cred că a dat mirilor vreo 3 piese de vals.
1: Da.
0: Adică Thinking Out Loud și multe, multe altele.
1: Și plus de asta, mi se pare că Martin Garrix cred că n-a mai pus sau n-a pus niciodată muzică la laptop cu o consolă de aia micuță acolo.
0: Da, da, că
1: nici era la majorat.
0: Da, în imagine se văd că ambii prestează la nu cele mai bune scule.
1: Da, dar asta mi se pare cel mai tare, că e așa totul foarte simplu.
0: Da, da, da, da. Da, felicitări lor. Acum revenind la meme-urile lui cu Cristiano Ronaldo și Messi. E bine, am primit câteva de la voi, dar vrem să le auziți.
1: Da, asta e primul.
0: Da,
1: așa, primul.
0: Care zice ce?
2: Cristiano, Cristiano, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Sui.
1: Sui.
0: Ce e?
1: În loc de sui, cum are
0: sui.
1: El?
0: Sui. Ce zice el?
1: Sui. Sui. Și mai am asta. Asta de-am zis-o okay. Și mai devreme. Mi se pare cea mai bună cu Ronaldo.
3: Lionel Messi, good goals, good dribblings. Cristiano Ronaldo, good morning, good afternoon.
1: Let me go to sleep la final.
0: La mulți ani să fiți sănătos. Bun,
1: da.
0: Să fiți sănătoși, da. Hugh Girl, Jamaican, Bam Bam. Imediat după o scurtă pauză, Carina și Camera de la Pro FM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

0: Ești bine și ești bine dacă ești aici pe Pro FM, Liza și Cucu. Diseară mare meci, tot aflu de prin toate părțile, da. Inclusiv printr-un mesaj pe WhatsApp de la tata la copil, care mi-a spus curat și frumos într-un mesaj audio la 19 și un sfert 20 să fie acasă, că se pleacă în deplasare. Ei bine, diseară joacă și Portugalia cu Croația.
1: Cu Croația, da.
0: Uh-huh. Și, am primit de la Sergiu, uite.
1: Sergiu, bineînțeles, trebuie explicat. E o poză în care sunt doi mari jucători care au fost coechiperi la Real Madrid. E vorba de Cristiano Ronaldo și Luka Modric de la Croația. Și avem o felul următor. Cristiano Ronaldo stă în poziția de su și în capul lui el se gândește că o să câștige cu 3-0. Dar apare Modric cu o baghetă de magician și spune: nu, nu o să ajungeți să câștigați Cupa Mondială nici anul ăsta.
0: Focus, focus, da. Bibidi, babidi, bum. Fie ca cel mai bun să câștige și fie ca cel care se concentrează cel mai mult, da. Și nu se pierde. Și... că e acolo și un joc mental,
1: da.
0: Știi?
1: Și încă o chestie foarte mișto, da. E vorba despre două baloane de aur, două foste baloane de aur, pentru că Cristiano Ronaldo are 5 baloane și Luka Modric e singurul croat, cred că din istoria Croației, care are un balon de aur câștigat în 2018.
0: Mm-hmm.
1: Adică e un meci puternic, da. Da,
0: am,
1: da,
0: și eu baloanele mele de la Valeria.
1: Nice.
0: Alea, cele mai frumoase baloane, sunt colorate toate și au și forme diferite. Luăm o scurtă pauză, rămânem cu Enrique Iglesias pe final de oră și vin știrile de la Ana Maria Sandu și venim și noi cu un joculeț.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
2: Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ana Maria Sandu în studio, dragilor, cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana, te ascultăm.
1: Bun găsit! Peste 230 de kilometri de autostrăzi ar urma să fie deschiși până la finalul anului. Aproape 98% dintre candidații înscriși la BAC s-au prezentat la proba la alegere, iar principalii favoriți de la Wimbledon s-au calificat în turul al treilea. Guvernul va sesiza Curtea Constituțională în conflictul cu înalta curte pe tema restanțelor salariilor pentru magistrați. Miza este de aproape 5 miliarde de lei, la care se adaugă și penalități de 48 de milioane de lei pe zi, anunță Postul Public. La începutul acestui an, înalta curte a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata sumelor câștigate de magistrați în instanță. Deși inițial banii erau prevăzuți în bugetul pentru acest an, premierul a decis să îi redirecționeze către plata ajutoarelor pentru pensionari și restanțele primăriilor, măsuri cerute la acel moment de PSD. Peste 230 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar urma să fie deschiși până la finalul anului. Așa arată datele Ministerului Transporturilor, obținute de news.ro. Ținta este una prea optimistă, crede Asociația Pro-Infrastructură. Cele mai mari șanse să fie gata le au loturile din nordul autostrăzii de centură A0 din jurul capitalei și două loturi din autostrada Moldovei de la Focșan la Bacău. Ele ar putea fi deschise chiar din august. Tot în acest an am mai putea circula și pe drumul expres Brăila-Galați, care ar fi trebuit să fie gata încă de acum 2 ani. Aproape 98% dintre candidații înscriși la BAC s-au prezentat azi la proba la alegere. Dintre aceștia, 13 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Ei vor putea da examenul abia la anul, în sesiunea de toamnă. Probele scrise se încheie mâine cu proba la limba maternă doar pentru elevii minorităților. Primele rezultate se vor afișa pe 7 iulie. Tot atunci, elevii pot depune cererile ca să-și vadă lucrările. Este cod roșu de incendii de vegetație în sudul Franței, iar Ministerul de Externe de la noi a emis o atenționare de călătorie. Românii care merg în vacanță în Bouches-du-Rhône, Hérault sau Vaucluse sunt sfătuiți să evite deplasarea în aceste zone și să urmărească sursele oficiale de informare. În cazul în care sunt în pericol sau observă un incendiu, trebuie să sune la numerele de urgență 112 sau 18. Principalii favoriți de la Wimbledon s-au calificat în turul al treilea. Lidera de la feminin, Arina Sabalenka, a trecut de americanca McCarney Kessler, iar numărul 1 ATP, Jannik Sinner, s-a impus în 3 seturi în fața portughezului Nuno Borges. Parcurs bun și pentru Novak Djokovic, care l-a eliminat pe Stefanos Tsitsipas și se pregătește acum de duelul cu Arthur Rinderknecht. Tot ieri, Mira Andreeva a fost eliminată surprinzător de fosta campioană de la Wimbledon, Barbora Krejčíková.

Așa, perfect, a fost de soare Rareș la Pro FM. Și acum suntem convinși că a ajuns și la voi știrea asta, și anume probabil unul dintre cele mai nebune gesturi din istoria recent

0: 443 de metri, adică cam cât un bloc cu 145 de etaje. Este un pic mai înalt decât turnul Eiffel.
1: Un picuț.
0: Și dacă ai urcat pe scări până la ultimul etaj, ei bine, ai avea de parcurs undeva la 1860 de trepte până la observatorul de la etajul 102. Un cuplu format din doi cetățeni ruși au făcut gestul acesta nebunesc, și anume să urce până în vârful antenei clădirii clădirii din Manhattan.
2: Da, Empire State Building. Da.
0: Cei doi au desfășurat acolo un banner negru. Inițial, lumea a crezut că este un statement împotriva războiului și așa mai departe, ei fiind amândoi cetățeni ruși și cu un istoric așa în, vis-a-vis de războiul dintre Ucraina și Rusia. Ei bine, nu a fost vorba despre asta, deși bannerul suna cam așa: When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Adică, când iubirea pentru celălalt depășește iubirea pentru putere, ei bine, cu siguranță este momentul în care lumea cunoaște pacea. Adică doar în condițiile astea
1: poate să cunoască pacea,
0: putem
1: da.
0: Cunoaște pacea. Dincolo de asta, după câteva minute petrecute în vârf, Ivan și Angela au început să-și spună prirosirile. Și anume, Ivan să se pună în genunchi și ei să o ceară în căsătorie pe Angela. Iar ea ce a spus? A spus nu. Cum era?
1: După ce s-a urcat atâta bătea drum să zică, bă, nu știu, hai, mă mai gândesc, nu acum.
0: De ce face asta? Să înceapă o ceartă acolo, știi? Ce a fost cu adevărat cu impact cultural? Ei bine, toată nebunia lor s-a transmis live pe TV la toate televiziunile din America și iată că a ajuns și la noi când am deschis ochii dimineață și am intrat pe rețelele de socializare. Nimeni nu știe încă exact cum au reușit ei doi să treacă de sisteme de securitate, de pază și așa mai departe, dar cu siguranță vor afla pentru că au fost arestați.
1: Da. Eu mă gândesc că ar fi dat vreo șpagă de asta, știi cum se dă și șpagă, ai dat acolo $100, bă, lasă-mă și pe mine să urc până sus pe Empire State Building.
0: Nu știu, vom afla, nu ne permitem noi să ne pronunțăm. Ideea e că cred că și ei se așteptau că vor fi arestați.
1: A, clar,
0: adică ai urcat, nene, dar ce vezi, te-a văzut toată lumea, sunt trei elicoptere care survolează în jurul tău și cu siguranță te așteaptă cineva jos. Acum, ne gândeam noi, tu ce ai pune dacă ai ajunge acolo? Ce mesaj ai pune?
1: Wow.
0: Da, pe acel banner, în loc de mesajul pe care l-au pus ei doi.
1: Cred că tot în genul ăsta, cumva un heal the world sau bot asta, că mi se pare că mi se pare că tot despre lumea.
0: Mă, că lumea știe că heal the world.
1: Da, știu, dar
0: eu să depun atâta efort.
1: Tu ai pune Valeria te iubesc sau nu știu ce.
0: Nu, aș pune dau cu love, follow me, Liza Sabău pe Instagram.
1: Follow me, adevărat, bă, nu m-am gândit nicio la mine, mă.
0: Vezi cazul susținătorului japonez care și-a construit un întreg personaj la campionatul mondial de fotbal și anume este susținătorul cel mai plângăcios și a făcut nu știu câte milioane de followers.
1: A făcut 2-3 milioane deja. El și Vozinia.
0: Deci eu asta aș pune. Vă recunosc cinstit, adică nu mă arunc, da, heal, dau cu love, zice tot ce trebuie să zică. Follow me, Aron, Liza Sabă. Pro FM.
1: Pro FM, da, păi da. Colega lui Cucu. Cucu.gram. Oh, no, my God.
0: Vrei să te pun pe banner?
1: 10.000.
0: Deci tu ce ai pune? Heal the world.
1: Da.
0: Că ai dus.
1: Sau nu, cred că aș pune. Eu sunt de asta așa. Bine, aș pune Cucu.gram la final, dar aș spune te iubesc mama sau de asta.
0: Te iubesc. Ia uite-mă, mamă.
1: Da, uite mamă unde am ajuns. Sunt la televizor.
0: Tu ce ai pune pe bannerul ăla negru dacă ai avea, cum să zic, nebunia asta, știi, irresponsabilitatea asta de a te cățăra pe o clădire de genul? 077 101 872. Ce ai scrie pe bannerul ăla? Ce mesaj ai transmite lumii? Yeah.

0: direct din 2015 înapoi în topuri, piesa asta de la Chemical Brothers, Go, sub varianta remix DJ Dark la Pro FM 2026, odată cu filmul Apex.
1: Da, Apex, da.
0: De pe Netflix, pe care nu l-am văzut, că nu mă lasă inima.
1: Și eu vreau să-l văd. Mm. Și mai ales să văd scena în care apare piesa asta, cum face el, așa, ca un maniac.
0: Păi pe aia am văzut-o.
1: Dar vreau să văd exact de unde pornește treaba.
0: Vrei să ți se, am înțeles, să ți mi-ai se dat construiască emoția.
1: Da, mi-ai dat treaba. Acum, înainte de meciul Spaniei cu Austria, la asta mă uit.
0: Sper să n-aibă
1: mai mult, da, să n-aibă mai mult de 2 ore. Că la
0: să nu te
1: 10
0: apuce
1: începe
0: fuga prin casă, spaima. Paranoia.
1: Hey, la ce filme am văzut ultima perioadă, Liza, asta e cea mare problemă la filmul ăsta.
0: Zice Cosmin, uite, foarte fain filmul.
1: Da,
0: trebuie văzut, da. Și acum, revenind pe plaiuri mioritice și vorbind despre ce s-a întâmplat în Manhattan, mai exact pe clădirea înaltă de 443 de metri
1: da,
0: înălțime, Empire State of Building, și anume doi cetățeni ruși și cetățeni americani, pentru că sunt stabiliți în America de ceva timp, sunt cunoscuți pentru treaba asta, și anume a escalada clădiri. Au și documentar pe Netflix,
1: da,
0: apropo.
1: Ce tare.
0: Da, îi găsiți acolo. Ieri sau astăzi, mă rog, depinde de pe ce emisferă ne asculți, cei doi s-au urcat, au escaladat clădirea asta și în vârful căreia au spus ei că e ca momentul și locul potrivit să se ceară în căsătorie și să mai și facă popular un mesaj, și anume un mesaj despre iubire. Mai exact, dacă iubirea de sine ar depăși iubirea de putere, ei bine, atunci cu siguranță lumea ar cunoaște pace. Și v-am întrebat noi ce ați spune, frate.
1: Ce mesaje, da.
0: Deci fiți atenți, treceți prin focul ăla de escaladat, teama să nu te prindă paza, să nu te ia paznicul de la intrare, că n-ai badge, că nu poți să intri.
1: Adevărat, da.
0: Eu nu cred că s-a angajat acolo. Te costumezi undeva pe la ultimul etaj, că nu poți să intri așa în clădire, clar ești suspect,
1: da.
0: Nu? Ești dubios. Și atunci te costumezi undeva pe la ultimul etaj, pentru că dacă ați văzut imaginile, ei sunt costumați, unul e Batman, unul e Catwoman.
1: Da.
0: Și ajungi, deci treci prin focurile astea și ridici și tu un banner. Ce scrii, frate, pe banner-ul ăla?
1: Eu mi-am dat seama ce aș scrie.
0: Ce?
1: Vând porumb fiert, 10 lei bucată.
0: Zicea colega noastră, Ramona, Zalău există, pentru că zice lumea că nu se știe de existența acestui oraș.
1: Chiar există, că e aproape de mine. Ei sunt cei care spun ora 2. E pe bune, ei spun ora 2 în loc de ora 2.
0: Ora 2, bun. Eu am zis că m-aș pune pe mine, dau până follow me, Liza Sambo, pe Instagram, ia luminița.
2: Aș scrie următorul mesaj. Pentru că voiam, pentru că mi-ar plăcea și pentru toate câte vor urma. Cine ar citi mesajul ar ști despre ce este vorba.
1: Luminița, frumos mesaj.
0: Te-ai dus puternic.
1: Smart.
0: Pe bune, după o experiență de asta, după un greu din ăsta de a escalada o clădire, n-ai pune și tu ceva acolo pentru tine?
1: Da.
0: Zică Brăila e o comună la Galați, care spune Silviu.
1: Oare de unde ești, băiatul meu? Din Galați? Să ghicesc? Că e biful ăsta între voi, eu știu.
0: Alexandra, ia.
3: Bună!
0: Bună!
1: Bună.
3: Eu, dacă aș putea să ajung până acolo,
0: așa,
3: aș pune ceva de genul: dacă toți oamenii din lumea asta ar fi mai buni unii cu alții, am fi mult mai departe față de unde suntem în prezent.
1: Aia e pe filmul meu, vezi cum am zis eu.
0: Da. Și da, cu love, e tot acolo, da. Dar bagă și un follow me. Uite, simpatici sunteți, vai, mulțumim.
1: Uite, sau dacă era acum vreo 5 ani, îți spuneam, am postat parodie nouă. Să promovezi parodiile noaptea târziu.
0: Eu aș pune: cu trăiască clătitele mamei mele, că face cele mai bune clătite. Uite, ne trimite Simona poză cu fetița ei, Alessia. I purple you. We purple you too, Simona. Și zice așa: JK, if you look at me, you'll know you make me happy. Happy today. 12 ani, old army. Mulți înainte, Alessia se referă la Jungkook.
1: Jungkook, da, de la vorul meu.
0: Uite, zice Cosmin: dacă te dor durerile tale, ești viu. Dacă te dor durerile altora, ești top.
1: Adevărat.
0: E și simpatic și e și deep în același timp. Uite, fiți mai buni, nu costă nimic.
1: Sau uite, aș mai pune Messi, dăm tricoul tău.
0: Ai pune chiar, da. Ronaldo, ai pune ceva de genul.
1: Da, da, auzi-o cu Ronaldo.
0: Să pui un bebe de la Peace on Earth, da. Zice Teodor, adică pace pe pământ. Și numele lui. Evident, mulți ar scrie turul 2 înapoi.
1: Sunteți senzațional, oameni, sunteți extraordinar.
0: Hai să luăm o pauză, ne răcorim cu ceva publicitate, că nu mai putem. Publicitatea te recorește, știi cum? Ce mai bine. Ascultă-ți muzica.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știm! Ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Teddy Swims, ursulețul care înoată, cap de afiș la Electric Castle anul acesta. Festival pentru care ne pregătim foarte sârguincios, să știți. Pro FM partener media, o să fim acolo, cam toată gașca Pro FM. I-am povestit și Valeriei de Teddy Swims. I-am ce spus tale? De el, de ursulețul care înoată. Și ce m-a întrebat? Mami, dar de ce e așa răgușit?
1: Adevărat, de ce e așa răgușit? Ce-i cu el,
0: săracu? Îi place, i-a plăcut.
1: Da,
0: și mi-a zis, i-am zis că o să plec la Electric și că o să-l văd live și mi-a zis să faci filmări multe, nu poze, mami.
1: Filmări?
0: Să-l filmezi, să-l văd și eu.
1: Ce bine, drăguț, mami. Cum să nu?
0: Electric Castle ne așteaptă acolo 16-19 iulie. Ne întoarcem cu Emma, Clac Clac și piesa nouă de la Grasu. Let's bring this back. Hit music plays.

0: din seria, da, te-aș fi cerut și eu în căsătorie pe Empire State of Building, dar uite, m-am urcat pe o clădire în Berceni și aia a fost disponibilă.
1: Sau pe un deal, la mine, la Topa, vezi că e un deal frumos la mine, la Topa de Chiși, se vede frumos satul.
0: Da, sus, sus, sus, la muche, sus. Grasul XXL de pe albumul Mâine, nu-i promis piesă pe tine, nu te pot iubi cu Bruha. Ei bine, tocmai ce am văzut pe Instagram că s-a postat Ariana Grande cântând în baie. Să-i dea Dumnezeu sănătate pentru corzile vocale pe care le are și să-i dea Dumnezeu sănătate pentru că urmează să o vedem și noi live, Follow Pro FM continuă după ediția de colecție BTS. Ei bine, ajungem și la Ariana Grande în Londra pe 16 august.
1: Ce frumos!
0: Alături de tine cu încă un prieten. Da. Deci regulile se păstrează în continuare. Avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Singura ta grijă ar fi să te înscrii.
1: Da, aia. Și să te gândești să-ți iei concediu.
0: Dacă o să câștigi.
1: Dacă o să câștigi, da.
0: În Follow Pro FM categoric este experiența veritale și categorică. Poate fi a vieții tale, mai ales dacă Ariana Grande se numără printre artiștii tăi preferați. În curând o să dăm start înscrierilor, dragilor, și până în toamnă ne ducem cu Follow Pro FM.
1: Ho, ho, ho, până pe 2 octombrie.
0: Până la Shakira, Shakira.
1: Shakira, Shakira.
0: În Madrid. Bun, pe final de oră spunem ce spunem de obicei. Liza Sabo am fost eu. Te pupi iubi-dubi, dau cu love.
1: Cucu am fost eu și ce să zic, hai Spania, le auzi mai mâine de fapt, ceau!
0: Mulțumim că a stat cu noi, bine fere, după fix, rămâneți pe Pro FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors și vorbim astăzi despre refuzuri. Shakira a fost refuzată să intre în corul de la școala sa. De ce? Povestim mai târziu și ne amintim și de refuzurile care ne-au format și ne-au ambiționat să devenim mai buni, evident. Dar nu înainte de ceva muzică. Ce hituri v-am pregătit în seara asta, ia auziți.

0: 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 kg și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5,49 lei Del Mario Zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5,49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14,99 kg și dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Muzică în boxe! Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Încă început de ediție, de-aia trebuie să-mi închid telefonul, că e început de ediție. Încă suntem la capitolul în care ne salutăm și vorbim despre ce avem astăzi în plan. În cele două ore de emisie, cum v-am obișnuit deja, Joia Ionuț este pe drum, Miruna este de asemenea și ea pe drum. Vorbim despre refuz, nu știu dacă o să continue și ei sau nu acest subiect. Refuzul care ne face mai bun. Shakira, de exemplu, fiți atenți, că asta e treabă de o să vă stea mintea în loc. A fost refuzată de profesoara sa de muzică să intre în corul școlii, pentru că profesoara i s-a părut că ea seamănă cu o goat. Zic cum îi zice în română. Goat. Ajutați-mă pe WhatsApp. Goat, goat, goat. Capră. Gata. Bun. Ea sună ca o capră și de asta n-a fost ea acceptată în cor. Vă dați seama? Și unde e Shakira astăzi? Ce refuzuri aveți voi în minte în momentul ăsta? 077 100 0972.

refuzuri, despre asta vorbim, le propun și colegilor Ionuț și Miruna să vorbească despre asta când vor veni. Shakira a fost refuzată să intre în corul școlii de muzică. Să vă dați seama unde am ajuns. Și v-am întrebat și pe voi, care au fost refuzurile care v-au marcat totuși viața și v-au transformat poate într-o variantă mai bună pe care o aveți. Și mi-ați spus clar, simplu, răspicat, am avut și noi parte. Unul dintre mesaje mi s-a părut tare interesant, zice așa: am fost refuzat de 3 ori la jobul la care lucrez în prezent. După 5 ani în care sunt angajat, pot spune că am devenit un fel de coordonator la locul de muncă pe care mi l-am dorit atât de mult, zice Ionuț. Iată un exemplu bun. Let Me Be imediat, genul ăla, și Blue Tiesto pe FM Fere, sunt rămâi.

0: Dragilor, iată, ne ajungi la finalul primei ore, practic la jumătate de ediție. Ne mai întoarcem evident și ora viitoare, că mai avem și hituri și mai avem și o discuție interesantă de purtat, apropo de vremea asta care ne surprinde din toate punctele de vedere. Și sunt curios dacă ați dormit sau nu bine aseară, pentru că am aflat că sunt niște schimbări care se întâmplă odată ce vremea asta e de schimbătoare. Pe Pro FM imediat Irina Rimes și Justin Bieber. Rămâneți cu mine.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 2 și ultima pe care o petrecem împreună, plină de vești bune și asta și plină și de muzică. Bună, Gabriel Ferește, nu sunt eu. Dacă ești pe Pro FM, îți mulțumesc că ne-ai ales și în această seară. Sper să o seară cât mai ușoară, să fie fără furtună, să fie și un pic de răcoare, că știți cum e la temperatura asta, parcă nimic nu merge mai bine decât răcoarea. Avem hituri? Avem hituri în program. Ia auziți ce am pregătit.

0: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

V-am zis că am vești bune ora asta și mă țin de cuvânt. Avem un update pentru lista de follow pe FM și încă unul mare. V-am zis și vă tot repet de el ca să-l țineți minte, să-l treceți în calendar, da? Deci vara asta este prelungită. Ne ducem până în octombrie cu follow pro FM-ul. Avem Ariana Grande pe 16 august în Londra, The Weeknd 1 septembrie în Barcelona și mai adăugăm un concert pe listă care cu siguranță era deja pe wishlist-ul tău. Și mă refer la, atenție, Shakira. Shakira, whenever Doamne, câte hituri de la Shakira, de fapt. Da, 2 octombrie Madrid. Bun, tu, un prieten, 2 DJ Pro FM, avion, cazare, bilete la concert, bandă, buzdar, bă, totul din partea noastră. Singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul ăsta sau dacă o să trăiești momentul. Așa că dacă visezi la concertele memorabile din Europa din acest sezon, trebuie să rămâi pe Pro FM. Asta e regula de aur. Curând dăm și startul înscrierilor pentru concertul Ariana Grande, Londra, 16 august, vara asta.

0: tot la capitolul Vești Bune, nu uita și de aplicația Pro FM, pentru că ne-am lansat-o, e disponibilă chiar în acest moment și o poți descărca din App Store sau din Google Play. Ce găsești pe ea? Radio non-stop, fără să mai ții cont de frecvență. Podcast-uri și interviuri. Știri, dar știri din alea bune, de le găsești doar la noi. Crede-mă, și momente exclusive de aici din studio. Și bonus, lucruri tari despre concursul Tips and Tricks, dacă vreți. Așa, deci descărcați-vă aplicația, căci acolo veți afla multe lucruri tari și noi. Pro FM, da? Pe App Store sau pe Google Play. Mai avem hituri în program? Mai avem hituri în program. Top 2 imediat și Reveria de la Smiley. Mereu îi zic Riviera, dar nu știu ce-mi vine să-i zic Riviera în loc de Reveria. Reveria de la Smiley. Fere sunt, rămâi cu mine.
1: FM, Open Radio.

0: Iată, ne ajungem și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Imediat Ionut și Miruna vin într-o nouă ediție Hai cu Minte, emisia mea favorită de aici, de la Pro FM. De ce? Pentru că ne transformă în oameni mai buni, pur și simplu. Sunt discutate problemele alea pe care le evităm cu toții. Se pune punctul pe ei în ediția asta. Și da, ai toate motivele să rămâi aici pe Pro FM ca să îți mai răspunzi la întrebări sau să mai rămâi cu alte întrebări la care să-ți răspunzi tu în timp. O emisie care ne pune pe gânduri, dar care ne oferă și soluții. Miruna, Ionuț, imediat la Hai cu Minte. Eu, Gabriel Ferșteanu, am ajuns la final. Vă mulțumesc tare dacă ați rămas cu mine până acum. Vă dau întâlnire și mâine tot aici pe Pro FM de la 19. Vă spun ce vă spun de fiecare dată? Normal, să aveți o seară hit. Bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

0: filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Bună seara și bine ați venit la Hai cu minte, singura emisiune de sănătate mentală de la un radio comercial din România. Eu sunt Ionuț Bodonea și alături de mine, ca de obicei, psihologul Miruna Stănculescu. Bună seara, Miruna!
2: Bună seara și bine v-am găsit!
1: Bine ați venit! Dacă săptămâna trecută am vorbit alături de Maria Popovici despre anxietate și depresie, am zis să continuăm cumva acest subiect și să vorbim despre cum se transmite anxietatea de la părinți la copii. Un subiect care mă interesează și pe mine, mai ales că am un copil pe drum. Și, Miruna, înainte să intrăm în subiect, la 021-252-2642, oamenii pot să sune să-i ajutăm cu probleme. Ce fel de probleme ar intra în sfera subiectului de astăzi?
2: Și nu neapărat cu probleme. Uite, hai să-i rugăm să se gândească, de pildă, ce anume cred că au preluat ca frici din familie. Care sunt comportamentele pe care le leagă de fricile alea? Cum cred că au primit lecția anxietății în familie? Asta, știi, dacă te prinzi cum ai luat leapșa, poți să începi să înțelegi cum o trimiți mai departe.
1: Dacă, de exemplu, ai un copil care vrea doar la tine în brațe când e mic, la 3-4 ani, e un... se poate numi anxietate la copil? Nu.
2: Lucrurile sunt mai complexe, pentru că trebuie să începem de la faptul că îmbinăm două planuri. Odată există o indicație genetică, adică, cu alte cuvinte, transmitem niște gene mai departe, dar ele o să fie doar un factor de influență, în sensul că nu există o genă anxietății ca atare, ci un context genetic în care eu o să am niște sensibilități într-o anumită direcție. Și acum, fapt că, adică poți să vezi că ai doi părinți care cresc doi copii, dintre care unul are comportamentul pe care ai descris tu, adică e mult mai puțin tolerant la și mai evitant în situația interacțiunii cu oameni noi, și ai celălalt copil care nu are aceeași problemă, deși a fost crescut în același fel. Deci nu întotdeauna. Sigur că dacă deja la 4 ani vede, de pildă, copilul care se teme de străini, vede, nu știu, 7 iale la ușă și aude constant că străinii sunt întotdeauna aia care vor să-ți facă rău, atunci o să aibă și o componentă. Dar pentru că predăm anxietatea, practic, noi ca părinți suntem foarte multă vreme translatorii lumii pentru copiii noștri. Adică, nu știu dacă e foarte mișto atunci când vezi un copil care face ceva pentru prima dată, inclusiv chestii simple, nu știu, cade pentru prima dată și nu știe ce să facă cu asta, se uită la părintele lui să se rămurească, să sperie, râde, cum relaționează cu situația. Ori asta ne arată că noi predăm lucrurile astea. Și în multe dintre glumițele noastre, în multe dintre felurile în care la rândul ne gestrăm anxietățile, mai ales dacă insistăm în direcția aia, o să transmită mai departe un mesaj. Dacă are și norocul sau nenorocul să se prindă pe un tipar genetic care e fertil, atunci o să predau anxietatea cu succes mai departe.
1: Uite, am primit un comentariu pe TikTok, am anxietate zi de zi, e ceva rău, amețesc tot timpul, nu pot circula în locuri aglomerate. Te așteptăm la telefon. 021-252-2642 e numărul și pe ecran aici. Hai să încercăm să ajutăm. Și apropo de ce ai zis tu, mi-amintesc că am fost acum la școala părinților, la cursul de puericultură. Uh-huh. Printre invitații a fost și un psiholog și a spus că în primii ani de viață, practic, felul în care se comportă părintele îi determină copilului noțiunea de este lumea sigură sau nu.
2: Da. Și mai mult decât atât, adică ce e foarte important să înțelegem e că noi putem minți, adică noi avem niște microexpresii. Copiii sunt, ființa umană e foarte greu de mințit până când ajunge să gândească cu mintea proprie și din momentul ăla o să fie mult mai ușor de fraierit. Dar până atunci nu poți să mint, o să se prindă. Deci de asta e important ca dacă eu știu că am un fond anxios sau știu că îmi pun în practică anxietatea într-un domeniu sau altul, ar fi bine înainte să fiu părinte, sau măcar când am aflat că urmează să fiu, să-mi adresez mie problemele alea. În așa fel încât să mă conving pe mine că lumea e safe. Pentru că nu n-am să, dacă eu nu cred că e safe de fapt, nu am să pot să-mi conving copilul că este.
1: Da, e greu și mulți, na, adică poate și eu, nu ești niciodată pregătit să fii părinte și poate niciodată nu.
2: Acum ești... și primul pas, când te hotărăști că ești părinte, trebuie să faci pace cu faptul că anxietatea va fi tovarășul tău de nădejde, într-o oarecare măsură. Pentru că asta și nu se termină niciodată. O să fie sigur, când ajunge pe picioarele lui și îi pare că știe ce face, o să fie mai puțină. Dar nu se termină niciodată. Ca părinte, e important să înțeleg două lucruri. În primul rând, că fapt că eu sunt îngrijorat, nu înseamnă că urmează să se întâmple ceva. E cumva firesc, nu? În mod automat,

0: testarea asta are alte efecte.
1: Da, nu poate să experimenteze, oricum îi trimiți mai departe și neîncredere în propriile forțe și fapt că, da, e periculos să se îndepărteze de tine. Și aș vrea să știu sau aș vrea să pot să spun că există o rețetă, dar nu e atât de simplu. Adică ar fi drăguț să fie ca la prăjituri, să știi că dacă ai o listă în față și pui toate lucrurile alea în cantitatea aia, o să fie bine. Doar că, din nou, e o interacțiune care depinde foarte mult și de copil și de situație. Tu ce frici ai preluat din familie?
0: Cred că frica de boală. Am preluat tot asta cumva prin exemplu, că mama s-a îmbolnăvit. Și cred că cumva frica de eșec și frica de a dezamăgi.
1: Ok, și cum le-ai învățat?
0: Cum adică cum le-am învățat?
1: Păi cum le-ai învățat? Ce să spunea? Adică, în primul rând, cum reacționau ai tăi când îi dezamăgeai?
0: Tata se enerva, mama era foarte empatică și caldă și încerca să mă liniștească și să-mi spună că e bine, că nu se întâmplă nimic. Deci erau cumva două reacții diferite.
1: Care era filozofia despre a dezamăgi? Adică știi că să, în general, în familie primești niște pilde.
0: Uite, nu-mi dau seama dacă era o presiune sau era așa văzută ca ceva rău, dar cumva eu am fost... Cumva pentru că fratele meu mai mare era mai rebel, eu am fost mereu pus în situația să fiu copilul bun și să fiu copilul cu minte și eram și mereu lăudat pentru asta și cumva înțelegeam că valoarea mea vine din a fi cu minte și a fi ascultător și a face ce trebuie și dacă nu făceam ce trebuie și ce era bine, era ceva rău.
1: Ok, deci practic atunci ai învățat că să le mulțumești oameni sau să faci altcumva decât să așteaptă de la tine, nu e un lucru bun și atunci acum probabil când zici nu sau când calci oameni pe bombeuri, că e inevitabil ca adult mai faci și asta, vine la pachet cu foarte multă anxietate.
0: Da.
1: Uite, eu de pildă auzeam foarte des două lucruri. Primul era că pe unde ți-a ieșit vorba trebuie să-ți iasă și sufletul. Și eu astăzi, dacă nu pot să-mi țin o promisiune, cred că ajung aproape de atacul de panică. Și au trebuit să muncesc foarte mult cu mine, să învăț, să comunic dacă s-a schimbat ceva și să spun că, uite, știu că am promis asta, dar nu se mai poate. A doua chestie, auzeam foarte des că dacă vrei, se poate, ceea ce e una dintre cele mai mari tâmpenii pe care poți să auzi, pentru că uneori poți să vrei și să nu poți. Și mi-e foarte greu să-mi... Adică, mi-e super mare frică de a fi incapacitat sau de a nu putea, mi-e foarte greu să spun că nu pot. Mi se pare că îmi pierd cumva imaginea sau să cer ajutorul. Deci cam așa se transmit lucrurile.
0: Și care ar fi, cum am putea să evităm asta, să nu mai transmitem? Că cumva, și acum sunt două modalități de a-ți crește copilor. Foarte protectiv, îl țin puf, nu-l lași să facă nimic și ajungem în situația de mai devreme unde copilul în viață nu știe să se descurce cu nimic. Sau îl lași liber și nu-i spui nimic că e copil. Și vedem cazuri de copii care fac tot felul de lucruri dubioase.
1: Știi că răspunsul la întrebarea asta nu o să-ți convină. Ca părinte trebuie să mai fac pace cu o treabă, că aceea că indiferent cât de mult m-aș strădui și indiferent cât de mult o să citesc, o să învăț sau cred că sunt deștept, tot o să și greșesc. Acum, cred că un părinte bun ține cont de două lucruri. Una, că suntem profund egoiști, în sensul că motivele pentru care facem lucruri sunt în primul rând ale noastre și ceilalți sunt beneficiari secundari sau victime colaterale și atunci pe mine mă interesează, normal, pentru că îmi iubesc copilul, să fiu foarte atent să văd că e beneficiar secundar, nu victimă colaterală. Pentru că, nu există o rețetă și cât îl protejezi și cât îl lasă să experimenteze și în ce situații îl lasă să dea cu capul, deci să învețe singur, pentru că și asta noi încercăm să ne ferim copiii de experiențe negative, dar pe de altă parte condiționarea negativă, adică a învăța din propriile experiențe, are foarte mare valoare. Da. Care sunt situațiile alea în care îl lași să gestioneze și să vadă care sunt consecințele de la a face lucruri? Asta trebuie să aleagă, asta e blestemul părintelui.

0: să-ți alegi situațiile alea. Dacă vrei rețeta cumva de bază, ar fi că eu trebuie să-i dau copilului meu să-l cresc într-o bulă, evident, pentru că trebuie protejat, dar una care să aibă legătură cu realitatea. Și trebuie să mă întreb, felul în care eu interacționez cu copilul meu, felul în care îi arăt eu că se întâmplă lucrurile, câtă legătură are cu felul în care viața de fapt se întâmplă în afara casei sau în afara relației? Pentru că de fapt eu trebuie să creez un mini-univers care să semene pe măsură ce copilul crește, că evident, când e mai mic trebuie proteja mai mult, pe măsură ce copilul crește, mini-universul ăla trebuie să aibă vreo legătură cu universul în ansamblu lui. În universul din afara familiei nu te place toată lumea, faci lucruri pe care nu le vrei, nu, adică nu vrei să le faci, dar vrei consecințele pozitive care derivă din a le face, nu întotdeauna îți explică lumea și așa mai departe. Ori dacă eu reușesc cumva să, ca fiind atent, să predau o lecție care are legătură cu ce se întâmplă în lume, am mai multe șanse să fie pregătit pentru ce se întâmplă. Dacă însă fac precum învățământul românesc, care e strict teoretic, o să se întâmple cu el cam ce se întâmplă când scap din facultate. Da. Ți se pare că știi multe lucruri și de fapt
1: nu știi nimic.
0: Practic nu știi să faci nimic.
1: De la ce vârstă se poate manifesta anxietatea la un om, la un copil, de fapt?
0: Păi ea se manifestă, aia de separare se manifestă foarte repede. Și unele frici sunt firești, da? Adică există inclusiv în copilărie o fază a fricilor în care vezi că poți să aibă punctual teamă de interacțiune cu străinii sau poate să aibă punctual teamă de întuneric, teama de a rămâne singur. Câtă vreme lucrurile astea se calmează și câtă vreme cu răbdare expunem la tocmai la stimule, adică dacă se teme de întuneric, cu răbdare învățăm să facem jocuri împreună care să implice și lumină mai puțină, o să treacă de toate lucrurile astea.
1: Dar ai zis de frica de anxietate de separare. Uite, sunt multe cazuri și am și eu prieteni, copiii încercând să-i ducă la creșă, copilul nu vrea, plânge și până la urmă unul dintre părinți cedează și nu-l mai duc la creșă, mai așteaptă un an. Aici cum poți gestiona?
0: Eu cred că interacțiunea socială e foarte importantă și mi se pare că ar trebui cu răbdare insistat până când se obișnuiește. Acum hai să ne gândim, cred că e important și cum a fost copilul crescut până atunci. Doar ne uităm la diferențe, că nu vreau să arăt pe nimeni, adică nu e, ce zic acum nu o să fie critic, dar nu arăt pe nimeni cu degetul. Dar hai să luăm scenariul în care copilul practic a interacționat doar cu doi adulți sau încă vreo doi pe lângă bunicii. A dormit tot timpul în patul lui, nu a interacționat cu multă lume, nu i s-a schimbat locul în aia doi ani, cine știe ce, a făcut toată lumea liniște când a dormit, întotdeauna când a vrut ceva a avut. Și ei, copilul care a crescut în mediul ăla, și îl muți undeva unde nu se mai întâmplă nimic din toate lucrurile astea. Din ce diferența o să fie mai mare, de aia o să fie nevoie de mai multă adaptare. Cu răbdare, deci.
1: Cu răbdare și ca să evit situația asta, de exemplu, în cazul meu, pot de la început să-l obișnuiesc cu locuri noi, să-l obișnuiesc cu dormitul, poate
0: nu chiar liniște totală. Da, răspunsul este la copil, evident, și văzut cum reacționează. Dar e important, da, să învețe când e, evident, adică trebuie scos din mediul lui, în momentul în care medicul îți confirmă, pediatrul îți confirmă că poți să faci lucrul ăsta, da? E important să vadă multă lume, nu să stea doar în brațele voastre, să nu doarmă doar în patul lui, pentru că toate lucrurile astea o să ajute pe urmă să se adapteze și la un alt mediu. Ai case în care dacă doarme un copil, nu mai suflă nimeni, nu mai zboară nici musca. Îți dai seama că asta o să trebuiască să se întâmple și mai târziu o să fie... Da, depinde, copii care nu adorm decât cu un unic adult, mama, de regulă.
1: Da.
0: Vrei să-l lași la bunici, pe urmă îți trebuie mult succes.
1: Și dacă să zicem că n-ai făcut lucrurile astea la început, cum poți să...
0: Cu răbdare. Adică lucrurile se dezvață în felul în care au fost învățate, dar în mod evident o să fie nevoie de răbdare.
1: Și trebuie să accepți și tu faptul că altul copil e nefericit, e supărat.
0: Dacă tu l-ai învățat, orice nu-ți convine la copilul tău, l-au învățat unul dintre părinții lui.
1: Uite, ne-a scris Cosmin aici, să nu crezi că te uităm. Oare fac bine că îi explic unei dintre fete că dacă vrea suc sau ceva sau dulciuri trebuie să ne ajute prin casă și la sfârșitul săptămânii îi dau niște bani?
0: Nu e rău că face, adică da, nu e ceva greșit că face,
1: că face asta. Mai devreme e o oglindă a societății.
0: E oglinda societății.
1: Ca să-ți cumperi chestii, trebuie să lucrezi.
0: În general există o regulă, ea e logică cumva, în sensul că nu trebuie recompensat cu bani nimic din ce ține de firescul îndatoririlor mele. Adică igiena nu se compensează cu bani, ordinea în cameră, adică responsabilitățile mele țin ce nu se compensează cu bani, nu se compensează cu bani învățat.
1: Okay,
0: deci fapt că înțeleg că face, ne ajută prin casă, adică face lucruri care sunt extra de ceea ce, de ce îndatorire are, nu e,
1: da, adică
0: nu e așa
1: greșit. Adică nu-ți cureți camera, dar nu știu, ajuți la vase sau cureți de baraua sau, mă rog, locul unde n-ar trebui să... Mă refer la spălat vasele, strâns masă.
0: Acum depinde, mă gândesc că nu știu câți ani are, dar mă gândesc că deja asta ar trebui să facă parte din, din activitățile noastre de familie. Până la urmă, dacă mâncăm împreună și inclusiv ca obicei, dacă fiecare, na, trebuie să avem grijă de casa noastră, mă gândesc că trebuie să ne spălăm și farfuriile și trebuie să strângem și masa. Și atunci e bine să fie implicați de cât de mici în acest ritual împreună cu părinții, pentru ca pe urmă să-l aibă și singuri.
1: 0212522642 este numărul de telefon unde ne puteți suna. Sunteți la emisiunea Hai cu Minte, alături de psihologul Mirona Stănculescu și alături de mine, Ionuț Bodonea.
2: Hai cu Minte!
1: Și am revenit după această pauză foarte scurtă. Uite, a zis Cosmin, au 6 ani, cred, da, și facem asta de anul trecut. În legătură cu recompensele financiare. Dar sperăm că te ajută ce a zis Miruna. Hai să vedem cumva cum putem să învățăm copilul să își gestioneze anxietatea.
0: În primul rând, normalizând, da? Adică explicând de fiecare dată în contextul dat acolo că adică e firesc să fii și anxios. Da, e firesc să te supere lucruri. Anxietatea nu e o boală. Câtă produce ar putea să fie una și în ce contexte? E parte din viața noastră. Deci, primul lucru este să comunicăm că, da, și noi ca adulți avem momente în care ne e teamă de lucruri sau că suntem anxioși și că e absolut firesc în anumite contexte. Când nu știi ce se întâmplă, când ești expus prima oară unei situații, în momentul în care ai avut înainte o experiență neplăcută, toate contextele astea de pildă sunt absolut firești, adică în mod firesc se va genera anxietate. E important să îi predau lecția asta și pe urmă la fel să îi predau lecția adevărată și de neevitat că practic eu anxietatea pot să o domolesc doar dacă mă expun. Și asta e marea problemă, că exact așa cum facem și cu noi, e foarte tentant ca în momentul în care mă sperie ceva să ies de acolo, adică să evit să mai fac. Și una dintre cele mai frecvente greșeli este aceea în care copilul nu vrea să facă ceva, nu știu, să meargă la serbare. Și părintele îi dă carta în alba ieșitului din situație. Dacă nu vrei, nu te duce. Și între copilul care a primit cec în alb să nu meargă la serbare, nu știi dacă se întâmplă odată bine și există un context care se justifică, dar dacă în mod constant eu îl pun în situația în care poate să iasă din stimulul ăla, mai târziu e foarte probabil să evite să țină prezentări odată ce ajunge adult sau să evite să se expună unor situații care seamănă cu serbările alea.
1: Acum, cumva, practic, și adultul fuge de responsabilitate, că practic doar mută mai departe problema, o mută către viitor, dar ea nu se rezolvă dacă îi spui, ok, nu trebuie să mergi.
0: Băi, nu cred că ne dorim să fugim de responsabilitate, cred că e foarte greu ca părinte, una dintre cele mai grele chestii de părinte, să-ți faci copilul să sufere. Și, practic, pare că o faci cu mâna ta. Adică îți spune că nu vrea să meargă, îți spune că e nefericit și tu îi dai gălata cu nefericire cu propria-ți mână. Asta e treabă de părinte. Adică să aleg care sunt contextele alea și să știu care sunt bătăliile cu care vreau să merg mai departe, înțelegând că e treaba mea de părinte să produc inconfort în așa fel încât pe termen lung să fie în regulă. La fel, ai cealaltă chestie cu a mers odată și a zis că nu-i place. Ok, trebuie văzut despre ce e vorba, dar pe de altă parte, dacă întotdeauna, dacă a mers odată sau a mers de două ori și nu-i place, renunță, cum o să învețe? Pentru că adult, când ajungi adult, ai nevoie să perseverezi chiar și dacă prima dată, a doua oară sau a treia oară nu ți-a plăcut. Și e și aia o lecție, să vezi că poți uneori să ajungi să-ți placă lucrurile alea.
1: Asta,
0: sau să le consideri măcar utile, adică să înțelegi de ce le faci.
1: Sau să stai în disconfort. Dacă...
0: Pentru că dacă noi ne creștem copilul făcând doar ce îi place, ce facem după aia? Pentru că nu, n-o să-i placă tot ce învață, n-o să-i placă neapărat câte ore stă la școală, n-o să-i placă neapărat tot ce face într-o zi odată ajuns adult.
1: Tu ai pacienți copii la cabinet? Nu, lucrez doar cu adulți.
0: Lucrez doar cu adulți și eu mai glumesc cu chestia asta că în mare parte nu copiii sunt problema. Dar nu am nici cabinetul setat în așa fel și nici nu sunt, adică nu cred că am destul, știi, spirit ludic și de, în așa fel încât să fiu un terapeut pentru copii buni. Oricum, marele coșmar al terapeuților de copii, vorbesc după discuțiile pe care le-am avut cu colegii cu care colaborez pe direcția asta, sunt părinții.
1: Dacă, de exemplu, ai un copil care la orice disconfort sau când se enervează începe și plânge, cum poți?
0: De ce e greșit că plânge?
1: Poate și la lucruri minore, și la, ok, a pierdut la un joc sau n-a primit ce voia sau... Dacă
0: depinde,
1: devine o...
0: Aici, na, depinde de vârsta copilului, pentru că pe urmă, adică când sunt mici, doar atâta știu și pe măsură ce cresc o să aibă un mod mai o paletă mai largă de posibilități în a exprima. E foarte puțin probabil ca un copil doar să plângă în orice situație. Dar ideea e că în momentul în care mi se pare că răspunsul nu e cel mai adecvat, am nevoie să-l ghidez către un alt fel de răspuns. Până la urmă, e similar cu faptul că trebuie să-mi învăț copilul că dacă nu primește ce vrea, să te tăvălești pe jos, nu e comportamentul pe care, că e în regulă să nu-ți convină și că e în regulă să te superi. Dacă nu primești ce vrei, că și noi facem asta ca adulți, dar cine naiba să bucure dacă nu poate să aibă ce vrea? Diferența e că nu ne tăvălim pe jos. Și atunci, când un răspuns nu e adecvat, în primul rând că de multe ori ne speriem sau, știi cum e, părinți fiind, avem acest ideal despre cum ar trebui să fie copiii noștri în capul nostru și în momentul în care răspunsul nu e acolo, părintele se sperie de regulă. Dar dacă cred că nu e adecvat răspunsul pe care îl are într-o situație, e treaba mea de părinte să-l ghidez și să-i dau alternativa. E treaba mea să-l învăț să nu mai muște, pentru că, da, inevitabil o să încerce să facă asta de cele mai multe ori și să învețe că nu e un comportament. E treaba mea să corectez toate lucrurile astea.
1: Uite, încerc să mă mai gândesc la niște situații concrete cu care se confruntă mai mulți părinți. Acum am dat, s-au fost câteva exemple din lucruri pe care le știu eu, dar dacă ești foarte strict cu un copil, nu-l lași să facă nimic? Cum se traduce asta în comportamentul lui?
0: În primul rând, nu va avea încredere că se descurcă în situații. Și chiar vorbeam cu cineva care îmi povestea că își păzea copilul la locul de joacă și că îi se părea că e neîndemânatic. Și că în momentul în care l-a lăsat singur, s-a prins că a devenit mult mai atent dacă se cățăra pe lucruri. și că nu neîndemânarea de fapt venea din faptul că, știind că e părintele în spate, nu era atent la ce făcea. Odată ce părintele n-a mai fost acolo, a devenit mult mai atent la ce face. Dacă nu, și din nou, știu că o să frustrez multă lume, ar fi drăguț să poată să-ți spună cineva, uite, asta exact atâta poți să faci, dar răspunsul e întotdeauna la copil. Dacă nu lăsăm să experimenteze, dacă nu, înseamnă că nu-i dăm încredere. Practic, în momentul în care eu sunt întotdeauna în spatele cuiva, mesajul, da, primește dragoste și sunt alături de tine și uite, am grijă de tine, dar pe de altă parte primește și mesajul, nu te descurci singur, n-am încredere că ești în siguranță.
1: Eu, de exemplu, sunt o persoană mai panicoasă, așa. Ce se întâmplă dacă îmi cresc copilul într-o panică constată? Aoleu, stai să nu te... Aoleu, o să cazi, aoleu, că se întâmplă aia, nu te sui pe aia cu să se întâmple asta.
0: Depinde de temperament, știi, adică poți să ai, să fi tras la sorți paiul copilului care supracompensează și atunci o să te scoată din minți, că o să facă fix invers de cum îi spui tu să nu facă. Sau poate să se potrivească temperamental cu ce îi spui și atunci să evite să mai facă lucruri.
1: Uite, avem aici doi oameni în live de pe TikTok care sunt în străinătate. Unul dintre Alex are copilul la o grădință Montessori și acolo e mai, se face o educație mai liberă, așa. Și a zis, noi avem grădința sub noi și când l-am văzut singur ce face la grădință, am rămas paf. Și Cosmin, care cred că e în Marea Britanie, a zis, ăsta e motivul pentru care nu ne lasă pe noi părinții să ne uităm la copii când fac balet. Și cumva cred că am observat și eu asta mergând la meciurile de fotbal ale nepoților mei. Părinții pun o presiune uriașă din tribune de acolo, unii mai mult decât alții, și cu adresându-se nu foarte frumos copiilor. Nu neapărat prin cuvinte, dar și tonul și în mintea lor mă gândesc că se gândesc că îi motivează. Dar dacă
0: da,
1: stai cu piciu
0: vezi că
1: pe el...
0: Aici mai spuneam că suntem egoiști și aici, știi, mai e o chestie, uite, e o carte pe care cred că orice părinte ar trebui să o citească, se numește Departe de trunchi și povestește despre relația părinte-copil. Ideea este că, până la urmă, cum ziceam, profund egoiști fiind, ca oameni, fiecare dintre noi și diferențindu-ne evident cum ne folosim egoismul, până la urmă, noi ca părinți ne trimitem genele mai departe. Și e foarte interesant de văzut că, la un moment dat, în combinația dintre asta, adică în faptul că copilul tău joacă bine fotbal sau e talentat la balet, cumva ești mândru și tu, aia cu sunt mândru de copilul meu, e acolo. Pentru că asta înseamnă că, ia uite, genele mele sunt duse mai departe și ia uite că pot să fiu mândru de ce am făcut. Și atunci, când nu se poate întâmpla asta, sunt două lucruri. Una, nu pot să mai fiu mândru și atunci o să pun presiune să se întâmple asta. Cea a doua chestie e că dacă eu am un copil care nu e de succes, mă văd pe mine în situația în care eu nu sunt un părinte bun. Și asta creează suficient de mult disconfort încât eu să vreau să pun repede Batista pe țambal și să fac să fie bine copilul și să facă tot ce vreau, să joace fotbal bine sau să fie primul la balet.
1: Asta se întâmplă pentru că luăm identitatea asta de părinte foarte în serios,
0: da.
1: Și cumva se confundă cu ființa noastră, adică dacă copilul meu nu e bun, înseamnă că am greșit eu cu ceva.
0: Da, și mai e ceva, pornim de la presupunerea greșită că dacă ne cunoaștem pe noi, ceea ce e discutabil, da, să zicem, și cunoaștem persoana cu care am făcut copilul, ceea ce și aia e discutabil, da, să zicem și asta, asta înseamnă că noi cunoaștem produsul de concepție. Când, de fapt, realitatea e că te trezești cu o persoană pe care nu o cunoști, care nu știe nici ea sau el cine e, urmează să afle, deci tu n-ai cum să știi cine e și ce îi se potrivește. Tot ce poți să faci este să fii atent. Și chiar dacă ție ți se pare că ar trebui să facă nu știu ce, nu știu care fel, trebuie să rămâi atent și flexibil acolo și să vezi dacă într-adevăr ce-ți dorești tu de la el e cine e. Ba dacă vrei, asta sunt între cele mai mari tragedii, momentul în care părintele are un cerc în cap și copilul iese un pătrat. Și cel mai tentant lucru e să îndești pătratul acolo, chiar dacă se șifonează pe la colțuri și să pretinzi că e cerc. Și dacă are baftă, o să-și întindă colțurile alea când poate, dacă nu, o să fie toată viața un pătrat chinuit cu colțurile îndoite care se străduie să pară cerc.
1: O să vreau să vorbim un pic și despre cum poate un părinte cu anxietate să își crească copilul să nu o moștenească, dar aș vrea mai întâi să vorbim și despre situația cealaltă, de că este un părinte care, și e tot un exemplu din apropierea mea, un părinte care hiperraționalizează toate lucrurile și e mereu analitic și încearcă să explice niște lucruri logice unui copil pe care copilul, evident, nu știu cât de mult poate să le înțeleagă, pentru că, na, are și o vârstă, dar dacă care pot fi capcanele acestui mod de a face parenting, de a încerca mereu să explici, să dai soluția logică, să fii analitic, rece, să pui totul plus și minus pe hârtie?
0: Păi, ok, sigur că tu poți să explici copilului tău, dar foarte multă vreme o să fie o chestie de atitudine. Pentru că, să fim sinceri, poți să explici tu ce vrei, cred că de-abia în jur de 16 ani începe să priceapă de ce să spală pe dinți. Adică, exagerând, evident, dar multe dintre lucrurile alea pe care noi încercăm să le explicăm, de fapt, setează o atitudine, aceea că eu am răbdare și că încerc să ți spun de ce fac niște lucruri. Dar conținutul, chiar dacă înțelege, adică să nu credeți că eu cred că, na, copiii sunt tâmpiți și nu înțeleg, că nu e vorba despre asta, dar chiar dacă eu înțeleg conținutul ăla verbal, nu o să înțeleg de fapt despre ce e vorba. Adică înțeleg că trebuie să învăț, înțeleg de ce e bine să învăț, dar multă vreme nu înțeleg ce-i cu asta de fapt. Și sunt multe, e interesant de văzut că de asta ne și trezim făcând multe lucruri pe care și părinții noștri le făceau. Pentru că nu înțelegeam atunci de ce fac lucrurile alea.
1: De altă parte, mi se pare că, sau poate, nu știu, poate zic prostii, dar mi se pare că acum încercăm cumva să ne creștem copiii cum n-am fost noi crescuți. Dacă atunci...
0: Eu mă referam la lucrurile bune, nu înseamnă că dacă, da, adică pe alea pe care le consider bune, da, pe alea pe care le consider bune, da, sau, nu știu, când eram eu mică de pildă și nu mă lăsau ai mei, nu știu ce să fac, îmi ziceam întotdeauna, eu nu o să-i fac asta copilul meu niciodată, eu o să las întotdeauna copilul meu să facă ce vrea. Na, pe vremea când am ajuns să-l fac, chiar dacă eram cam fraiște la 21 de ani, am ajuns relativ la concluzia că, na, nu pot să-l las să facă tot ce vrea, că, de exemplu, vrea să bage mâna în priză.
1: Dar e cumva un cer, am această teorie că e cumva un cer vicios. Dacă, ok, părinții noștri sau generația mai veche și-a crescut copiii destul de strict, acum am ajuns într-o parte în care încercăm să fim foarte permisivi cu copiii și să-i îmbrăcăm într-o bulă protectoare. Apoi, următoarea generație, cum o să fie? O să-și crească copiii strict?
0: Eu așa că eram crescuți, adică depinde ce înțelegem prin strict. Erau niște, adică, cred că limitele erau setate mult mai, da, erau mai multă fermitate acolo, lucrurile erau setate mult mai clare. Dar, pe de altă parte, gândește-te că, nu știu, când am crescut eu, noi aveam mult mai multă autonomie.
1: Da, plecam singur de...
0: Da!
1: Și ne întorceam.
0: Și în toată, iar acum, și nu zic că era bine atunci sau că nu e bine acum, dar ideea e că ce se întâmplă acum este că de multe ori copiii sunt crescuți strict sub ochii unui adult care o să tinde să medieze toate și să managerieze toate situațiile care se întâmplă acolo.
1: Și ajungem din nou la ce zici mai devreme.
0: Și de multe ori ai copii care se trezesc pentru prima dată singuri, adică, na, în cum să spun, în situația în care trebuie să gestioneze toate situațiile singuri, când pleacă la facultate.
1: Și se lovesc de...
0: Da, și de-abia atunci, știi cum mai glumesc eu cu unii dintre ei, atunci îți dai seama că viața se întâmplă în paralel, respectiv în paralel ți se golește frigiderul, ți se murdărește șosetele, și trebuie să predai lucrarea la facultate.
1: Adică, hai să vorbim un pic despre cum poți tu, ca om anxios, să nu îi transmiți mai departe asta copilului tău?
0: Deci, prima oară trebuie să faci pace cu faptul că atâta vreme cât ești anxios, o să-i transmiți. Insist cu asta, nu poți să o ascunzi. Deci, asta înseamnă că dacă tu ești un părinte anxios și nu vrei să o transmiți copilului tău sau să o transmiți cât mai puțin, înseamnă că trebuie să te lucrezi tu cu anxietățile tale. Nu vreau să pară că trimit pe toată lumea la terapie, că nu fac asta, dar să zicem că primul pas în lupta cu anxietatea este să înțeleg că nu e predictivă. Fapt că mie mi-e teamă că o să se întâmple ceva, nu înseamnă că urmează să se întâmple. În al doilea rând, să împuric felul în care pun anxietatea în practică. Cu prietenii mei, cu familia mea, că nu o să fie copilul singurul cu care fac asta, cu propria persoană. Adică, dacă am întotdeauna o catastrofă de rezervă, adică, indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să fac eu și un scenariu în care lucrurile au iau razna complet. Nu a răspuns cineva la telefon, să vezi că e în spital. Nu, sau nu poate să meargă pe jos pentru că sigur o să fie să înțeapă sau să întaie în ceva. Pe nisip, la plajă sau la mare.
1: Da.
0: Dacă fac asta, nu o să o fac doar cu copilul meu, o să o fac în general. Deci ar fi una dintre chestiile de corectat. A doua chestie, care, din nou, unde sunt anxietățile mele? Cred eu că lumea e rea și îți vrea rău? Dacă nu lucrez la asta, sau mi se pare că nu trebuie să lucrez, e clar că voi preda lecția asta mai departe. Eu, la rândul meu, evit interacțiunile sociale sau, nu știu, înghesuiala sau mai știu eu, voi preda lecția aia mai departe. Deci, mecheria este ca eu să mă evaluez ca părinte și să știu care sunt sensibilitățile mele și să încerc să le lucrez pe ale mele în așa fel încât să dau leapșa mai puțin. Și acum o să spunem, ia uite frate, nu ne ajungea că am făcut un copil, acum trebuie să mai lucrezi cu mine. Da.
1: Eu cumva de asta n-am vrut mult timp să fac un copil, pentru că mi se pare că trebuie eu să mai lucrez cu mine, dar am amânat foarte mult timp partea asta cu copilul, tocmai pentru că mi se pare că, bă, eu n-am grijă de mine, eu mă lovesc odată la două ore, mă lovesc în ceva, cum o să pot eu să am grijă de o altă viață?
0: Păi ok, dacă odată la două ore te lovești în ceva și ai supraviețuit, să pornim de la premisa că o să se mai întâmple și altora. De asta ziceam că trebuie să facem pace cu faptul că noi nu suntem perfecți, deci nu ne vom putea crește copiii perfecți. Și acum, indiferent ce am face, o să le legăm și niște tinichele de coadă. Cred că dacă conștientizăm asta, una, ca părinți că suntem egoiști și că trebuie să verificăm cu noi tot timpul ce fac acolo binele meu sau binele copilului și îi priește sau nu îi priește binele pe care îl fac eu. Dacă înțeleg că întotdeauna, știi cum e, că prea mult dintr-un lucru bun e un lucru prost și de regulă e mult mai prost decât opusul lui, prea multă protecție, prea multă interdicție, prea multă, da, libertate, că așa e foarte prost, că în momentul în care, cum aud deseori acum, decide copilul, da, dar dai și responsabilitatea deciziilor lor. Și vedem foarte multă lume care încearcă să fie prieten și realitatea e că nu o să poți să fii niciodată prieten cu copilul tău, o să fii părintele lui. Hai, mai merge când e adult. Dar și atunci ești tot părintele. Și nu înseamnă că există o relație de superioritate, înseamnă că e un alt tip de relație.
1: Și cum trebuie să vedem noi ca părinți relația asta? Că da, mulți oameni vor să fie prieteni cu copiii, să se simtă bine, să se distreze împreună. Asta poți face și din relația părinte-copii.
0: Da, poți să te distrezi împreună, dar tu cu prietenii tăi ce faci? Vin prietenii tăi la tine să zică după aia sau că n-ai făcut bine? Că și că din cauza ta și-au stricat viața? Nu. Să uită societatea la tine dacă prietenul tău face vreo nefăcută, o să te arate pe tine cineva cu degetul? Nu. Nu putem să fim prieteni cu copiii noștri. Pentru că e treaba noastră să-i protejăm, e treaba noastră să decidem pentru ei. E treaba noastră să fim acolo pentru ei, indiferent ce s-ar întâmpla. Nici asta nu facem cu prietenii.
1: Corect.
0: Și de multe ori avem nevoie, cel puțin în educația copilului, e nevoie de votul ăla parental, în care, da, îți explic tot ce e de explicat, îmi pare rău dacă, na, e greu să facem lucrurile alea, dar se fac. Adică, cel mai simplu e mersul la școală, spălatul pe dinți și așa mai departe.
1: Și cumva nici n-ai cum știi dacă ai făcut bine sau n-ai făcut bine?
0: Păi atâta vreme cât ai un copil care e fericit și nu vezi acolo, interacționează, e fericit, mănâncă, doarme, zâmbește, se joacă, interacționează cu ceilalți copii, interacționează mai, cu mai multă sau mai puțină adaptare cu alți adulți, faci o treabă bună.
1: De multe ori punem, da, ne punem și noi pe noi foarte multă presiune. Ca să nu mai zic și de societate care pune și ea presiune pe noi. Și părinții sunt destul de încercați de aceste presiuni.
0: Acum, știi, ca să nu ne luăm atât de în serios, hai să ne gândim că oameni în regulă au ieșit în lumea asta, indiferent de care a fost sistemul prin care ni s-a părut potrivit să-i creștem. Și insist, înseamnă că nu trebuie să-ți pese, dar asta înseamnă că, frate, avem toți o șansă. Adică eu mai glumesc cu clienții mei, le zic că dacă eu la 21 de ani am putut să o fac pe fiimea și a ieșit o mișto care e azi, poate toată lumea.
1: Tu ce fel de părinte ai fost?
0: Eu am fost un părinte inconștient, că îți dai seama, la 21 de ani abar n-aveam pe ce lume sunt. Eu glumesc de multe ori și spun că eu am avut mult noroc că dacă fii mea atât de mișto, nu e ca și cum eu aș fi avut neapărat o mare contribuție. Ea mă contrazice că e drăguță și îmi spune că nu e adevărat, am avut și eu și taică-sa. Dar am fost în prima fază un părinte inconștient. Pe urmă am fost un părinte curentat de foarte multă responsabilitate, adică mi se părea că o să știi că ea a avut foarte multe căutări. Acum înțeleg căutările alea cu altă minte, dar na, atunci am făcut și eu ce am putut și nu părea că se așează, tot începea lucruri și nu-și găsea locul cu ele.
1: Și tot din prisma acei zi mai devreme cu egoismul, le-ai luat asupra ta, te-ai gândit că tu ai greșit cu ceva?
0: O, da, dar mă aduc aminte că am avut această discuție cu fiimea care cred că avea, nu mai știu, cred că vreo 18 ani și care mi-a comunicat că ea vrea să se mai gândească ce face și ca să nu stea acasă, se duce să lucreze într-o ceainărie. Și am făcut o criză de nervi în parcarea de la supermarket. Și nu prea făceam de astea. Fiimea, deci înțeleaptă, mi-a zis, știi ce, ne oprim aici, că nu pare că pot să mă înțeleg cu tine. Și eu, după ce am închis telefonul, m-am oprit să mă întreb ce dracu m-a apucat, că de regulă nu făceam din astea. Și mi-am dat seama că, de fapt, ce se întâmpla în capul meu era așa. Dintre toată lumea din prejurul meu, eu eram aia cu educația cea mai permisivă. Bărbatul meu era cu mai multe reguli și așa, și eu eram aia întotdeauna care m-am întâlnit ca leoaică ca toate lucrurile să fie permisive, inclusiv printre prietenii noștri. Păi și când am auzit cuvântul mădulă ceainărie, eu am văzut, practic, i-am văzut pe toți ăia arătându-mă pe mine cu degetul și spune, uite, vezi, noi ți-am zis că nu e bine, uite ce a ieșit. Copilul nu avea nicio vină. Așa că am avut, cumva, porma, am pus mâna pe telefon, i-am zis, băi, îmi cer scuze, poți să faci cum vrei tu, nu-i rușine să muncești. Fiimea a fost drăguță, mi-a zis, mă bucur că extraterestrii au adus-o înapoi pe mama mea, aia pe care o cunoșteam. Dar asta este un părinte care devine nerezonabil. Deși intenția e bună, adică în spate tu vrei de fapt să fie bine, ți-e teamă că ai greșit, e copleșitor să-ți treacă prin cap că ai stricat viața copilului tău. Și când ți se întâmplă asta, sau nici măcar nu trebuie să ți se pară că ai stricat-o, să ți se pare că ai putea să o strici, devine rezonabil. Cel mai simplu e să interzici, cel mai simplu e să nu-l lasă să exploreze, cel mai simplu e să îl supraprotejezi, să te asiguri că toate sunt curatoriate în așa fel încât să fie totul bine.
1: Deci ce înțeleg eu de aici e că nu e simplu.
0: Nu e simplu, dar insist. Pe de altă parte, nu e nici foarte complicat, pentru că vedem că s-au născut oameni mari în tot felul de contexte și din tot felul de medii. Deci, Sigur, trebuie să avem grijă ce facem, există comportamente care sunt inacceptabile, știm care sunt alea, sper cel puțin, dar dincolo de asta, cred că dacă rămânem deschiși și dacă ne privim copiii cu curiozitate și dacă suntem deschiși să învățăm și de jos în sus, adică acceptăm că viziunea noastră despre lume trebuie să și despre cum ar trebui să fie copilul, trebuie să se potrivească și cu cine e. Și eu cumva cred că am greșit mult acolo, că eram mult prea tânără ca să înțeleg lucrurile astea. Avem mai multe șanse să fie bine. Și ce cred că mai contează e să fiu frate deschis, să aud că n-am făcut bine. Asta este ce ne salvează relația cu copiii noștri.
1: Da. Uite, și îmi amintesc acum când mai vine luni sociologul Gelu Duminică la noi, ne mai spune că foarte mulți părinți au tendința de a-și crește copiii pentru o lume care nu mai există.
0: Da.
1: Pentru că noi vrem să-i creștem după cum știm noi că e lumea, dar lumea în care trăiesc ei și în care o să trăiască ei peste câțiva ani e total diferită.
0: În general făceam asta. Adică, dacă vrei, ca părinte, când ne creșteam, adică, pentru că se schimbă, de asta exista conceptul ăla de gap, generation gap, da? Da.
1: Groapa,
0: prăpastia dintre generații, da? De spațiul ăla dintre generații. Ce cred că se întâmplă acum e că aia nu mai e o groapă, e groapa Marianelor, adică merg lucrurile atât de mult înainte, încât practic, dacă mă întreb pe mine, deci înainte bunicii își puteau crește nepoții, dar acum nu pot să mai faci asta. Pentru că e altă lume. Și e din ce în ce mai greu să te, în primul rând, să prezici ce o să fie lumea. Uite că nu mai stăm în stare nici să prezicem cum o să fie vremea.
1: Da, și vedem asta și în... există festivaluri de tineri și toată lumea comentează, domne, că nu mai e ca pe vremuri, că stai, că uite că la noi, că noi ascultam muzică ca lumea. Și același lucru li s-a zis și lor când erau tineri. Mm-hmm. Și același lucru li s-a zis și celor când erau tineri. Și crezi vreodată că acest cerc vicios așa de generația bătrână nu înțelege generația tânără?
0: Pentru că, stai seama, noi toți ne obișnuim cu niște lucruri și...
1: Dar nici dacă un om vindecat face un copil vindecat care mai face un copil vindecat și să fim toți într-o utopie de oameni vindecați?
0: Gândește-te că noi toți ne înțelegem lumea după un set de reguli. Și mai mult decât atât, o să tinzi ca adult să-ți faci o bulă. Adică tu cu oamenii cu care relaționezi cel mai mult, fac pariu că aveți moroneț aceeași concept despre viață, ascultați aceeași muzică, e valabil și pentru mine, pentru toată lumea.
1: Da. Cine se seamănă?
0: Întrebarea e cât în cum se întâmplă, din ce asculți tu are legătură cu realitatea, că eu am făcut greșeala asta cu fiimea. Noi ascultam un anumit gen de muzică și ea a nimerit într-un loc la liceu unde muzica aia n-avea nicio legătură. Adică era ca, știi cum e, ce Salt Lake City Punk în film, erau singurii doi punkiști din Salt Lake City, așa era și fiimea. Era ea cu grupul ei de prieteni, cinci erau toți care ascultau și nu e greșit să asculti nicio muzică, doar spun că uneori facem și asta, ne creștem copiii într-o bulă care iar nu are legătură cu mainstream-ul. La fel, uite, cum poți să faci rău cu bine. Eu întotdeauna am învățat-o pe fiima să-și spună părerea. Nu vrei să știi câte castane și-a luat, pentru că nu mi-a trecut prin cap să-i spun că trebuie să-și spună părerea când mai crește. Și castane nu la propriu, câte castane în sensul că comportamentul ăla de a fi direct și a spune eu nu cred că e așa, asta e părerea mea.
1: Nu, la școală nu te ajută?
0: Nu.
1: Și...
0: Da, acum o ajută când e adult că poate să zică părerea și așa mai departe, dar are ceva anxietate socială pentru că, evident, a avut experiențe negative. Și mie nu mi-a trecut prin cap că, da, eu, pentru mine asta e o valoare, să spui ce gândești. Dar nu m-am gândit că eu eram un adult care spunea ce gândea și cumva poate și un pic altă personalitate și că nu era neapărat inteligent să vezi asta un copil care nu putea face față adulților cu care făcea asta.
1: Da, cred că în capcana asta pot să intru și eu, că eu sunt un om și foarte mult timp am lucrat la a fi mai direct și am spune părerea și nu tot mă chinui să mi-o spun și e disconfort, adică mă chinui și mă fac procese de conștiință că acolo dacă se supără, dacă... Și invariabil o să vreau să-mi cresc copilul, să spune, domne, ce ai? Spune ce ai. Cum trebuie să explici nuanțele acestui spune ce gândești?
0: Cu răbdare și uitându-te și încurajându-l să-ți povestească prin ce experiență trece, ca în așa fel încât tu să poți să-i explici după aia care sunt contextele diferite în care se întâmplă lucrurile. Pentru că realitatea e că pe lumea asta nu există lucruri bune sau rele, sunt doar contexte în care lucrurile sunt bune sau rele. Și faci tot atâta rău cu adevărul cât faci și cu minciuna, poți să-ți produci tot atâtea avantaje cât și pagube spunând ce gândești. Ori, important este ca eu să discut despre contextele alea în așa fel încât și să îl ajut să se expună unui context divers, că pe urmă, dacă eu curatoriez și manageriez toate contextele în care ajunge copilul și el știe că sunt eu acolo în spate să decidem cum se întâmplă lucrurile, nu va putea avea experiențele alea.
1: Corect. Dacă ar fi să-i lăsăm pe oameni, părinți, viitor părinți, cu așa un gând la sfârșit de emisiune, care ar fi?
0: Să aibă curaj. Din nou, ca părinte, asta e important. Să înțeleg că sunt egoist și să conștientizez egoismul ăla. Să înțeleg că binele pe care îl văd eu am nevoie să verific și să văd că e bine și în partea altă. Cu alte cuvinte, dacă se potrivește ce încerc eu să fac. Și să stau, adică lucrurile se pot repara. Adică, știi cum e, până la urmă, o ființă umană nu se strică chiar așa de ușor. Și să fiu atent la răspunsul copilului. Insist cu asta, dacă copilul e vesel, interacționează cât trebuie, mănâncă, doarme, se joacă, învață, înseamnă că am făcut o treabă bună. Nu perfectă, întotdeauna o să fie loc să dea vina pe mine pentru ce nu-i convine. Important e să fiu deschis când să dă vina pe mine. Și să înțeleg că dincolo de ce am încercat eu să fac, sunt cu siguranță, dacă nu sunt, o să fie și lucruri care nu o să pice bine.
1: Îți mulțumesc, Miruna. Pe mine cel puțin, nu știu dacă și pe voi, dar pe mine m-a ajutat foarte mult această discuție. Parcă altfel mă pregătesc acum, pentru luna septembrie, când apare fetița mea pe lume. Îți mulțumesc foarte mult, Miruna. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că ați stat cu noi în această seară la Hai cu Minte. Și în încheiere, cum spunem noi?
0: Hai cu minte, fiecare cu mintea lui.
1: La revedere, seara bună!
2: Hai cu minte!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.